på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Minst 21 mennesker ble drept I de russiske angrepene på Kyiv torsdag, det sier ukrainske nødetatter, melder nyhetsbyrået Reuters. Tre barn skal være blant de drepte. Over 1560 droner ble sendt mot ukrainske byer I angrepene, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, det sier lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet. Kina kjøper 200 Boeing-fly fra USA, det sier president Donald Trump I et intervju med TV-kanalen Fox News. Kina har foreløpig ikke bekreftet dette. Trump på statsbesøk I Kina, der første dag over, men det blir nye møter fredag, forteller NRKs Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Ja, de har mulighet til å I mer fortrolige samtaler flytte noen av de vanskelige spørsmålene litt frem. Da skal Trump møte Xi inne I kommunistpartiets hovedkvarter, og det blir mer intime samtaler. Da kan kanskje Xi si litt mer om hva han har mulighet til å gjøre overfor Iran til Trump, og Trump kan også kanskje finne litt mer ut av Taiwans spørsmålet, I tillegg til at Rubio har sagt at USAs politikk står fast, så har jo Trumps finansminister sagt at Trump kommer til å si noe om Taiwan I løpet av de neste dagene, så det en ny mulighet I morgen for Xi til å påvirke Trump.
0: Sa NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Norge med I finalen I Eurovision på lørdag etter en spennende semifinale torsdag kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin framføring av låten Ja, ja, ja. På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på listene hos bettingselskapene. Etterpå sa Jonas Love til pressen at han var stolt av det de har fått til.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å... Å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at, at dette noe fett.
0: Sa artisten Jonas Love I Wien, og finalen Eurovision holdes på lørdag. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump på statsbesøk i Kina og skal møte sin kollega Xi Jinping til nye møter senere i dag. Et av temaene for statsbesøket Taiwan. Mange på Taiwan puster letta ut etter at USAs utenriksminister Marco Rubio sier at amerikanerne fortsatt vil forsvare Taiwan militært. Taiwan-spørsmålet et av de mest krevende i Trumps samtaler med Xi, forteller korrespondent Peter Svår.
1: For det første så det jo Trump som bestemmer, og Trump skal ha, eller har nå et møte med Xi. De skal drikke te sammen før Trump reiser, så vi har ikke fasiten før møtet slutt. Og for det andre så det jo fortsatt uavklarte spørsmål rundt denne våpenpakken som USA, kongressen her godkjente til Taiwan på 14 milliarder dollar. Det viktige våpensystemer for Taiwan. Den våpenpakken har Trump-administrasjonen lagt på is, og det et spørsmål om hva som skjer. Men det ikke sikkert den blir kansellert, men det kan hende at man endrer på den, nedskalerer den, eller gjør at Taiwan får mindre avanserte våpen, for eksempel.
0: Minst 78 personer drept i gjengvold på Haiti siden slutten av forrige uke, det opplyser FN. Det skal være snakk om væpnede sammenstøt mellom flere gjenger. FN-kontoret i Haiti sier til nyhetsbyrået AFP at 10 av de drepte, 5 menn, 4 kvinner og en ung jente, var tilfeldige ofre som befant seg i nærheten av sammenstøtene. Russland etablerer et politisk, økonomisk og handelsmessig partnerskap med Taliban, sier lederen i det russiske sikkerhetsrådet. Det ikke kjent hva dette konkret vil innebære. Uttalelsen kommer samtidig med at det denne uka ble kjent at EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel. Flere EU-land ønsker å returnere afghanske flyktninger til Afghanistan, men spørsmålet om deportasjon av afghanere svært omstritt, som følge av menneskerettighetssituasjonen i landet, særlig for kvinner og jenter. Det sendt ut snøskredvarsel flere steder i landet, blant annet i Finnmark, Midt-Norge og på Vestlandet. Vaktleder i snøskredavdelingen Gustav Pless sier det skyldes snøfall det siste døgnet.
2: Så på en del steder så har det kommet en del ny snø, og vi ser at vi skal få inn litt varmt vær oppe i nord, så at temperaturerna stiger i Troms, og da kan vi få så at det går en del skred når snødekket blir varmt, og vi får mangel på nattefrost. I tillegg så har vi hatt litt snøvær på Nordvestlandet, så i høyden på Nordvestlandet kan det fremdeles ligge en del snø som ustabil, og det samme gjelder da i Jotunheimen. Där kan vi ha fått lite ny snö och en del vind som gör att det kan vara lätt att lösa ut lite mindre skreder.
0: Du kan läsa mer om varslingarna på varsom.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Den finske kringkasteren Yle melder om et mulig drone nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Folk i den finske regionen Nyland, som altså omfatter hovedstaden Helsingfors, oppfordres til å holde seg innendørs, melder Yle. Det er også meldt om mulig krenking av Latvias luftrom, ifølge landets forsvarsdepartement. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver departementet. Fire italienere har mistet livet i en ulykke under dykking til undersjøiske grotter på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske media er fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet i Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Mens det er debatt om Norge skal ha atomkraft eller ikke, er det enda ikke funnet noen løsning på hvor atomavfall fra forskninga skal lagres. Reaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt for mange år siden. Ingeborg Mork Knudsen er avdelingsdirektør i Direktorat for strålevern og atomsikkerhet.
1: Det haster å få på plass et nytt lager for det norske atombrenselet for de neste 10-15 årene, fordi de lagerne vi har i dag, de er gamle og i dårlig stand.
2: Kjernen i den nedlagte atomreaktoren i Halden. I fjor ble det avdekket materialslitasje som i verste fall kunne ført til radioaktiv stråling. Reaktoren er nabo til hjørnesteinsbedriften Saugbrugs, der regjeringen nylig kjøpte en del av eiendommen for kortvarig lagring. Men det evige lagret til avfall fra våre forskningsreaktorer krever en helt annen sikkerhet.
1: Og så skal det jo på sikt ned i et dypt deponi, hvor det kan være trygt for hundretusenvis av år, kanskje 2-3 istider.
0: Reporter Lisbeth Schei. Norge er med i finalen i Eurovision på lørdag etter semifinalen i går kveld. Artisten Jonas Love fra Fyllingsdalen i Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». På forhånd har han slitt med stemmen og var ikke øverst på lista hos bettingselskapene. «Jeg er stolt av det vi har fått til», sa Jonas Love til et samlet norsk pressekorps i Wien.
3: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Finalen i Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund. Et kjørefelt er sperret. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Huey Lewis and the News. Det var de som åpnet til I morgen denne fredagen, som jo litt sånn inneklemt. Den 15. mai skriver vi I dag. Mange har kanskje fri, men mange jo også på jobb. Tidlig morgen for alle. Velkommen inn, sier Nils Åge Nonstad.

Jo, Sverre, det det som undrer. Kaum. Farmen har jo blitt en suksess på TV2, både med kjendiser og vanlige folk, ja, for å si det sånn. Og det var jo her at vi først ble kjent med Gaute Grøtta Grav, som vant den første sesongen I Farmen, og som etter hvert også da ble programleder for programmet. Og han har bursdag I dag. Men han har jo også en musikalsk ja, nerve. Han har studert nemlig ved Paul McCartney-skolen Lipa I Liverpool, og blant annet samarbeidet med Carina Dahl. Så da lar vi de to sammen feire bursdagen hans litt her og nå.

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter 5.30. Rett før siste dag av statsbesøket I Beijing sier USAs president Donald Trump at Kina ønsker å kjøpe olje og sojabønner fra USA. Det forteller Trump I et intervju med Fox News. I tillegg kunngjorde Trump I går at Kina skal bestille 200 Boeing-fly fra USA. Kina har ikke bekreftet kjøpet av olje, sojabønner eller fly. President Trump sitter nå I et møte med sin kollega Xi Jinping. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier dette toppmøtet svært viktig for USA, og særlig de tre B-ene.
2: Beans, Boeing and beef, for USA ønsker da å eksportere sojabønner, biffkjøtt og flymaskiner fra Boeing, som Kina alltid har kjøpt ganske mye. Det jo en blanding her av forretning og politikk som ganske interessant, fordi det ligger så mye makt I teknologi og særlig KI. Så dette heller ikke uskyldige forretningsavtaler, men det handler også om hvem som skal dominere verden fremover, og informasjonstilgangen ikke minst for oss alle.
1: I Russland en person drept og tre såret I et ukrainsk droneangrep mot grenseregionen Belgorod, ifølge lokale myndigheter. Det ukrainske angrepet kommer etter de kraftige russiske angrepene mot Ukraina det siste døgnet, hvor minst 21 mennesker ble drept. En 18 år gammel norsk statsborger siktet og varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I forbindelse med drapet på Økeren I Oslo I april. Fra før to svenske tenåringer sikta I saken. Mannen sikta for medvirkning til drapet. Selv om rentene våre høyere enn I mange naboland, sitter pengene fortsatt løst I Norge. Nettbutikken Veloid, som selger klær, har aldri solgt for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
3: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Veloid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Så sent som I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Norge skal opptre som nummer 23 I finalen I Eurovision Song Contest på lørdag. Det blir klart etter en trekning I natt. Det 26 land totalt som deltar I finalen. Jonas Love sikret finaleplass med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja» under semifinalen I går. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Og Beach Boys det som ønsker seg til Kokomo, for det finner Kalvik aldri I livet. Jeg vet ikke, du glad I burger? Det jo, ja, det veldig godt, I hvert fall sånn innimellom, og dagen I dag faktisk en merkedag I hamburgerens historie. For 15. mai I 1940 åpnet verdens aller første McDonald's-restaurant I San Bernardino, USA.
1: Historien om verdens mest berømte kjøttkake I brød startet med en tom kinosal. Storebror
2: McDonald her
1: og lillebror
2: Dick McDonald her
1: eier kinoen, og de prøver så godt de kan å få den til å gå rundt, noe som ikke en enkel sak når USA midt inne I den store depresjonen. Men så en dag, inspirert av en pølsebod som ser ut til å klare seg overraskende bra I finanskrisen, selger de den støvete kinoen og tar opp et lån på $5,000, og på dagen I dag åpner de sin egen drive-in-restaurant, hvor de selger pølse og annen enkel grillmat. Og heldigvis for brødrene, grillet pølse solgte langt bedre enn kinobilletter, og restauranten som fikk navnet McDonald's Barbecue ble en suksess. Likevel bestemmer de to brødrene seg for at det må gjøres noen drastiske endringer.
2: Nei, men, se her, Mac. Jeg oppdaget at 80% av all maten vi selger hamburgere. Det det folk vil ha?
1: Etter denne viktige oppdagelsen erstatter de den gamle menyen med en splitter ny som bestod av
2: hamburger, cheeseburger, milkshakes, stekt potet, pai og veldig varm kaffe.
1: Den største revolusjonen skjedde likevel inne på kjøkkenet. Der ble det masse produsert.
2: Tre personer griller burgere. To stykker har ansvaret for milkshaken, og to passer på potetene.
3: Og så kan vi en som pakker burgeren, og to baktiske.
1: Og vips hadde brødrene McDonald gjort det samme for hamburgeren som Henry Ford hadde gjort for bilindustrien.
2: Du, vi kaller det fast food. Hurtigmat.
1: Den nye familierestauranten deres fikk navnet McDonald's. Logoen var en liten kokk med en hamburger som hode. Og timingen for åpningen kunne ikke vært bedre. USA vokste, og stadig flere flyttet til forsteder, slik som San Bernardino, der de drev. Og hva passet vel bedre for småbarnsfamilien enn en restaurant som kunne tilby billig, enkel middag, og som attpåtil var barnevennlig? Og I løpet av noen få år var McDonald's blitt en kjede, og identiske restauranter som den brødrene hadde utviklet og åpnet på dagen I dag I 1940 poppet opp over hele USA.
0: Ja, det fortalte Agnete Doe Kvåle Holmemo, og det får være nok om burger for nå. Jeg blir jo rent sulten av dette. Kanskje litt ekstra frokost hadde smakt nå.

Og der var Olivia Rodrigo ganske brått ferdig med sin Vampire. Nå før det hørte vi Rebecca Bangfield, Untanglin. Du fikk begge her I tidlig morgen, om ja, 6 minutter drøye, klokka 6. Og navnedagen I dag, jo da, Halvar og Halvor det som har den.

Martin Ulf er det som synger Morgensorgen. Og det er tidlig morgen som går mot slutten nå. Jessie G, Ariana Grande og Nicki Minaj. Denne trioen for avrunde musikalsk. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. I Finland folk I Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg innendørs. Årsaken at de har sett en mulig drone nær hovedstaden, melder kringkasteren Yle. Samtidig har myndighetene I Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom I natt. Så lenge Russlands aggresjon mot Ukraina fortsetter, kan det oppstå slike hendelser, skriver Latvias forsvarsdepartement. Det norske forsvarets operative hovedkvarter opplyser til VG at de kjent med farevarslene I Finland og Latvia. Fire italienere har mistet livet I en ulykke under dykking til undersjøiske grotta på Maldivene, opplyser Italias utenriksdepartement. Ifølge italienske medier fire av de døde ansatte eller studenter ved universitetet I Genoa. Myndighetene på Maldivene har startet etterforskning av ulykken. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. Det har både gode og dårlige sider, mener KI-forsker Ingar Strumke ved NTNU.
1: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Politiet jobber med å finne føreren etter at en lastebil velta på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund I Buskerud. Et kjørefelt sperret, og lastebilens kran kan ha truffet jernbanen. En representant fra Bane NOR på stedet for å undersøke skadene, opplyser politiet. Så til Wien, for Norge klar for finalen I Eurovision Song Contest 2026 etter gårsdagens semifinale. Artisten Jonas Lov fra Fyllingsdalen I Bergen sikret finaleplassen med sin fremføring av låta «Ja, ja, ja». «Jeg stolt av det vi har fått til», sier Jonas Lov til et samlet norsk pressekorps I Wien.
2: Det selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt ro på det hele tiden, og ja, jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette noe fett.
0: Finalen I Eurovision avholdes på lørdag, og Norge skal opptre som land nummer 23. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Bruce Springsteen, Cover Me. God morgen, Møre og Romsdal. I dag det Bibi Kjølås som står til ros, og Janne Britt Aasen som passer på nyhetene. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er altså ikke bare Eurovision som var spennende i går. Det pågikk altså noe som mange sikkert mener er langt, langt viktigere. Ja, en handballkamp altså, som var sjukt spennende.
1: Ja, lokalt er noe det mye mer spennende enn Eurovision, for det handler om Molde-damen i handball. Men det er nå ute av sluttspillet etter en drama av en handballkamp mot Sola i går kveld. Heimepublikum i Molde, de fikk se en thriller som dessverre enda 28-29. Oh. Og det betyr at Molde nå er ute av semifinalen i sluttspillet. Da spiller de jo mot hverandre, og så er det til slutt en finale. Mm. Og da er altså Sola, som er et veldig godt lag. Molde er vel en av de eneste som har slått deg denne sesongen her.
0: Ja.
1: Men det tapte altså knepent. Trener Tor Oddvar Moen, han sier det var surt og bittert å tape på målstreken, og han hadde jo sin aller siste kamp for klubben. Han har vært trener i 6 sesonger.
0: Uffa meg. Ja. Ja, men opp med humøret får vi si da, selv om det sikkert er lettere sagt enn gjort et sånn forsmedelig

Jan Eggum. Mange slags kjærlighet sang han om. Mange har kjærlighet til sola, og den får dere se i dag, for Meteorologisk institutt har sendt oss dagens værvarsel, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Også en liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk i ettermiddag, nordaus bris på kysten. Så dette her er jo bare lekkert. Sunndalsøra har 10 grader, altså to siffra, det er jo første gang denne veka her. Veiholmen 8, Kristiansund 7, Åndalsnes, Ålesund og Ona har 6 grader. Vemon er på 5-tallet i Molde, Valdal og på Åheim. Hovedbygda 4 og Surnadal 3. Og nesten litt komisk, det er altså 15. mai, men det er sendt ut snøskredvarsel for Trollheimen, så hvis du har lyst til å opp og gå på ski i fine været, så vær obs på det. Gå inn på varsom.no, for der kan det være litt farefullt. Men en fin dag i vente, det nærmer jo seg 17. mai.

0: Satellites Fake Your Beauty. Onsdag så var det offisiell start på årets russefeiring, langt senere enn tidligere år, men to nyutsprungne russ som reporter Synnøve Kalve Stefansen møtte på Hareid rett før kickoffen, synes det helt fint de med en ny ordning.
1: I starten så var jeg litt kritisk til det, men jeg kjenner jo egentlig nå at det kjempedeilig å ikke måtte bekymre meg om noen eksamener før om en måned. Det jo kjempedeilig. Ja. Så jeg har hørt at dette det rusten for mange år siden kranglet seg til at jeg ville ha det, så jeg tror egentlig at vi skal være fornøyde.
2: Men du har igjen noen få eksamener, skriftlige.
3: Ja, jeg har igjen skriftlig tysk eksamen, altså språk det her neste 20. mai. Så det nå pittelitt kjipt, men det nå bare sånn det blei.
2: For før 20. mai, nå det kickoff i kveld, så skal du ut til Oslo på russetreff der.
3: Vi reiser klokka 10 i morgen tidlig. Det ikke sikkert vi ferdig å rulle til da, men vi får nå bare ta oss og gå det. Skal ned på Tryvannfestival sammen med både bussen og flere andre fra gruppene da.
2: Jeg her sammen med Lea Sofie Rossi Kaldhol og Maria Sporsheim Papkis. En blåruss og en rødruss. Hvordan står det til med dere i dag? Glad for å være ferdig med skolearbeidet?
1: Ja, det fryktelig deilig å være ferdig med de skriftlige eksamenene. Nå jeg kun en muntlig igjen, og jeg tror mange kjenner seg inn i den følelsen. Og så da jo litt stress da, dåp og hele pakka, vi må gjøre oss kanskje for, så det litt stress, men det veldig spennende.
2: Ja, det skal altså være en jentegjeng som skal samles her i ettermiddag. Hva har dere igjen å gjøre før de kommer?
1: Nei, det å ordne oss, sminke oss.
3: Fikse hår og...
1: Ja. Det er vel egentlig kun det.
2: Ja. Og det her i leiligheten, gått til innkjøp av nye glass, forstår jeg?
1: Ja, vi har noe litt kvitvinsglas og champagneglas og sånne ting, da, så det blir nok litt av det.
2: Jeg ser dere har på dere hver sin russedress, altså den så ren og fin, dere. Ja, hvordan vil den se ut når russetiden er over? Det gjenstår jo å se. Men her er glitter, bokstaver, hva er stjerne? Hva er årets russemote på russedressene?
3: Jeg går egentlig og bare lager til min egen versjon. Jeg tenker ikke så mye på hva alle andre gjør, og ja, det synes det fineste.
2: Men er du ferdig med han?
3: Jeg ferdig. Mamma har hjulpet meg noen siste dagene, eller så startet jeg først med å sy for hånd, og det tok noe meg 2 timer på en bokstav, så det var så helt aktuelt.
2: Nei. Hva har du måttet gjøre da?
3: Da prøvde jeg med symaskin, og det funket litt, ble litt rotet, så da ville mamma ta over.
2: Ja. Er du ferdig, Lea?
1: Nei, det ikke. Jeg har kanskje 10 sånne russepatches igjen, men dette er i hvert fall det jeg skal ha opp med til dåpen og kickoff da. Og så får jeg ta resten som det kommer.
2: Men er det egentlig sånn strykemerke?
1: Ja, men de sitter ikke sånn utrolig godt. Vi beveger mye på oss, så vi syr det også da. Så hadde en kjæreste da, som satt i flere timer i går og sydde dressen, så til slutt så bestemte vi at vi tek igjen resten.
2: Oi, oi, oi, shout out til kjæresten som har hjulpet til. I dag er det russedåp, og så er det kickoff nede i sentrum. Hvor masse dere gleder dere?
1: Nei, jeg gleder meg ganske mye.
3: Jeg har sett på meg denne dagen så lenge. Eller sånn... surrealistisk at det endelig er her da.
1: Russetida kom utrolig fort.
3: Ja, plutselig da var det russetid liksom.
2: Kos dere masse nå da, den neste måneden. Ikke gjør så mye ugagn, men bare kos, ok?
1: Ja, tusen takk.
3: Tusen takk.

The A-Team med Ed Sheeran. Jeg står og ser på nettavisene, og du hørte sikkert om de nyhetene, men mange nettaviser har oppslaget om at nødetatene i Finland i natt sendte ut et sjeldent farevarsel for fylket Nyland og hovedstaden Helsingfors. Innbyggerne fikk rett og slett beskjed om å holde seg innendørs på grunn av et farlig ubemannet luftfartøy, altså drone. Samtidig har Latvia og NATO aktivert jagerfly etter liknende droneaktivitet langs latviske østgrense. Det norske forsvaret følger situasjonen tett ifølge VG og melder samtidig om kraftig øke i russisk flyaktivitet også i norske nærområder. Ikke særlig lystelig. Det er det heller ikke i Aftenposten, for de har sett på verdens handel, for den er ekstremt sårbar. Storparten foregår nemlig sjøveien. Og krigen i Midtøsten har jo allerede strupa trafikken i Hormuz-stredet. Det er jo den eneste ruta det her, ingen alternativ. Samtidig så tror jeg tørke Panama-kanalen og militær spenningskap uvisse i Taiwan-stredet. Og der pågår en femtedel av verdenshandelen. Eksperter advarer nå om at kombinasjonen av krig og klimaendring gjør at fraktekostnadene skyter i været, og forsyningslinjene til Europa henger i en tynn tråd. Så skriver jo også alle om Eurovision. Jeg har valgt meg ut Dagbladet. Norges sitt håp, Jonas Lov, han kom seg til finalen i går kveld, og han har trekt et av de aller beste startnummerne i morgendagens finale i Wien. Han skal på scenen som nummer 23, det er altså tredje sist, bare Romania og vertslandet Østerrike kommer etter han. Og ekspertene de jubler over plasseringen, forskning viser at både publikum og juryer har en tendens til å favorisere bidragene som kommer sent i sendingen. Så får vi se da hvordan det går for det norske håpet.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. I Finland ble folk i Helsingfors og regionen rundt bedt om å holde seg inndørs i dag tidlig, og flyplassen var midlertidig stengt. Årsaken var at det var sett en mulig drone nær hovedstaden. For 10 minutter siden sa innenriksministeren i Finland at faren er over. Samtidig har myndighetene i Latvia meldt om en mulig krenking av deres luftrom i natt. Også innbyggere i særlig de østre delene av Latvia er bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner. De russiske angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet. Flere enn 1500 droner og 50 missiler fra Russland traff mål over hele Ukraina på ett døgn, blant dem en skole og flere boligblokker i Kyiv, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier 3 av de drepte var barn. Ifølge russiske myndigheter mistet 3 mennesker livet i et angrep med ukrainske droner på byen Ryazan. Toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president fortsetter i dag. Allerede i går kom konkrete resultater, selv om det ikke var helt som ventet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår, og i et intervju med Fox News i natt så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber, men det var mange færre fly enn de 500 som analytikerne hadde regnet med på forhånd, og Boeing falt på børsen etter kunngjøringen. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette er løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så, men nå gjentas det, og det har en politisk verdi for Trump, fordi soja i stor grad produseres i republikanske delstater. Og så vil det komme andre avtaler. Nvidia får nå selge flere databrikker på det kinesiske markedet, ikke de mest avanserte riktig nok. Men dette er jo mer kakepynt i et møte som i stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens 2 største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode i starten av Trumps andre presidentperiode.
0: Og det er mer om toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping i Nyhetsmorgen i NRK Nyheter nå. Norge og Jonas Love får synge Ja, ja, ja i Eurovision-finalen i morgen kveld. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen er ikke blant favorittene, men kom videre fra semifinalen i går. Jeg er stolt av det vi har fått til, sa Jonas Love til norske medier i Wien.
2: Det er selvfølgelig jævlig deilig å ta dette her videre. Vi har jo hatt tro på det hele tiden, og jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare er meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå er det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette er noe fett.
0: Og Eurovision-finalen er i morgen kveld. Jeg heter Jon Brandes.
3: Vi skal ha nyheter for Møre og Romsdal, Janne-Britt, og ja, det blir færre papiraviser i fylket.
4: Ja, for både Summersposten og Romsdals Budstikke er kraftig i papirutgåvene sine. Fra midten av juni kommer avisene bare ut 3 dager i veka. Summersposten er vår dagsavis siden 1906, og Romsdals Budstikke siden 1919. Og både redaktør i Summersposten, Sindre Halkjelsvik, og redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørnar Lovelde, sier at endringene skyldes nye brukervaner og at de må satse enda mer digitalt. Av de andre regionavisene i fylket så kan vi ta med Tidens Krav kommer ut 3 ganger i veka også deg. Og folk venter lenger med å bestille sommeren sin ferietur. Det sier salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket i Ålesund. Auka drivstoffpriser har ført til kansellerte fly og auka billettpriser. Og Curtis sier også at en spent værsituasjon ser ut til å påvirke reisevanene til folk denne sommeren.
5: Man blir jo påvirket av det som skjer i verden. Man blir jo både skeptisk og slike ting, og man holder seg kanskje unna disse her destinasjonene som er i nærheten av krigsrammet området. Vi ser at etterspørselen til store populære reisemål som både Tyrkia og Kypros og Kreta har endret seg nå til sommeren. Og så er det dem som gjerne vil lenger av gårde, da, så er det flere flyselskap som dessverre er berørt av urolighetene. Så det er vanskeligere å ta seg til for eksempel Asia og Thailand og slike ting som er populære reisemål selv på sommeren.
4: Og Molde-damene er ute av sluttspill etter en drama av en handballkamp mot Sola i går kveld. Heimepublikummet fikk se en thriller som enda 28-29, noe som betyr at Molde er ute av semifinalen i sluttspillet. Trener Tor Oddvar Moen sier det surt og bittert å tape på målstreken i sin aller siste kamp for klubben. Han har vært trener i 6 sesonger.

Clever sang Bit av meg. Og nå skal jeg gi dere en bit av lokalavisene. Både Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke skriver i dag om seg sjøle. Dere hørte det kanskje i nyhetene med Janne Britt. For det skjer store endringer i papirutgåvene deres. Fra 15. juni så kommer begge avisene ut på papir, bare tirsdag, torsdag og lørdag. Og fra før så har jo Tidens Krav gjort det samme. Sunnmørsposten, de har vært dagsavis helt siden 1906, og Romsdals Budstikke det samme siden 1919. Redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørnar Lo Veldan, sa at endringen er nødvendig fordi 70% av abonnentene nå er digitale. Og i tillegg så er det høye kostnader med trykk og distribusjon som gjør det vanskelig å holde fram som før. Og redaktør i Sunnmørsposten, Sindre Holt Kjelsvik, han vedgår at det er tungt vedtak, men han lover at de tre utgavene som igjen skal bli fyldigere, og så skal det ha et særskilt fokus på lørdagsaviser. Pengene som aviser sparer på kuttet skal brukes til å styrke journalistikken, spesielt på lyd, video og det digitale formatet. Så til Tidens Krav, en smilende jente, nei, ung kvinne på forsida, det bare er så veldig gammel, 21 år gamle Maria Bjørnevik Lopez, hun skal lede en direktesendt TV-sending fra nasjonaldagen i Kristiansund. Hun skal styre showet fra et utestudio ved Nordmoria, og det blir det største lokale TV-produksjonen for byen noen gang. Regissør Roar Halten, vår tidligere kollega, skal ha i sving hele 8 kamera som skal dekke togruter slik at nesten hver minste krok av feiringen blir filmet. Og Maria selv, hun gleder seg, trass i at hun har en travel hver dag. Hun studerer i Trondheim og skal reise tilbake allerede dagen etter for å ta eksamen. Og sendingen den er populær ifølge Halten. Det er ventet nå ut til over 100 000 seere totalt. Så avslutter vi med Vestlandsnytt, for det er ikke bare Eurovision for de musikkglade. The Voice på TV2 er i gang med innspurten og har direktesendinger hver fredag fremover. Og i kveld så skal 42 år gamle Birgitte Grytten Velsvik med opphav i Fosnavåg i Herøy være klar for sin første direktesending. Hun har, det er ikke noe hvem som helst stort dame dette her, hun operautdanning fra Russland og fast jobb ved Folketeatret i Oslo. Men selv om hun er vant med store scener, så forteller hun at det er litt mer sårbart å stå i The Voice, for der må hun opptre som seg selv og ikke i en rolle. Hun hadde en imponerende blind audition der alle mentorene snudde seg, og så valgte hun Team Marion. Og hun får en stor delegasjon fra Sunnmøre som skal heie hun fram i kveld. Så da får vi bare ønske hun lykke til.

Lady Antebellum, Need You Now. I aviserunden så drev vi og snakket om Sunnmørsposten og Romsdalsbustikket som nå går ned til 3 utgaver med papir I veka, tirsdag, torsdag og lørdag. Og så sa jeg I samme slengen at tidens krav også kommer ut 3 dager I veka, men da fikk jeg en viktig melding fra en som heter Bente, som sier at tidens krav kommer kun 2 dager I veka nå, og ikke 3 som dere sa. Så da retter jeg herved opp det. Noe helt annet. Vi skal se på dagen I dag, 15. mai, og det den internasjonale familiedagen. Og det ikke tulledag, for det FN som har opprettet den I 1993. Den setter søkelyset på hvor viktig familien I et samfunn, og hva utfordringer familien møter I hverdagen. Familien blir reknet som det mest grunnleggende sosiale enheten vi og spiller en avgjørende rolle både for oppvekst, trygghet og fellesskap. Og samtidig så peker FN på at mange familier været over sliter med fattigdom og manglende tilgang til viktige tjenester. Og hvert år så dagen et eget tema. I år så fokus rettet med hvordan økende ulikhet mellom fattig og rik påvirker familier, særlig barna sine levevilkår. FNs sin familiedag handler ikke bare om å feire familien, men altså også sette fokus på hva som må til for at flere kan få en trygg og god hverdag. Og for alle oss som en familie da, kanskje skal bruke dagen I dag til å sette ekstra stor pris på at vi nettopp det.

0: Even Osang, Trond Jensen. Gå gjerne inn i appen NRK Radio denne fredagsmorgen her og trykk på det alternativet som passer det best. I dag så spør vi rett og slett, det er snart 17. mai, og er det greit da med ulike flagg i toget, eller skal det bare være norske? Du kan svare anonymt.
1: En podcast fra NRK.
2: USA og Kina har møttes for første gang på 9 år, og samtalen mellom presidentene kan ha mye å si for resten av verden.
3: Og så er det jo ikke mange dagene til 17. mai, og vi har tipsene til hva du kan gjøre for å forberede deg.
2: Og du kan høre mer om det her og dagens viktigste nyheter hvis du søker på Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen Nyland, der Helsingfors ligger, ble bedt om å holde seg inndørs fordi det skal ha vært sett en drone, og et jagerfly har patruljert luftrommet I natt. De første flyavgangene til og fra Oslo og Bergen ble innstilt. Også innbyggere I særlig de østre delene av Latvia bedt om å holde seg inne og melde fra om mulige droner etter at NATO-landets luftrom skal ha blitt krenket I natt. Donald Trump og Xi Jinping ønsker en løsning på konflikten med Iran og vil ha Hormuz-stredet åpnet igjen. Det kommet fram I toppmøtet mellom Kinas øverste leder og USAs president I Beijing. Men selv om landene enige om å samarbeide, kan det ta tid før den viktige handelsåret åpnes, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Mange begynner å erkjenne at det kan ta lang tid å få åpnet opp Hormuz-stredet, og at USA ikke har en klar, og Trump har en klar strategi som gjennomførbar. Vi handler jo olje ikke bare for å levere I dag eller I morgen, men også for levering I år og neste år, og, eller resten av året og mange år fremover. Og da har de prisene steget litt, og det en indikasjon på at færre tror at Hormuz-stredet blir åpnet med det aller første.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa. 56% av oss, mer enn halvparten, bruker slike verktøy, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: En lastebil velta på Europavei 134 mellom Mjøndalen og Hokksund I natt, og den sperrede ene kjørefeltet for morgentrafikken inn og ut av Drammen. Men politiet har ikke greid å finne føreren av lastebilen som stakk av fra stedet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Janne-Britt Aasen gir oss nyheter, og penger et stikkord hos oss.
4: Ja, for over 100 rådgivere I helseforetaket tjener nå over 1 million kroner I året. Det viser kartlegging fra NRK som viser at rådgiverne tjener like mye eller mer enn helseministeren. Den best betalte Stig Arild Slødal I Helse Midt. Han gikk av som administrerende direktør I 2024 og var en av pådriverne for den omstridde helseplattformen. Som seniorrådgiver tjener han nå nesten 202 millioner kroner I året. Og FRP kaller tallene vanvittige, medan Rødt krever et lønnstak for sykehusbyråkratiet. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig I papirutgåvene sine. Fra midten av juni kommer avisen ut bare 3 dager I veka. Sunnmørsposten har vært dagsavis siden 1906 og Romsdals Budstikke siden 1919. Redaktør I Sunnmørsposten Sindre Haltkjelsvik og redaktør I Romsdals Budstikke Ole Bjørnar Lo Velde sier at endringene skyldes nye brukervaner og at de må satse enda mer digitalt. Og av de andre regionavisen I fylket så gir Tidens Krav ut papiravis 2 ganger I veka. Salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket I Ålesund sier folk uroa for at drivstoffprisene kan påvirke årets sommerferie. Flere flyselskap har innstilt avganger som følge av økte priser og frykt for drivstoffmangel. Og Curtis sier at det skaper uro.
5: De som skal på ferie litt usikre på om både prisen øker på reise deres, og om det fare for at det blir kansellert og slike ting. For det jo klart skremselen man får med seg, ikke sant? Og så blir man bekymret da, ryker ferien, eller kan vi bestille ferie?
4: Og Moldedamene er ute av sluttspillet etter kampen mot Sola i går kveld. Heimepublikummet fikk se en thriller som enda 28-29, og det betyr at Molde er ute av semifinalen i sluttspillet. Og trener Tor Oddvar Moen sier det var både surt og bittert å tape på målstreken i sin aller siste kamp for klubben.
6: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.
3: Veldig kjekt at du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det fredag!

Du verden, her strømte minnene på Sabrina og Boys. Alle som var ung på 80-tallet, de fikk med seg denne videoen der, det vil jeg bare si. Nå hoppet opp og ned i et basseng, og frontpartiet var meget synlig. Og for alle oss som ikke hadde sånn frontparti, så var det litt sårt å se at alle gutter hadde Sabrina på, som plakat på soverommet sitt. Så ikke mer, så ikke mer. Været i dag like strålende som Sabrina. Liten kuling i utsatte fjell og fjordstrøk, rett nok, men stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Sunndalsøra har 10 grader allereie, Veiholmen 8, Kristiansund 7, Åndalsnes, Ålesund og Ona har 6 grader, Molde og Valdal og Åheim 5, Hovdebygda 4 og Surnadal 3 grader. Og så spør jeg dere i dag et litt sånn kontroversielt spørsmål, kanskje. I 17. mai-toget er det greit med flagg fra alle slags nasjoner da, eller skal det bare være norsk? Jeg har en liten meningsmåling i appen, og per nå så er det flertallet som sier på 17. mai så skal det bare være norske flagg. Jeg har fått noen utfyllende meldinger også om samme sak, og Bente skriver kun norske flagg, det er vår nasjonaldag. Han Jonny skriver på Norges nasjonaldag så skal det bare være norske flagg, dermed basta. Og han Dagfinn skriver, klart vi skal integrere, men nasjonaldagen er som navnet sier vår nasjonaldag, en stolt dag som markerer Norge sitt selvstende, og da er det norske flagg som skal dominere, og det skal respekteres. Det mener han Dagfinn. Har du en annen mening, eller vil du utdype ditt klikk i meningsmålinga, så er appen åpen for det. Straks her hos meg, så blir det premiere på en fotball-VM-låt.

0: Kajander Meireliv. Og det skal bli liv her hos oss I Godmorgen Møre og Romsdal med straks, for en hel gjeng med sunnmøringer har slått seg ihop og laget det vi, ja, vi kaller det årets VM-låt I fotball vi. Og før du hører låta, så må vi selvsagt snakke med deg som står bak dette her. God morgen, Oskar Fjørtoft Sandanger og Jon Olav Sandahl.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, først og fremst, Oskar, hvor I alle dager kom denne her ideen ifra?
2: Det var jo denne her kvalifiseringshelgen da, når Norge slo Italia og landslaget feiret I Oslos gater. Det var jo liksom da det begynte. Da satt Jon Olav med eksamen, og jeg inviterte han med på både det ene og det andre, men han sa nei til alt. Men på ett punkt så fikk en av oss, jeg husker ikke hvem av oss som sendte melding til den andre da, men det var en sånn tanke om sånn, kanskje vi burde lage et eller annet rundt det her I lag. Og da var Jon Olav veldig effektiv, for mens jeg da var ute og feire at Norge skulle til VM, så satt jo Jon Olav og jobbet med eksamen, så da prokrastinerte han godt, og I løpet av en liten halvtime der, så hadde han sendt, hva med dine melodien på refrenget? Så det var litt sånn det ble til da. Vi var, begge var glade for at Norge endelig kvalifiserte seg på herresiden, og så fant vi ut at vi hadde lyst til å prøve å lage et eller annet I lag.
0: Og Jon Olav Sandahl, det ikke bare dere to, det en haug med sunnmøringer, forstår jeg?
1: Ja da, ja, det var, altså, vi begynte jo litt sånn, ja, vi kan jo se, vi kan jo prøve å lage noe, liksom, og så tenkte jeg at kanskje vi skal spørre noen andre om de har lyst til å være med. Og så fikk vi egentlig overraskende god respons da, jeg tror nesten ingen som sa nei I det hele tatt.
0: Ja, hvem det vi hører I koret da?
1: Det altså vi har nå med oss han Ari Kalve, og vi har med hun Spellemanns nominerte Natalie Sandtorv, og Marie Løvås, og han, Jon Georg Dale, og Funky Fem Brødren med, og...
0: Du verden.
1: Ja, hvem jeg glemt nå da, Oskar?
2: Nei, det masse andre kjekke folk som med også da, men vi kan jo ta Henrik Bjørnsson, og Katrine Nygaard, ja. Og... Karoline Smådal, ja, nei, det helt nydelig gjeng. Kjellen Bigset jo ikke med I koret, ja. Men det må jo også nevnes da.
0: Ja. Men Oskar, hvordan det vært å jobbe med dette prosjektet og sånn balla litt på seg?
2: Det bare det kjekkeste jeg har gjort på lenge. I dag så jeg jo litt hes, for vi har vært ute og filmet til musikkvideo,
0: ja.
2: Og I kveld skal vi spille låta live, men bare det å få jobbe I lag med Jon Olav, som jo en artist som jeg har hørt mye på selv, og som veldig glad, og en god venn da, det var helt sjukt gøy faktisk, så det her var det aller gøyeste, og det så mange ganger jeg skulle gjort skattemelding for eksempel, jeg har ikke begynt på enda, for den har jeg frist på slutten av mai. Jeg har prioritert å sende meldinger til sunnmøringer, og denne dugnadsånden man ser, ja, både blant meg og Jon Olav, men også rundt prosjektet, og med folk som nå, når låten har kommet ut, har begynt å dele den på sosiale medier. Nei, det veldig kult å få være med på noe sånt, så det var, nei, det var faktisk... Ikke, og jeg overdriver ikke engang det aller gøyeste jeg har gjort på veldig, veldig lenge.
0: Du, nå får ikke du prate med meg, for nå vil vi høre låta, så skal vi komme tilbake til dere etterpå. Men nå skal det skje.

Paus heter hun som sang Trur eg fell. Aldri en morgensending uten konkurranse, og i dag så gjelder det å lytte godt og kanskje ha noe å skrive på. Du skal frem til et ord på fem bokstaver. Oppskriften er enkel. Første bokstav i artist eller bandnavn gir det løsningen.

Ja, hva ord ble dette her? Ord på 5 bokstaver, første bokstav i artist- eller bandnamn, gir det altså løsninger. Og da er det bare å klore seg frem til appen NRK Radio, finne sendingen vår, og så bruker du meldingsikonet, og så blir jeg ekstra glad hvis du legger en telefonnummer og adresse. Det gjør arbeidet vårt mye enklere når vi skal finne vinner og sende ut premie. Lykke til!

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Toppmøtet i Beijing er snart over. Hva kom ut av det, spør vi. Her i Norge brukes det fortsatt mye penger, selv om renta settes opp.
1: Vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Og ingen i Europa bruker KI mer enn nordmenn, så hva sier eksperten?
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte.
0: God morgen, vi skal først til Beijing. Jeg har gjort fantastiske handelsavtaler med Xi. Vi vil ikke at Iran skal ha atomvåpen, og vi vil at Hormuzstredet skal være åpent. Dette er korte uttalelser fra USAs president Donald Trump i det statsbesøket hans til Kina er i ferd med å avslutte. Så Asia-korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste som har kommet ut av dette toppmøtet?
3: Den store overskriften er jo den tydelige advarselen direkte fra Xi til Trump om at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har hatt for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump, fanget opp av kameraer i dag tidlig, sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart. Også Xi kan høres si at dette besøket har vært en milepæl.
0: Akkurat nå avslutter Trump og Xi det hele med mer fortrolige politiske samtaler over te i kommunistpartiets hovedkvarter. Hvorfor kommer denne mer intime praten på slutten av besøket?
3: Det er fordi Kina har lært litt om Trump, og de tenker at han hører ofte på den siste han har pratet med, og dette gir dem en mulighet, altså Xi en mulighet til å påvirke Trump i for eksempel spørsmålet om Taiwan. Det gir også Trump en mulighet til å høre mer direkte med Xi, hva han kan gjøre for å hjelpe til med å åpne Hormuzstredet. Og så er det en sjarmeetappe hvor Xi har tilbudt Trump frø fra rosene i hagen, og hvor de har snakket om eldgamle trær.
0: Takk skal du ha, Philip Lothe i Beijing. I Finland ble det sendt ut farevarsel i natt om en mulig dronetrussel nær Helsingfors, mens Latvia har rapportert om en mulig krenking av deres luftrom. Dette har du sett på, kollega Tor Albert Frøsland. Hva er det som har skjedd her?
4: Ja, farevarsel gikk ut til finner i regionen Nyland, der hovedstaden ligger. Folk fikk alarm på mobilene sine med beskjed om å gå inndørs og bli der til det blir gitt beskjed om at faresituasjonen er over.
0: Og hva kommer fram om denne påståtte dronen?
4: Ja, det finske luftforsvaret gikk på vingen i natt for å rekognosere, men det er ikke kommet inn melding så langt om noen observasjoner. Hovedflyplassen ble stengt. Nå melder den finske innenriksministeren om at faren høyst sannsynlig er over. Flyplassen ble igjen åpnet.
0: Og hva skjedde i Latvia?
4: Der skjedde følgende. Det ble gitt sendt ut et farevarsel klokken 1 i natt. En mulig trussel i latvisk luftrom. Det er ikke kjent om hendelsen i Latvia og Finland har noen sammenheng med hverandre.
0: Hvordan kan dette skje da, Tor Albert?
4: Høyst sannsynlig droner som er ute av kurs i forbindelse med Ukraina-krigen. Det er vel kjent at Russland driver såkalt spoofing og jamming av navigasjonssignaler, både til fly og ubemannede luftfartøy, og dette kan føre droner på ville veier.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, faren altså over i Finland. Vi skal hjem igjen. Det er ikke lenge siden kunstig intelligens var noe vi så på film eller i fjerne fremtidsscenarier, men så kom ChatGPT. Og nå viser EU-statistikk at over halvparten av oss bruker KI-verktøy.
2: Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Altså, vi har jo til og med fått beskjed om at vi er tjukke i huet hvis vi ikke bruker AI.
5: Det sier Inga Strømke, som forsker og skriver bøker om kunstig intelligens. 56% av Norges befolkning bruker nå kunstig intelligensverktøy, ifølge nye tall fra Eurostat, som er EUs offisielle statistikkorgan. Det er mer enn noe annet europeisk land.
2: Jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
5: På Majorstua I Oslo det ikke vanskelig å finne nordmenn som bruker kunstig intelligens.
6: Jeg bruker KI til for eksempel så har jeg kjøpt meg båt. Hvis jeg trenger hjelp til hvordan jeg skal fikse noen problemer, så spør jeg KI om det.
7: Nei, jeg har ikke det, men jeg prøver jo å lære meg opp etter hvert. Da. Vi gamlingene vi har jo ta etter vi, og hvis ikke blir vi aktualisert.
8: Jeg går økonomiadministrasjon, så da bruker jeg KI til å forklare oppgaver som jeg synes vanskelig. Jeg føler det fungerer ganske bra.
2: Jeg tror vi har for mye tillit til AI-verktøy, og jeg tror at den tilliten litt malplassert.
5: Sier Inga Strømke. Norge har ingen egen kunstig intelligens språkmodell. Der vi fortsatt noen år unna. Så når du bruker ChatGPT, Gemini eller noen av de andre verktøyene, så bruker du amerikansk teknologi.
2: Fra et suverenitetsperspektiv så det kjemperisikabelt å bare lene oss på amerikanerne. Vi nok nødt til å bli bedre hvis vi ikke har lyst til å bli værende I en sånn avhengig situasjon.
0: Sa KI-fyrsk

0: økningen I lønn vært større enn økningen I renteutgifter.
1: Den kjolen her ligger vel på 1700 kroner.
2: På det rosa kontoret sitt viser gründer Jeanette Dyhre Kvisvik I Villoyd fram deres mest populære klesplagg.
1: Dette en rosa poplinkjole I 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
2: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
3: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
2: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
3: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
2: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
2: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
4: For noen så det litt sånn you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
2: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
4: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
0: Reporter her, Julianne Kry Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Norway!
6: Jeg tenker yippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
7: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
6: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og Benne og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, acten acten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de vennene som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK 1.

0: Norah Jones, som en mild bris musikalsk dette her. Og det passer jo, for vi skal snakke om vere. God morgen, Leonidas Soporidis.
1: God morgen.
0: Du, hva har vi ventet I dag?
1: Vi har ventet en ganske fin dag I dag, med lange perioder med sol I nord, litt mer syet etter hvert I skjer, og en liten sannsynlighet for noen enkelte ettermiddagsbygger på Sunnmøre I dag. Dette gjelder mest litt sånne fjellområder. Mm-hmm. Lite vind blir estavind I dag, så det kommer til å blåse frem til formiddagen litt mer I utsatte litt sånne fjell- og fjordstrøk, men ikke mer enn liten kuling. Och så mye varmere faktisk I dag. Temperaturen kryper opp mot 15-16 grader. Och så lokalt på grunn av estavind I noen sånn enkelte steder I intresstrekk. Vi kan få til og med 18 grader I dag.
0: Du verden, Leonidas. Nå leverer du. Men du, så har jeg lyst til å hoppe over morgendagen. Och så vil jeg gå på 17. mai.
1: Yes.
0: Ja, hva du å si? Jeg hørte rykte om at det ikke blir så bra.
1: La oss begynne med dagen I morgen.
0: Nei.
1: Sånn?
0: Ja, ok,
1: Nei.
0: Det veldig fort. Ja, okay.
1: Dagen I morgen blir det en fantastisk dag. Mye sol igjen.
0: Ja.
1: Litt vind igjen, uttrykt for noen få enkelte bygger om ettermiddagen.
0: Ja.
1: Også en uendret temperatur, samme temperatur som vi venter I dag. Og så...
0: Ja.
1: Søndag.
0: Ja.
1: Dagen begynner med sol.
0: Ok.
1: Det som kommer til å se ut over dagen at det blir litt mer skyet. Sånn.
0: Ja.
1: Dette gjelder vesentlig I indre strekk og på Sunnmøre, der det kan, vi kan få noen regnbyger. Men jo lenger nord og nærmere kysten enn blir en bor, desto lavere sannsynlighet for dropp eller regn. Men I hvert fall, jeg vet det har blitt veldig usikkert og varierende de siste dagen, når det ser ut at det blir liksom litt sørover at det blir regn, så stort sett Møre og Romsdal slipper regn på 17. mai. Som jeg sa, noen kan se ettermiddags bygger på Sunnmøre, men... Okay, det ok. Det som vi må litt passe på, sant? Fordi ja. Vi får I dag og I morgen, som jeg sa, det blir en liten sånn, smak av sommer. Det blir høyere temperatur. Det blir lavere temperatur på søndag.
0: Ja.
1: Mm. Så litt kjeligere. Jeg tror at langs kysten vi får ikke mer enn 12-13 grader. Indre strekk fortsatt, det kan bli litt sånn 2-3 grader høyere temperatur, så det bare litt sånn å passe på sånn, og ha litt kanskje varmere klær på siden av meg. Men ja. Det, vi skal feire uansett.
0: Ja, det skal vi, Leonidas.
1: Det kommer til å bli en fantastisk dag.
0: Vi satser på det, og tusen takk for fyldig værvarsel. Med smak av sommer da, så litt ned igjen da på 17. mai. Men det vel bra bunadsvær det da. Vi skal straks til Sunndal, der jeg tror vi skal snakke med en som har litt høye skuldre, men hun gleder seg også til det hun skal gjøre.

0: Lysen etter dansa med demona. Min neste gjest, hun kom til Sunndal som flyktning fra krigen I Ukraina for drøye 3 år siden. På rekordtid så har hun lært seg norsk og fått jobb som journalist I avisa Driva. Velkommen til oss, Olena Horobets.
1: Ja, takk.
0: Jeg vil tro at du har øvd de siste dagene, for du skal være 17. mai-taler på Sunndalsøra, og hvordan reagerte du da du fikk spørsmålet om du ville?
1: Ja, jeg vil først og fremst si bare så fint å være hos dere kolleger. Jeg selv har jobbet I radio, I allmennkringkasteren I Ukraina, så radio kjærlighet for livet. Da jeg fikk spørsmål om... Ja. Da jeg fikk spørsmål om å holde 17. mai appell, jeg ble veldig overveldet. Jeg egentlig stod der og bare sa, hæ? Det hørtes som ikke kan være sant. Og så det føltes også at det nesten ikke riktig å si takk, på grunn av jeg vet hvor stort og viktig 17. mai for nordmenn og Norge. Samtidig forstår jeg at det var... Rett opp derfor jeg ble spurt, på grunn av 17. mai-komiteen ønsket en blikk litt utenfra. Ja. Så jeg var veldig rørt og veldig takknemlig for det, den ære, og så fikk jeg tårer I øynene.
0: Ja, vi leste om det I Aura Avis. Du kommer jo fra et land da, der demokrati og frihet ikke kan takast for gitt, og så samtidig så skal vi feire vår nasjonaldag. Hva du tenker om ja, situasjonen?
1: Ja, jeg har lyst bare å si ta vare på det dere feirer denne dagen. Mm. Vær oppmerksom med at og ikke bli for tolerante overfor ord og budskap som sprer hat. I Ukraina lærte vi hvor farlig det å ikke lite til disse signalene. For Russlands fullskala invasjon I mange år vi hørte stadig mer ekstrem retorikk rettet mot Ukraina, men vi klarte ikke å ha tro på det skal faktisk bli handlinger. Mm. Derfor jeg bare tenker at vi må reagere mens hatet fortsatt ord. Ikke med panikk, men med ansvar. Med vilje til å bygge de fellesskapene som bare demokratiet. Mm. Det jeg bare vil si og føler nå. Ja.
0: Og så forstår vi at du litt glad I det norske ordet dugnad.
1: Ja, for meg ligger nesten hele Norge I det ordet. På grunn av dugnad betyr at et felles gode blir skapt sammen, ansvarlig, frivillig og konkret. Det handler ikke om å bare mene noe fint om fellesskap eller ønske noe bra I lokalsamfunn, men om å møte opp og gjøre noe. I Ukraina vi egentlig har også ord som har nesten samme betydning når folk stiller opp for hverandre og går sammen om en felles oppgave. Men dugnad virker mer universelt for meg. Det kan være alt mulig rart fra idrettslag, skole, korps, nabolag, frivillighet, kultur. Og det veldig praktisk form for fellesskap, jeg tror. Mm.
0: Du, hvordan blir det å stå på talerstolen da, samtidig som mannen din og hjertet ditt fortsatt knyttet til kampen I Ukraina?
1: Ja, det blir veldig spesielt, og det veldig spesielt. Mannen min I farlig område. Vi snakker hver dag, men vi vet ikke når vi blir sammen igjen som familie. Så derfor jeg kommer til å stå der med takknemlighet, men også med stille savn. Mm. Jeg ser med glede og beundring på hvordan dere feirer nasjonaldagen deres. Lysdrikk, med barn, musikk og fellesskap. Men samtidig jeg drømmer selvfølgelig om at mitt egen land en dag skal kunne feire sin dag igjen på samme måte. List og drikk, folkefest.
0: Ja. Fantastisk at du skal holde tale på Sunndalsøra, Olena Horobets. Jeg ønsker deg lykke til, og heldige er deg på Sunndalsøra som skal få høre talen til Olena. Musikk

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser ei øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
3: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmorgen i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoyd har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Og her nyhetene fra Møre og Romsdal. Tidligere direktører i Helse Midt topper lønnslistene som rådgivere med millionlønn, det viser en kartlegging fra NRK. Den som topper lista Stig Arild Slødal i Helse Midt, han tjener nå nesten 2 millioner kroner. Opposisjonen reagerer kraftig på talene, men Helse Midt sier løna skyldes at leiere har fått holde på løna etter stillingsbytet. Salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket i Ålesund sier det lurt å sette seg inn i hva retter den har om et fly blir kansellert. Flere flyselskap har innstilt avganger som følge av økte drivstoffpriser og frykt for drivstoffmangel. I tillegg skaper en spent værsituasjon uvisse.
6: Det som er lurt er jo gjerne å bestille seg en pakkereise, da er jo du sikret av pakkereiseloven. Skal man til destinasjoner, så er det lurt å tenke på destinasjoner som kanskje har litt stort utvalg av fly til. Så skulle man være uheldig at flyet blir kansellert, så har flyselskapet gjerne flere avganger slik at man blir boket om. Da. At ikke reiser ryker, men at det er muligheter til å få et senere fly eller slike ting. Også at man kanskje er litt fleksibel, da skulle man være uheldig at reiser blir påvirket nok, at man har en dag eller to å gå på.
5: Kristiansund-trener Amund Schiri etterlyste mer kynisk og råskap fra sitt lag da de tapte for Sandefjord sist kamp. Dette regner han med blir bedre allerede til morgendagens kamp, da det lokaloppgjør borte mot Molde.
7: 16. mai lokaloppgjør, fulle tribune, veldig stor KBK-delegasjon som skal til Molde og støtte oss, så det kommer til å glede oss veldig til. Og så skal vi opp med både kvalitet og råskap til neste kamp.
5: Og Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke kutter kraftig i papirutgåvene sine. Fra midten av juni kommer avisene bare ut 3 dager i veka. Det var nyhetene fra Møre og Romsdal i studio, Janne Britt Aasen.
8: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Kjekt at du hører på oss I Godmorgen Møre og Romsdal. Du har altså våknet til en fantastisk dag. Det skal være stort sett oppholdsvær og perioder med sol. En liten kuling utsatte fjell- og fjordstrøk, men det skal bli varmt, sa meteorolog Leonidas I stad. Det kan komme opp I 18 grader, og I morgen like så en fin, fin smak av sommer. Men... Så det 17. mai da. Da skal vi litt ned. Men det kan hende at store deler av fylket slipper under regn. Det kan komme noen våte dråper på Sunnmøre. Men vi får nyte det mens vi kan, og så det sikkert godt bunadsvær da på søndagen. Apropos søndag, da jo det tid for 17. mai-tog, og I toga så vajer vi med flagg. Men skal flagga bare være norsk, eller skal vi åpne opp for at folk kan gå med de flagga de føler seg mest komfortabel med, sitt eget nasjonalflagg for eksempel? I appen så spør jeg det litt kontroversielle spørsmål I dag. Hva synes du om flagg fra ulike nasjoner? I 17. mai-toget. Gå gjerne inn og stem, det helt anonymt, eller du kan supplere med en melding, også det I appen. Akkurat nå så det et overveldende flertall av dere som mener at på 17. mai så skal det bare være norske flagg, ferdig snakket. Men det åpent for det andre synet også, og ja, uansett hva du mener, gå gjerne inn og stem. Det skal straks handle om Eurovision her hos oss.

0: Ja, mektig er det I alle fall. Det Kroatia sitt bidrag under årets Eurovision. Lelek heter gruppa. Låten heter Andromeda. Og hvorfor jeg spilte den? Jo, for vi skal snakke litt om Eurovision nå. Og dette her favoritten din, Christian Røvik Otterhals fra Aukra. God morgen.
1: God morgen, god morgen, ja.
0: Var det ståpels når du hørte denne igjen?
1: Så absolutt. Her gikk pelsen I stå, så uten tvil.
0: Du en svoren Eurovision og MGP-fan. Du var med I adresseprogrammet her på NRK I år, der det da en folkejury som kommer med sine klare meninger. Og må jo spørre deg, hvorfor du så glad I Eurovision?
1: Nei, altså det jo en fantastisk konkurranse. Man blir dratt med på masse forskjellige kulturer, språk. Altså man finner alltid noe man liker I Eurovision.
0: Har du alltid vært like glad I det, eller når kom dette her?
1: Ja, altså det startet jo kanskje, sånn et vagt minne jo selvfølgelig Rybak når han vant. Ja. Og så har det på en måte utviklet seg etter hvert. Og har sett masse Eurovision med min mamma. Mm. Og nei, man har bare blitt bergtatt av det, så det
0: ja. Men du Christian, du jobber innenfor ventilasjon I Bodø. Hvordan entusiasmen I lunsjen på jobb der når du har hørt en Eurovision-sang?
1: Det har vært veldig magert, skal jeg drømme, men jeg har klart å fått litt opp og gå her nå da. Fått mange kollegaer som har sett på både adresse og semifinalen som har vært, så ja. Det I hvert fall noe på gang, så det veldig artig, veldig artig.
0: Jeg skulle kanskje tro at du heier på Norge, men du heier altså på Kroatia. Hvorfor det?
1: Jeg synes de har et veldig bra bidrag I år, autentisk, noe helt eget og ekte. De synger på sitt eget språk, som jeg synes veldig, veldig pluss. De synger selvfølgelig veldig fint sammen, det et flott sceneshow, og jeg føler at de får formidlet budskapet sitt da. Selv om man ikke forstår språket. Så nei, det ståpels som vi snakker om.
0: Men hvem tror du da, hvis du nå skal være vår ekspert lokalt, hvem vinner?
1: Jeg tror nok at det Finland som stikker av med seieren. De ligger klart høyest på oddsen, og så jeg veldig svak for den låta selv. Finland går alltid sitt egen vei, egentlig hvert eneste år, og på en måte drit I hva andre syns om dem, og det like folket, så I år også, de har en god låt.
0: Ja, det jo mye fiolinspilling der. Rybak, han hadde vel bleikna hvis han gikk videre?
1: Ja, det hadde vært en fantastisk duell I så fall, så nei da, det som du sier, man får egentlig gåsut av den fiolinspillingen der, det helt trått.
0: Du, I går kveld, sent, så kom Norge og Jonas Lov med ja, ja, ja til finalen. Var det overraskende?
1: Nei, da, jeg var ganske så sikker på at det skulle gå fint. Han skiller seg ut I år. Han en fantastisk entertainer og synger utrolig bra, også, så det her var som forventet. Det en enkel og fengende låt, rett og slett. Så det her blir bra.
0: Hvordan skal vi plassere han da, tror du, når finalen over? Hva kommer?
1: Ja, det akkurat det da. Vi veldig heldige som får start nummer 23 da, som nest sist. Så vi, det et stort pluss. Men det en del gode låter I år, og jeg tipper nok at en topp 20, kanskje 15 hvis vi heldige.
0: Okay.
1: Da skal vi være fornøyde.
0: Det får vi huske på da at ekspert Christian Røvik Otterhals fra Aukra har tippet ja, I alle fall innenfor topp 20 og kanskje 15. Men til slutt Christian, hvordan blir det at du skal se på sending? Blir det sånn til og fra kjøkkenet eller det litt mer intenst?
1: Nei, da her sitter vi I sofaen med stemmeskjema og pynta med flagg og diverse og jeg har faktisk en egen vandrepokal, så... Så den som nærmest finaleresultatet, den vinner den til neste år. Så her det ordentlig, ordentlig fest.
0: Det fantastisk å høre, Christian Røvik Otterhals. Lykke til med din favoritt og Kroatia. Og så må vi unne oss da vår egen Jonas Love her.

Der forsvinner Thomas ut i intet. I dag spør jeg dere i appen, hva synes du om flagg fra ulike nasjoner i 17. mai-toget? I appen NRK Radio så kan du gå inn og trykke på hva du mener, helt anonymt. Jeg har fått noen meldinger også. Tormod skriver, det skal kun være norske flagg i toget på 17. mai. Ja, hvis du har en mening som du vil utdype, så gjør gjerne det. Da sender du en melding, også det i appen. Nå skal vi gi plass til Harald Olsvik og laget.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også i gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene er villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det er ikke i USAs interesse, og det er ikke i Kinas interesse. Men om det er nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen er nå, det begynner jo folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod i natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept i et annet angrep i Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv i går kostet i alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk i Norge bruker kunstig intelligens mer enn i noen andre land i Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det er bra at folk er kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg er jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen er kjent med og med på den digitale utviklingen, det er bra. Men nå er det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 er stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta i natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører på God morgen Møre og Romsdal. Vi holder koken frem til 9-timen. Janne Britt er kommet i studio, og ja, skal vi snakke litt om sommer?
4: Ja, hvorfor ikke? Vi kan snakke om ferie. Og det er slik i år at folk venter lenger med å bestille ferieturen for sommeren. Det sier i alle fall salgsleder Christina Curtis ved reiseselskapet Ticket i Ålesund. Auka drivstoffpriser har ført til kanselerte fly og auka billettpriser. Og Curtis så sier at en spent verdenssituasjon også ser ut til å påvirke reisevanene til folk denne sommeren her.
5: Man blir jo påvirket av det som skjer i verden. Man blir jo både skeptisk og slike ting, og man holder seg kanskje unna disse her destinasjonene som er i nærheten av krigsrammet området. Vi ser at etterspørselen til store populære reisemål som både Tyrkia og Kypros og Kreta har endret seg nå til sommeren. Og så er jo det dem som gjerne vil lenger av gårde, da, så er jo det flere flyselskap som dessverre er berørt av urolighetene. Så det er vanskeligere å ta seg til for eksempel Asia og Thailand og slike ting som er populære reisemål selv på sommeren.
6: Dette er NRK Møre og Romsdal.

0: Lissy Song, When I'm Alone. Men dere er ikke alene, for dere hører på God morgen Møre og Romsdal. Og hun som gjesten vår nå, ja, det ikke til å tro. Hun løfter mer enn sin egen kroppsvekt. Hun har i vår sikret seg 3 gull i NM-styrkeløft, og har sett flere Norges rekorder, og ble til og med kåret til beste løfter under hele NM. Christiane Solheim Sørgaard, velkommen.
1: Jo, tusen takk, og takk for at jeg ble invitert.
0: Du, først og fremst, hvordan var det å ta gull i NM?
1: Nei, det var veldig gøy. Jeg har jobbet hardt, så det, ja, det var en veldig god følelse.
0: Du kommer fra Ålesund, 23 år, studerer nå i Bergen, og jeg forstår at du har ikke drevet med styrkeløft hele livet akkurat.
1: Nei, jeg gikk på taekwondo i 10 år når jeg bodde i Ålesund, og så startet jeg å trene styrke når jeg flyttet til Bergen.
0: Ja, og da har det bare balla på seg?
1: Ja, det gikk ganske fort. Jeg tror jeg møtte treneren min sånn et år etter jeg begynte å trene på en styrkegym, og så ja, skjedde det fort etter det.
0: Men det er jo bratt stigning, ikke minst i å hanke inn pokaler og medaljer, da.
1: Ja, det kan si det.
0: Du kan si det, ja. Og så i tillegg så studerer du medisin, og hvordan går det i kombinasjon med idrett der du sikkert trener en del?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig til tider, spesielt jeg merker jo kanskje at styrken går litt ned i eksamensperiode og praksisperiode, men samtidig så er jo det veldig fint på en måte å få et avbrekk, og så mener jeg jo at mye som gjør at styrken blir bedre, som kosthold og trening og søvn, gjør at det får bedre konsentrasjon og alt mulig på studiet. Så jeg vil si det er positivt på mange måter også.
0: Men det vil jo si at du forsaker kanskje en del som andre studenter driver på med, da, som festing, eller?
1: Ja, jeg drikker ikke alkohol, og det blir jo sjeldent festing. Jeg må jo på en måte legge vekk eller prioritere trening, da. Men det er jo noe jeg gjør frivillig, og noe jeg trives veldig godt med, så jeg synes absolutt det er verdt det.
0: Du, vi leste om det i Sunnmørsposten, og der stod det at du mangler bare benkpressrekorden. Er det noe du vil ha, ja, et mål du jobber med, eller er ikke det så nøye?
1: Jo, det er jo selvfølgelig et mål jeg jobber med. Det vanskelige der er vel at Norgesrekorden i benkpress er verdensrekorden. Så det er jo mitt beste løft, og det er jo der jeg har tatt medaljer internasjonalt også. Men ja, jeg jobber jo for det, så skal ikke se vekk ifra at jeg klarer det en dag.
0: Men du er jo ikke store jenta, dama. Hvor kommer styrken din fra?
1: Nei, det er et godt spørsmål egentlig. Det er vel mye gener og mye hardt arbeid som ligger bak.
0: Nå hadde du altså NM og gjorde det veldig bra der. Hva er neste mål nå da når det gjelder konkurranser?
1: Neste konkurranse er VM i Sør-Afrika i august. Oi. Så målet der er jo å øke Norges rekordene mine da, og kanskje få med seg en medalje i benkpress.
0: Vi får håpe på det. Du, det kan hende at vi tar kontakt med deg igjen da, ute i august.
1: Ja, det hadde vært veldig hyggelig det.
0: Da ønsker vi deg lykke til, Christiane Solheim Sørgaard, som altså fær til Sør-Afrika, og rett og slett skal være med i VM i styrkeløft.

0: The Lass, there she goes. Det er straks 17. mai på søndag, så skal mange gå I tog, og I dag så spør jeg, pirka litt I litt sånn kontroversielt tema, hva synes du om flagg fra ulike nasjoner I 17. mai-toget? Og det flere som sendt melding, han Gustav, han mener at det ikke skal være andre nasjonalflagg I toget. Ingen sameflagg, ingen prideflagg, kun det norske I rødt, hvitt og blått. Det samme skriver han Bjørn, på nasjonaldagen så det bare vår nasjonsflagg som skal brukes. Så den anonym som skriver at alle flagg viktige, men på 17. mai så det vår nasjonaldag, da det bare det som skal skinne alene. Og her en som heter Asker som skriver på nasjonaldagen så bruker vi norske flagg. Når en feirer andre land sin nasjonaldag I Norge, så bruker en dette landet sitt flagg. Det jo naturlig. Men når det gjelder klesdrakte, så synes han det fint med en blanding, altså at de som pynter seg har på seg si nasjonaldrakt. Har du en mening, send meg gjerne en melding, gå I alle fall inn og trykk hva du mener. Det helt anonymt.
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, altså.

0: Lokal, nydelig musikk, Lovers in the Night. Jeg har også spurt dere i appen NRK Radio i dag om det greit å bruke flagg fra ulike nasjoner i 17. mai-toget. Et overveldende flertall sier nei. 79% av dere som var inne og stemt sier på 17. mai er det bare norske flagg som skal brukes, ferdig snakket. Så er det 21% som sier at de synes det flott å vise at vi er et inkluderende samfunn. Meldingene vi har fått, de er av de som sier ja til kun norsk. Atle sier det ikke greit med andre land sine flagg, og han Ståle sier det samme norske flagg, og selvsagt det samiske. Takk til alle som har delt meningen si med oss. Jeg hadde jo i stad premiere på Sunnmørsk fotball-VM-låt Nå skal det skje, så last gjerne ned den. Og så ser jeg at Bønder fra Nord kommer med ny versjon, der Kjetil Rekdal bytter ut med Erling Haaland og Antonie Nusa. Så her er det mye fotball på gang. Ha en flott dag videre, folkens.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi er best i verden. Vi har stått i England. 2-1 i fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
1: Fotball-VM på NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Spørsmålet om Taiwan vil definere samarbeidsforholdet mellom Kina og USA. Det åtvarer Xi Jinping under statsbesøket til Donald Trump. Taiwan var en del av Kina til 1949, men ble selvstendig etter den kommunistiske revolusjonen. Kina vil ha Taiwan tilbake, medan USA har lovet å forsvare øystaten, og dette var en av sakene som preget toppmøtet.
1: Den store overskriften er jo at Taiwan-spørsmålet vil definere forholdet mellom USA og Kina, og hvis det blir håndtert feil, så kan det lede forholdet ut i en farlig situasjon. I tillegg så er det jo dette behovet begge ledere har for å snakke opp resultatet, at dette er et vellykket besøk, hvor Trump sier at de har blitt enige og oppnådd ting som ingen andre ledere ville klart.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Nær halvparten av alle tilsette i helsevesenet som har millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Partiet Rødt foreslår et lønnstak i helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, medan Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. I Frankrike er et israelsk selskap mistenkt for å ha forsøkt å påvirke lokalvalget i mars i år. Målet var å råke tre av ordførerkandidatene til det pro-palestinske venstrepartiet LFI, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent hvem som i så fall gav det mistenkte selskapet jobben med å fremstille kandidaterne som kriminelle på nettsider, i sosiale medier og i annonser. Bondens marked hadde i fjor en samlet omsetnad på 87,7 millioner kroner, fordelt på over 380 marknadsdager. Det er en vekst på 13% fra året før og salgsrekord, melder Nasjonen. Nesten 400 produsenter stiller opp på kring 20 stader i løpet av ett år. Bondens marked har eksistert i mer enn 20 år. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det sier reporter Linda Fedler.
2: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
0: Og Eurovision Song Contest-finalen blir sendt direkte i NRK 1 og appen NRK TV fra klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det en annen artist i 9-timen.
3: Ja, og han er ganske langt unna Eurovision på alle mulige vis, Knut. Mm.
4: Men samtidig så kan vi si at vi har hatt masse prøver her i 9-timen. Ja. Alle prøvene har gått bra. Vi er klar for vår lille finale på fredag.

0: Monsson.
1: Og i dag kommer Nils Bäck på besøk, mannen som trollbandt Norge med sin versjon av O Helga Natt I serien Skam 2016.
2: Ja, nå har Nils gått en tur på stien, men ikke følt noen ro. Og det har resultert I den nye låta Koko, som har premiere I dag.
1: I tillegg så blir det låtkamp, reporter Øyvind ute på gata. I det hele tatt lite som tyder på at denne fredagen spesielt inneklemt hos oss.

0: Justin Bieber här i 9 timmar, då satt med en kalkulator och en årskalender och regnade fram och tillbaka, Marigard och sånt.
1: Jag vill egentligen lägga till att det var inte någon kalkulator, det var ren huvudräkning på gång här, för Bieber då, född i 94 och så kom denna låta i 2012, och då var det någon kjappe tanker uppe där som gjorde att det landade på att han då var 18 år. Men ingen kalkulator. Och vet du, ska jag fortælle måten jeg regner på?
0: Ja, gjør det, for jeg går i svart.
1: Ja, for du sa, for jeg sa det, stemmer det.
0: Sånn, hvor gammel du da, da?
1: Ja, for du sa stemmer det, eller jeg sa vel det stemmer det, og så sa du, nei, jeg vet ikke, det går
0: nei,
1: i svart.
0: Nei, jeg vet ikke, det går i svart.
1: Men av en eller annen grunn da, så må jeg først telle meg fra 94 og opp til 2010, som ganske enkelt, det 16, og så blir det pluss 2 år, så det 18.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det henger igjen fra noen sånn gammel jobb i butikk uten kassaapparat. Det høres ut som jeg jobbet i butikk på 50-tallet, altså, men jeg jobbet på noen sånne turisthytter langt inn på fjellet.
0: Ja, ja.
1: Så måtte alt legge sammen oppover hverandre i hodet. Kaffe, kakao med og uten krem, forskjellig pris, kanelboller, lefse, skal vi se, det var det og det og det.
0: Ja.
1: Legg det opp og legg det opp og legg det opp på. Og så få liksom lappen, altså pengelappen i hånda, og så også skulle telle hva jeg skal gi tilbake.
0: Ja, ja. Jeg har jo også jobbet i butikk, sånn typ sommerjobb med gode gamle kassaapparat lenge før den kunne bipes. Altså, det var ikke noe strekkode den gangen. Og jeg husker noen ganger, jeg kan nesten få mareritt av å tenke på det, der du vet at du har slått inn noe feil, og egentlig ikke klar å si det til kunden. Altså, det kommer i kundens favør at, ok, nå har jeg slått inn dette, det koster egentlig 112, men det ble 96. Og så bare vet at du setter en regnskapsfører, butikkens eier sågar, og går gjennom dette regnskapet og får det ikke til å stemme, og så vet man, ja, det var han sommervikaren der som svikta.
1: Det var han Knut som trykket feil der. Men du, siden vi åpnet det der kapitlet med at Bieber var 18 da, da han spilte inn Die in Your Arms som startet 90 minutter, så er jo det her med å begynne å visualisere og se for oss vår egen indre 18-19-åring, noe vi kommer til å gjøre mer i løpet av 90 minutter i dag, fordi vi kommer tilbake til det om en time og 20 minutter cirka, men når det låtkamp, så skal jo vi gå til vår egen russetid for å finne det som blir låtkamplåta i dag, som du som hører på selvfølgelig kan stemme på. Og på vei til jobb i dag, på min mintgrønne bysykkel, så fikk jeg endelig se min første russ. Og det er jo ikke så rart, for det er jo mange steder i landet nå hvor russefeiringen har blitt skjøvet på. Så natt til i dag så jeg for eksempel at i min egen hjemby så var det russedåp. For nå er eksamen ferdig, og alt har blitt dyttet på. Så det er jo ikke så rart, jeg vet ikke om du har sett masse russ i russeklær så langt
0: i mai. Jeg så også min første russ i går, og sprang bort og spurte om jeg kunne få russekort, for det er jo
1: ja, det man samler på. Samle,
0: ja, ja, samler på russekort, ja. Og kan man bruke det til, det er ikke helt sikker på inne, men en stor bunke i en skuff. Men når jeg ser russ i dag, og jeg så vel også nå i en herværende lokalavis, der russen blir spylet gjennomvåt av det lokale brannvesenet, som en slags russedåp da.
1: Wow.
0: Og alle som har vært russ, og kanskje spesielt før da russetiden begynte enda tidligere enn nå, det er jo iskaldt gjerne, og det å være gjennomvåt og drasse skitten gjennom russetiden, det var gøy også. Men når jeg ser russ i dag, så tenker jeg bare, åh, jeg er så glad for at jeg ikke er russ.
1: Ok, hvis jeg kommer tilbake til hva slags type russ du var da, jeg hadde det veldig artig som russ, så det er ikke så ofte jeg tenker at jeg er glad jeg ikke er det. Jeg blir mer sånn fylt med nostalgi og tenker sånn, åh, så deilig! Vi ante ikke hva som lå foran oss, og ingen hadde bestemt seg helt for hva vi skulle gjøre etter videregående, og livet var så innmari her og nå. Altså, de dagene i mai der var liksom bare som en sånn herlig boble, hvor ja, vi virkelig ikke tenkte noe særlig lenger enn til neste time. Vi kan jo se litt også, muligens vi kommer innom dette her med vår gjest i dag, Nils Beck. Han var jo en fyr som gikk på liksom, musikkdans og dramalinje, må vite, på videregående. Jeg er usikker på om han var russ og sånn, men det kan hende vi toucher innom det også når vi skal bli litt bedre kjent med han i dag i forbindelse med en ny single fra et spennende nytt albumprosjekt som han er i gang med.
0: Ja, blir på mange måter radiopremiere nasjonalt på den nye låtene som den er allerede døpt. Låta apropos russdåp. Låta heter Koko. Den limer seg til hjernen din, så bare gled dere til å få Nils Beck ut gjennom en 9-times høytalersystem.
1: For en fredag, det skal bli

0: Gunn Ekvåle og William Gamborg Luft her I ni-timen. Åh, hadde litt sånn hosteanfall mens vi hørte på musikken her, men nå så vidt på plass. Det også du, heldigvis, Nils Bekk, velkommen til ni-timen.
1: Tusen takk.
2: Stas å ha deg her.
1: Takk.
2: Du ser så våken og opplagt ut. Altså, har du vært oppe lenge allerede?
1: Nei, det fordi jeg manisk, det da.
2: Det
1: durer og går.
2: Okay, våkna
1: på klokka bare, nå det på han.
0: Ja. Du, jeg bare la merke til, for vi har jo gått igjennom veldig mye av din karriere. Det kommer med en ny låt I dag. Vi har masse å si om den låten der, og det vet vi at du også har, for du har jo laget den. Men jeg la bare merke til på Facebook-profilen din at det står A Norwegian singer and performance artist who explores the tensions between art and dance. Mm, mm. Altså et av mine kryssningspunkter her mellom en sanger og en kunstner, performance-kunstner. Det noe du på en måte enda identifiserer med, eller var det noe som ble beskrevet som en sånn undertitel da Facebook var nytt?
1: Jeg vil jo si at den teksten ble skrevet som en undertekst når Facebook var nytt. Ja, ja. Det helt sikkert, hvis jeg visste ikke at den lå der. Men det var fint å bli, bli minnet på den. Ja. Nei, jeg tenker jo at jeg fremdeles har litt en fot I hver leir, altså både I kunstverden og musikkverden. Og hvordan jeg havna I kunstverden var egentlig bare at det var en tilfeldighet. Når jeg flyttet til Oslo fra hjembygda min Viksjøen på starten av 2000-tallet, så bare ramla jeg over en veldig morsom gjeng som gikk på kunstakademiet. Og det fine med det var at for første gang så fikk jeg også noen venner som var homofile. Og de spurte når de da etter hvert begynte å skulle ha utstillinger og åpninger og sånn, så var det sånn, kan ikke du ta en sang da? Så var det sånn, jeg kan vel ta en sang? Og så begynte jeg å skjønne sånn, men kanskje det hadde vært litt gøyere om jeg på en måte, la oss si at det maleriet som der borte den sangen handler om. Så nå synger jeg til maleriet I stedet for til dere. Så ser jeg liksom om, kanskje jeg får lyst til å nærme meg maleriet, blir jeg liksom tiltrukket av det, eller så begynte å dukke opp noen sånne små, enkle konseptuelle tanker, og vips som billedkunstner også.
2: Ja. Og det her har jo fulgt deg, altså nå har jeg etter hvert som året har gått sett mange konserter med deg, og det jo ofte med veldig mange elementer, nettopp som du synger til, det kan være en portal, det kan være en byste av noe slag, altså det...
1: Ja, men og også en plante eller en gardindrapp.
2: Nettopp.
1: Høyt og lavt.
2: Gardindrappa tror jeg var den aller første gangen jeg så deg I en bakgård her på Blå I Oslo, da var det, tror du både klatret opp og ned den gardintrappa og sang til
1: den? Ja da, jeg gjorde det. Det som jeg har aldri på en måte skjønt hvorfor jeg føler at det nesten så jeg liksom kan danne en relasjon til et objekt. og det ikke en oppblåsbar på her bare. Men, og... Eller for hvorfor jeg begynte å synge til de her objektene var fordi en gang I 20-årene da så sto jeg også og så på, ventet på at espressokanna skulle liksom gjøre seg ferdig, for å si det sånn. Og så falt jeg staver, du vet når man på en måte I sitt eget hode og på en sånn tankevandring som man på en måte ikke tar inn over seg omgivelsene. Og da skjønte jeg plutselig at det... Men der jeg hadde rettet blikket for å på en måte gå inn I meg selv, det var på den kaffekanna. Ja. Så tenkte jeg, men ok, man kan jo bruke ting, eller altså objekter som en slags sånn katalysator for å gå inn I sine egne følelser. Og så har jeg alltid tenkt meg sånn, ja, ja, sånn jeg. Mens nå det siste halve året så har jeg jobbet med en minneutstilling med mamma sine arbeider. For hun var billedkunstner og het Liv S. Grønlund, og gikk bort nå I august, så det for 2 år siden. Og I hennes arbeider så det veldig mye symbolisme. Så hun putter inn objekter, altså en fisk, en vase, et egg, som symbolladet fra før. Ikke sant? Et egg et tegn på nytt liv, men det også plutselig sånn opp av, hva skal man si, hva heter den der hvor du har pipen da?
2: Altså opp av brystet?
1: Opp av brystet. På en dame så kan det vokse liksom en hel bukett, eller en tulipan, eller. Og så var jeg sånn, åja, jeg har jo da vokst opp atelier til mamma, for hun hadde det I huset vårt på Viksjøen, og da lært at ting kan ha en funksjon utover seg selv.
0: Ja.
1: Og da falt jo alt det her med meg og de objektene på scenen på plass.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Gikk det da, eller har det nesten da gått opp en ny aha, hvor du ser enda lengre lenke enn de kunstnerne du møtte da du flyttet til Oslo, at det her er jo noe som du nettopp har vokst opp med?
1: Det, ja, det eneste jeg blir mynt på da også er at mamma sa alltid sånn, hva enn du gjør, ikke bli en tusen kunstner. Nei. Bli god på en ting. Spiss deg. Det her er utrolig.
0: Det er gøy å høre om, det er gøy å prate med deg, Nils Bekk, om det her. Men etter hvert så skal vi inn i en ny låt, og som vi sa da vi startet 9-timen i dag, den kommer til å lime seg fast i lytterne sin bevissthet, og vi har allerede stått hørt på den flere ganger tidligere i dag. Du har vært ute og gått på stien en tur, og mange gjør det for å søke skogens ro, og da hører man fra lien og så videre. Hva slags tur er det du beskriver her i låta som da heter?
1: Altså, det her beskriver jo en sommer hvor jeg var på hytta med en fyr som jeg datet og var veldig forelsket i. Men jeg tenkte vel sånn, er vi kjærester nå, er vi ikke kjærester nå? Så jeg hadde høyt turtall innvendig, veldig nervøs og bekreftelsesjuk og sikkert litt manisk da også. Og så plutselig sier han i en sånn sidesetning, til neste sommer kan vi, og så husker jeg ikke hva det var, men han snakket om oss fram i tid.
2: Åh, oi, ja.
1: Og da var det sånn at jeg bare, og da var det helt koko.
0: Og så gjør det et grep her musikalsk, fordi når Jøken roper koko fra lia der et sted, så har du valgt moll.
1: Ja, altså, refrenget er jo, hva skal man si, sterkt inspirert av «Jeg gikk en tur på stien». Men hvis, nå strøyker jeg på gehør at teoriprøvene er verdt å lese ut på Musikkhøgskolen, så det kan jeg liksom garantere, men jeg synes jeg husker at produsenten for låta, Øyvind Mathisen, sa «Ja, men nå går jo, nå synger vi jo den melodien i moll». Så det er jo en liten sånn, kanskje det er et lite sånn Robin-triks, ikke sant?
2: Ja.
1: Det er ofte sånne dansbare låter med trist tekst.
2: Ja, det er sant det.
1: Så her er gladlåt, men med et målstemt refreng.
0: Ja.
2: Og det her igjen, det er mye å følge med på i låta, så det hender jo vi gjør det her, men oppfordrer litt til å stoppe opp med det du holder på med nå, kjære lytter, og hør litt ekstra godt etter, for vi legger ut på tur nå sammen. Låta som har kommet ut i dag, Nils Bekk, Koko, og så blir du her selvfølgelig videre også i 9-timen.

0: helt ny musik från Nils Bäck. Koko här i 9-timmen. Nils Bäck är vår fredagsgäst. Du sa också då du kom in dörren här för sändning att du hade läst lite upp på Jöken. Och det är Jören och Laden och Jöken liksom omdiskuterat fågel rätt och rätt.
1: Ja, den rakker alltså. Den utifrån jag läste så tar den jo sine egne egg og planter i andres reder, ja. Og den gjøkungen, den kommer jo litt tidligere enn de andre som regel, og da gjør den alt den kan for å få ut de andre egga.
2: Er det sant?
1: Så dytter ut, så den jo virkelig sånn, hva heter det?
0: En frekkass.
1: Ja, en frekkass, altså. Du vil ikke ha den rede ditt, for å si det sånn.
2: Det en veldig, veldig fin ny låt også, som nå den andre låta, som har kommet i mai, 1. mai også, så kommer jo Konkyliens sang.
1: Ja.
2: Og så var du innom dette her med mamma Liv, som jo var kunstner og gikk bort for 2 år siden. Du har jobbet parallelt nå med en kunstutstilling som har vært åpen de siste ukene. Og så, ved hver single nå, så er det jo et tilhørende bilde som du har vært og hentet fram fra hennes mange år som kunstner. Til denne låta her, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det et maleri fra 1993.
1: Ja.
2: Fortell oss litt om det at du nå også bruker kunsten etter mamma på den måten her.
1: Ja, altså for det første så heter jo albumet Liv, for det har jo en dobbelt betydning. Altså det handler om et utsnitt fra mitt liv, fra første gang jeg møtte han jeg samboer med, eller at jeg så han på en bar og bare ble akutt forelsket. Og så er det sluttere i det mamma dør. Så det er et album som er som livet selv, opp og ned, høyt og lavt. Men hvor jeg jo da, hvor det ga veldig mening og at hvert cover er et arbeid av mamma. Så første til Konkylien sang er et arbeid fra 1989, og hvor jeg venninna mutteren Kristin Lindberg, som hjalp meg med minneutstillingen, sa, men ser du ikke at det der er Mathias?
2: Nei.
1: Så var jeg sånn, er ikke det dama? Hun bare, nå må du slutte å være, og hun var så 74, liksom. Nå må du slutte å være så tradisjonell. Jeg bare, men når du sier det, så ser det jammen ut som han. Og da ble det jo noe veldig rørende med, altså man kan forestille seg da at mutteren har hatt et syn i 1989, det året han ble født.
2: Ja. Dette kommer til å bli
1: og
2: din.
1: Og da mart han.
0: Wow. Men sa ikke mamma din alltid at når du spurte hva et bilde var for deg, så sa hun, hva ser du?
1: Ja, eller hun sa det til absolutt alle, rett og slett. Ja. Fordi det, jeg lurer noen ganger på, og så det var en måte å bare sånn, å Gud, det litt deilig å
0: forklare
1: i et bankende kjør på en måte. Men nei, men jeg synes jo det noe veldig vakkert med den utstillingen heter Hva ser du? Eller Hva ser du? Så man blir invitert inn til å tolke selv hva som er i arbeidet. Og i det man går inn og tolker noe selv, så går man jo også ofte inn i seg selv, fordi man tar utgangspunkt i sine egne tanker og følelser da.
2: Men du var så vidt innom det i sted også da, at du har gått igjennom hele hennes kunstnerskap, og på mange måter kjente du jo sikkert mammaen din veldig godt, men føler du at du har blitt kjent med på en ny måte nå, som du har gått igjennom alt på en, ja, på en annen måte enn før?
1: Ja, for hun var jo veldig flink til å dokumentere, så jeg har funnet lysbilder fra tilbake til slutten av 60-tallet, når hun pakka kofferten og dro til Australia, som vi sier på Vikersund. På Vikersund så er det alltid en V etter U, Euro, Australia, og gikk på kunstakademiet der, fram til hun, ja, da gikk bort i 2025. Og det fine med det er jo at da har jeg blitt minnet på også de ulike fasene nærmest i henne. Eller altså, jeg er jo ulik nå som jeg er 45 når jeg var 20. Og det er vi jo alle. Vi forandrer oss jo stort sett, forhåpentligvis, ja, gjennom livet. Og det har vært veldig rørende og fint å bli minnet på liksom den hardt arbeidende tobarnsmorra, eller også pappa som tok en ekstra jobb for at mamma skulle kunne si opp jobben som lærer eller lærervikar for å kunne jobbe med kunsten på fulltid da, som resulterte i at jeg ble tatt ut av barnehagen da jeg var fem. Med overskriften var sånn nå skal du lære deg å lese, for det gjorde broren din
2: ja.
1: Men jeg tror det var fordi vi ikke hadde råd til å ha med på barnehagen men det var jo helt topp for meg, for da fikk jeg være med mommo altså mammaen til mamma og henge med hun og de gamle damene på Åsheim Bakeri
2: som det, er institusjon ja.
1: I Vikersundgata og det morsomme er at her i går så var jeg i hjemmetur fordi vi driver og gjør nå barndomshjemmet klart for salg og da møtte jeg på morra til Kristin Finnesøl, shoutout til hun, som jeg gikk i klasse med, og hun sa, mitt første minne av deg var at jeg så deg i Løkkeveien, da var du fem år, og så hadde du en kniplingsduk på huet.
2: Nei!
1: Og da var jeg sånn, ja, men det var jo momoperioden min. For momo dro også til Australia, fordi elsedatteren hennes hadde flyttet dit, fordi hun møtte en australier på frelsesarmeleir i Schweiz og pakket koffert nu av. Men så da var jo hun borte kanskje sånn 3 måneder av gangen, og da gikk jeg inn og var momo, så da hadde jeg kniplingsstykk på hodet.
0: Selvfølgelig skal man ha det når man 5 år. Du snakket så varmt i sted om kaffetrakter, at du kan falle i staver og gå helt inn i maskineriet der og på en måte nesten kunne lage både kunst og musikk utifra det. Nå nevnte du at du finner lysbilder fra din mors verker. Hvordan ser man lysbilder i 2026? Sett du med lysbildeapparat?
1: Det morsomme var at det første møtet jeg hadde med Drammen Museum, så hadde jeg med lysbilder. Da var det sånn, jeg skrev med sånn, har du lysbildeapparat? Så måtte vi fram med lys. De hadde det ned i en kjeller et eller annet sted. Nei, men det finnes også sånne små sånne bokser som du kan putte den i, og så er det som et slags sånn, så glasset bua, så det blir liksom forstørret, så holder du det opp mot lyset. Men så har jeg jo da fått fremkalt i, ja.
2: Men du, den lille 5 år gamle Nils, som du så fint beskrev i sted, hadde bodde noe musikk i deg allerede da? Jeg minns å huske at det var noe, at du gikk i hvert fall ofte rundt og sang, eller om mommo liksom var en av de første som bemerket sangstemmen din, eller noe sånt.
1: Ja, altså, for det første så, apropos, da er jo, jeg føler jo at jo eldre jeg blir, jo mer opptatt av Vikersund blir jeg. Nå har jeg jo bodd 25 år i Oslo, men jeg prater bare breire og breire, kanskje også fordi kjæresten min er fra Oslo Vest, så jeg må jo på en måte, det er som en venninne han sa, du er jo i opposisjon,
2: Nils,
1: ja, ja. Så jeg driver
2: litt.
1: Opp og ned. Ja. Men da fatteren havna på aldershjemmet, så var det en som sa, kona mi hatt deg på skolen, og sa, åja, ja, hyggelig da, hvem var det, og så fortalte han hvem det var, så sa han, ja, og du holdt på å drive til vannvind, fordi du gikk rundt og sang hele tiden. Ja. Så jeg har jo sunget hele tiden, ja. Og så hadde jeg vel min første opptreden på Frelsesarmeen i Vikersund, fordi mommo var frelsesarmesoldat. Og så tror jeg vel, noen ganger så kan jeg lure på, endte jeg opp med å synge, fordi, hvordan er den sangen? I live for the applause, applause, applause. At det føltes som at det var på en måte den tingen jeg hadde. At jeg hadde behov for å ha en ting som var min, ikke sant? Brutten lærte å lese når jeg var 5. Jeg kanskje når jeg var 8 og 9, da lærte jeg. Kanskje sånn 7 da. Og så falt det tydeligvis naturlig for meg da, å synge. Og så hadde vi et veldig fint kulturskoletilbud i Modum. Så da kunne jeg begynne å ta sangundervisning der når jeg var 9, ja. Kanskje. Og da var jeg guttesopran og sang alle disse romansene av Agatha Bakke, Grøndal og Innvark Ring. Og
2: hører at det har bodd mye musikk i deg da hele veien, og vi skal jo nå også til, til både et minne og noe som skjedde. Altså du og din bror hadde en låt som dere var litt ekstra glad i, som vi skal faktisk også høre den nå da.
1: Ja.
2: Og her tror jeg, nå kommer veldig mange, det kommer til å gå litt jubelbrus, tror jeg, gjennom det norske folk, for dette her er jo en god låt fra et band mange har et nært forhold til. Men fortell oss bare om hva vi skal høre nå, Nils.
1: Det morsomme er jo at, for det første, jeg hører jo aldri på musikk. Jeg hører kun på musikk når jeg jogger, og det er relativt sjelden. Og så tenkte jeg tilbake på når var det egentlig ble spilt musikk i barndomshjemmet mitt. Mamma var jo sånn som når du skrudde av kjøkkenvifta, så var det sånn, det var deilig. Så hvis, det var aldri sånn at radioen sto på, eller, mens pappa spilte jo en del musikk, og da var det jo for oss barna, Knudsen og Ludvigsen, eller en del folkemusikk, og Sandre Bratland, og Annelise Berntsen, som var en fantastisk mezzosopran fra nabobygda vår, Sigdal. Mens Brutterne jeg fikk hver sommer når vi skulle kjøre opp til Nord-Norge og besøke søstra til mamma, så fikk vi postens sommerkassett.
2: Ja.
1: Og den jo, de jo helt sinnssyke, ikke sant? Det var både sketcher, masse god utvalgt musikk, og Vasselina Vinlopøker sin, da var sjeferen Beit, var jo der, og den var helt fantastisk. Og på et eller annet vis, for det veldig ulikt, brutteren og ville egentlig stå på en scene så endte vi opp med å lære oss den og ble dyttet frem til å framføre den i tid og uttid
2: Dette en nydelig bilde å se for oss Vær så god, her kommer den

0: Monkey! Misken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk! Monkey! Nei! Nei, gå mat til huset ditt! Monkey! Fy! Men de svart!
1: Det var Selina Billopphøggers, da var det sjeferen Beit, da vet du at det er fredag også. Det er jo Nils Bekk som er vår fredagsgjest, og Grete her har sendt en melding, koselig kompliment. Nils Bekk er så innmari charmerende.
2: Å, takk Grete.
1: Og i sted da vi fikk høre låta di Koko også, så syntes Tore at det var en utrolig fin versjon av «Jeg gikk en tur på stien», og han syntes også at det passet veldig bra at den var målstemt.
2: Ok, takk.
1: Ja. Så det må vi ta med oss. Vi har jo fått tegnet opp litt av håper å si din. Så teit å bruke sånn ordet reise, men det er jo det livet på mange måter er da.
2: Ja.
1: Og det kommende albumet ditt skal jo nettopp hete Liv.
2: Mm.
1: Både fordi din mamma heter jo Liv, og også som du var inne på, altså, Liv er jo liksom, det er jo så mye.
2: Ja, og et album er et tverrsnitt av halvannet år i mitt liv da.
1: Det er akkurat det. Men hvis du nå ser på liksom nåtids Nils Bekk, også kanskje den Nils Bekk som surret rundt i Vikersund der før du fant ut at du ville begynne på musikk, dans og drama, og begynne på det som har blitt veien mot den du er i dag. Altså, hva ville du sagt til liksom, den yngre versjonen av deg selv, nå som du sitter og har litt sånn erfaring og lyserfaring? Ja.
2: Ja, men det er jo litt som vi snakket om tidligere, at ved å se tilbake på de gamle arbeidene til mamma fra 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, så har jeg også blitt minnet på ulike versjoner av henne. Så i barndommen min så var jeg også ulike versjoner, ja. Ikke sant? Frem til jeg var 9 så var jeg veldig happy-go-lucky. Følte vi kanskje at jeg tok veldig styringa, vil si at jeg var nok så populær. Og så ble jeg med i Oliver Twist her i Oslo, som var en barnemusikal, og var jo da i sånn 3/4 år ikke så mye på skolen, men kanskje aller mest så ble jeg sinnssykt høy på meg selv.
1: Ja.
2: At det var faktisk sånn helt grusomt ikke så jeg gjorde. Men at jeg hadde en bestevenn som jeg gikk, som sa sånn, jeg tror kanskje hun der er litt frelst, eller liksom liker meg, så jeg, nei, alle jentene i klassen liker meg bedre enn deg. Og så gikk jeg rundt til hver jente og sa sånn, hvem synes det er penest av meg og han? Eller kjekkest eller, ikke sant? Og da er jo, altså det er jo ikke sånn, jeg skal ikke si at folk fortjener å bli mobba, men å bli satt litt på plass, hadde jeg vel godt av. Men det hadde ikke trengt å vare så lenge, ikke sant? Så da, fra jeg var 10 og fra man, folk begynte å sniffe litt på puberteten, det hørtes veldig ekkelt ut. Prøver ikke å sniffe så mye på den. Så ble jo folk mer opptatt av hva som var maskulint og feminint og sånne ting. Og da, være god i fotball og sånn. Og da falt jo jeg

0: veldig utenfor. Så til Nils mobboffere, så tror jeg, ja, hva vil jeg sagt da? Fortsett å være deg selv.
1: Mm.
0: Det går jo faktisk relativt bra her og nå også. Og at det kommer til å bli enda bedre.
1: Mm.
2: Det hørtes nesten ut som du var inne på det, at okay, du fortjent kanskje å bli gjekket lite hakk ned fra ja, din...
0: Kunne vært et par dager på en måte.
2: Men det mange husker det fra, som på en måte ble det sånn store gjennombruddet for folk flest, var jo Ohelga Natt-versjonen din i Skam 2016.
1: 10 år siden.
2: Ja, faktisk. Det helt utrolig at det går så fort. Hvis vi sammenligner den tiden man levde, eller du levde i dag, med det som skjer i dag, tror du det ville fått like stor oppmerksomhet i dag? Har verden på en måte kommet lengre, hvis man skal bruke en sånn klisjé på det?
0: Det er jo som jeg, forrige albumet mitt, som heter Jeg elsker han, var et duettalbum hvor jeg gjorde duetter med andre mannlige norske artister, en alene fordi det slår meg at det finnes jo ingen kjærlighetsduetter mellom to menn. Hvorfor er det sånn? Og hvorfor er det sånn at mannlige åpner seg, artister går inn og gestalter en rolle nærmest, og gjør kjærlighetsduetter med andre kvinner? Og det er jo, altså, man må få lov til det også, ikke noe gærent i det. Men da synes jeg også det er rart at ikke andre mannlige, meg bekjent, heterofile artister gjør det samme. Så jeg gjorde det, og den første sangen, Jeg elsker han, ble jo da lansert i forbindelse med avkriminaliseringen av å være skjev i Norge, som vel var, om jeg tenker, var det 2022 eller var det 2023? Men da var det 2022, da var det 50 år siden det ble avkriminalisert å være skjev i Norge, og i den lovhjemmelen så ble jo da menn, for kvinner hadde vel ikke noe seksualitet engang, sammenlignet med menn som har sex med menn, eller menn som har sex med dyr, kan bli straffet med inntil 1 års fengsel. Og det er noe sinnssykt at man på en måte er, for det første kriminellt, blir kriminalisert, men også er i samme setningen. Og det sier jo noe på en måte der avsmaken, eller hvor gærent man har tenkt på det her med å være skjev har vært opp igjennom da. Og da i det presskrivet til sangen så snakket jeg om at for hvert 10 år så blir skyggen mindre, mens skyggen er her fortsatt. Når jeg flyttet til Oslo, eller i oppveksten min, så hadde jeg ingen jeg kunne se til. Jeg kjente ikke en som var skjev før jeg var flyttet til Oslo, rett og slett. Det var ikke en skjev i Drammen engang, ikke sant, på 90-tallet. Og altså, nå husker jo ikke jeg helt hva du spurte om da, men nå er jeg på en rant.
1: Det var vel det med at...
2: jeg
1: får
2: lov til å svare på.
1: Ja, okay, det er det, du er i ferd med å svare på det.
0: Men det fine er jo at verden går fremover, men samtidig hvorfor jeg er opptatt av å snakke om de her tingene, er at vi ser jo igjen, med de ulike ismene, ikke sant, feminisme, rasisme og sånn, at hvis vi ikke er bevisst, og hvis vi ikke snakker om det, så har vi mennesker en tendens til å ta et skritt fram, to tilbake.
1: Mm.
0: Så alle de, det som nå, folk har liksom snakket om, er du ikke glad for at nå er det så bra, eller at liksom nå er det vel ikke noe problem? Og så er det sånn, jo, det er masse problemer fremdeles. Det er mange områder av byen hvor skjeve føler seg utrygge, eller ikke minst med terrorangrep også så kort tid tilbake. Men aller mest er det sånn, at jeg kan sitte igjen med følelse av hvorfor skal jeg være så jævlig fornøyd? Bare for å få lov til å ha de samme rettighetene som alle andre. Det er jo en selvfølge. Men det som nå oppleves som en selvfølge, det kan også lett bli tatt fra en. Og det ser vi jo i USA og rundt omkring i verden.
1: Det er akkurat det, man ser jo dessverre også at ting går litt tilbake enkelte steder, men det er jo som vi var innom da, når du gjorde denne O Helga Natt-låta, som altså ble jo... gjorde jo at du ble, folk i hele verden fikk jo med deg hvem du var, for det var jo da Skam og denne sesongen mellom Isak og Even som var første gang vi fikk se skjev kjærlighet på den måten i norsk serie, foruten kanskje da Roy i De syv søstre,
0: ikke sant,
1: tilbake på 90-tallet der.
0: Ja.
1: Og så har vi jo selvfølgelig, ting skjer jo, og nå er det 2026, og i år har det kommet en kjempestor tv-serie som heter Heat or Dry Rivalry, hvor du følger to rivaliserende hockeyspillere som jo faller for hverandre, men også fortsatt må leve, eller de tør ikke helt å si det, fordi i den sporten er det jo få som har vært ute og turt å vise hele seg. Så det jo et eller annet med, men allikevel så blir det som en mer sånn selvfølge at det kommer en sånn type serie enn da, da Skam gjorde det, så var det litt sånn, wow, yes, endelig så ser vi dette.
0: Ja.
1: Vi får noen representasjoner å kunne identifisere oss med da.
0: Definitivt. Og det veldig viktig da, å kunne ha noen å speile seg med.
1: Det akkurat det. Vi har, mens du har pratet nå, hentet inn Jeg elsker han, vi.
0: Å, ja, så
1: tenker vi at det fint å runde av med å spille litt mer Nils Bekk på tampen her.
2: Kan jeg bare ta med Emelie Anna, som også heter Liv, Liv i Våga, som egentlig hadde tenkt å høre på noe spennende krimbok i dag, men så hørte rykter om at Nils Bekk skulle være dagens fredagsgjest. Det satte et stort punktum for de planene, og så skriver Liv, takk for følge fra alt til de såreste stundene i livet, høytidsstemte dager og til dansegulvets ekstase. Så du har representert godt i dag, Nils.
0: Det var vakkert. Takk, Liv.
1: Vi gleder oss til å høre flere låter fra det kommende albumet som nettopp heter Liv. Takk for at du kom til oss, Nils. Her da, Jeg elsker han. Ha en god fredag da.
0: Takk, Lingvalde.

0: Nils Bäck der, altså. Jeg elsker han. Mannen som vi akkurat har hatt på besøk her er på vei ut av NRK-studio og skal... Jeg ser for meg nå, hvis han hadde gått en tur på stien, så hadde han kanskje følt på mer ro nå enn han gjorde I den låta som vi også fikk høre litt lenger tilbake I intervjuet, som låta som har kommet ut I dag. Koko! Og den sitter fortsatt fint på hjernen på en sånn behagelig måte da.
1: Vi som jobber I radio har blitt opplært med og kanskje til og med indoktrinert og hjernevasket med at de beste bildene får du på radio, for da kan du bruke din egen fantasi, men det nesten som om Ingunn har oppdaget en kunstner, nemlig mammaen til Nils, altså Liv S. Grønlund, vidunderlige, fabulerende bilder. Jeg har oppdaget en ny kunstner, skriver Ingunn, som en vårgave. Så det alltid bra å oppdage nye ting.
0: Ja, og hvis man nysgjerrig, så det jo veldig lett å se en del av kunsten til Liv, blant annet hvis man går inn og da sjekker ut singlecoverne til låtene som Nils driver og slipper nå for tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre, faktisk.

0: Tulu, a little bit sad her i 90 men før blir det nyheter klokka 10 så skal vi så vidt innom Simone Eriksrud og de umulige som vel en Sigvart Dagsland versjon opprinnelig som hun har tolket i hver gang vi møter så på andre siden av NRK nyheter så blir det både låtkamp russelåtkamp, for å si det litt overskriftsmessig.
1: Jeg gleder meg til å høre hvordan du og Sean var som russ, ja, fordi jeg har jo bare kjent dere nå i nåtid, som voksne menn. Men hvem var dere da dere var 18-19 år der og nyutsprungende russ, tro? Tore har sendt oss en melding, for vi startet jo dagen i dag med å se for oss litt de yngre versjonene av oss selv. Og her står det, 18-åringene har definitivt forandret seg. Når jeg jobbet på bensinstasjon på 80-tallet, kom ungdommen med lastebiler med trehytte på. Vi tok imot ølflask slik at de fikk kjøpe røyk. Nå kommer ungdommen i luksusbuss med voldsomme stereoanlegg. Panten er byttet ut med småpose med hvitt pulver. Det har blitt hevdet siden Cæsars tid at ungdommen har blitt verre. Men jeg, lastenes sum er konstant, står det her da fra Tore.
0: Ja, bra oppsummert, Tore. La oss høre da på de umulige.
1: Vi gjør det.

0: Det viser seg at tida flyr. Hvis du I tvil av hvor mange år det siden Simone Larsen gjorde denne coveren av Sigvart Dagsland under hver gang vi møtes, ja, da kan jeg fortelle deg at det 12 år siden, for det var i 2014 at blant annet denne låta kom ut av nettopp det programmet.
1: Og nok et eksempel på tida flyr, for nå har klokka passert 10. Vi skal ha nyheter ved Bjørn Østrem. Jukastein, du startet med Israel.
2: De saksøker nå en amerikansk storavis. Det The New York Times som nå blir saksøkt av Israels regjering. Det skjer etter en artikkel om israelske tryggleiksstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjende journalisten Nicolas Kristoff som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettsorganisasjoner som alle stadfester at mishandlinger skjer. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristoffs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
2: Russland og Ukraina har gjennomført en ny utveksling av krigsfanger. 205 soldater fra hvert land har blitt overført til heimlandet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA og president Volodymyr Zelensky i dag. Utvekslingen del av avtalen om den 3 dager lange våpenkvila sist helg. Kina legger størst vekt på spørsmål om Taiwan i møte med USA. Det sier seniorforsker Hans-Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Under statsbesøket mellom de to var Taiwan et sentralt tema i tillegg til handel og Midtøsten. President Xi åtvarer president Trump om at dersom spørsmål om Taiwan blir hantert feil, kan det leie forholdet inn i en farlig situasjon.
4: At Kina markerer det så resolutt og med så tydelig språk og så markant i det som kan du si, ganske sånn diplomatiske samtaler, jo også verdt å merke seg, og det en av Kinas aller viktigste saker, og som Xi sa, det faktisk nå det spørsmålet som Kina legger mest vekt på i dynamikken mellom Kina og USA.
2: Politiet leter fremleis etter lastebilsjåføren som krasjet i en jernbanebru på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund i natt. Lastebilen med en påmontert kran hadde ikke skilt, opplyser politiet, som ser vittne observerte 2 personer som sprang fra staden. Sunnmørsposten kutter fra 6 til 3 papirutgåver i veka. Redaktør Sindre Hallkjelsvik ser grunnen at nesten 4 av 5 leser aviser digitalt, og at færre leser på papir. Sunnmørsposten har gitt ut papiravis 6 ganger i veka siden 1905. Og Marie Knut, det kanskje flere ting som var bedre før.
0: Ja, tiden vil vise til og med hvilke 10 år som kanskje på mange måter var best, hvertfall når det kom til russelåt, da vi skal jo ta for oss et litt smalt tema i løpet av kommende time, men vi vet jo ikke svaret enda, Knut.
1: Nei, men jeg har på avis og Sunnmørsposten, så har jeg nettopp kjøpt en god gammeldags russavis fra min egen skole, der jeg selv gikk på Amerøy, så papiravisen, ja, den lev også i russetida.
0: Her et lite svar.

0: For å være helt flisespikker, som jeg jo liker å være innimellom, så det jo i 1999 at den låta her herja hitlisten her i Norge på det aller heftigste. Mange, mange uker høyt oppe på VG-lista. 1999, dere, året før vi var veldig spent på hva som skulle skje. Rundt 2000 da, skulle alle datamaskiner gå åt skogen, skulle verden stoppe opp, og så videre. Det rart hva vi drev og var redd for på den tiden der, egentlig.
1: Ja, Y2K-problemet, ja, omdiskutert. Gikk det ganske bra i ettertid.
0: Ja, tror det gikk si. Greit.
1: Ja. Vi har jo fra tid til annen sånne store dager der man skal tenke på det i dag. Er verdensdagen for psykisk helse, eller i dag er den internasjonale vanndagen. Jeg vil jo da bruke denne dato i dag, men jeg vil sjekke hvordan dato det er, 15. mai. For jeg har ingen fast dato på akkurat det her, men det bruker jo fra tid til annen å minne folk om å pumpe litt ekstra luft i dekkene sine. Noen er kanskje i den vinterdekk-sommerdekk-fasen. Her nordpå har det vært en umulig periode for mange, med at Kong Vinter kom tilbake. Jeg tror også det har skjedd andre plasser enn her nord. Nå har det vært skiftet dekk på min sykkel, og først så tok jeg litt lite luft i dekkene, synes det var tungt og trø, og pumpet selvfølgelig mer luft i dekkene, og den anbefalingen sender ut til alle som hører på 9-timen i dag, om det er fra den enkleste lille barnevogn til etthjulssykkelen din, Erlend Lo, eller til bildekk, og så videre. Du får altså så mye glede av mer luft i dekkene. Må lese bruksavvisningen da på bilen din, så det ikke blir mer luft enn det skal være,
0: ja, det
1: for da kan
0: klart.
1: Du få skjevslitte dekk og så videre. Men det som overrasker meg i denne store prosessen, for det ble jo etter hvert en prosess, jeg hører jo bare måten jeg snakker om det, at det her er herlighet, har du tenkt så mye på dette med luft og dekk. Jeg kjøpte en ny sykkelslange nemlig, for den forrige var den også grundig punktert. Og det overrasket meg da jeg kom i kassen, for en vanlig, la meg bruke uttrykket, norsk sykkelslange, den er jo ikke produsert i Norge, men en norsk sykkelslange koster liksom ikke mer enn 59.
0: Er det sant?
1: Eller 69 kroner. Hvis du skifter den selv da, så kommer du ganske billig unna
0: det. Vet du hva, det er billigere enn jeg var og småhandlet inn til 17. mai her om dagen, og har lov til å ta med blant annet bacon, dadler, jordbær og appelsinjus, for de som ønsker å drikke enten bare jus eller lage seg en liten mimosa. Vet du hva 2 liter med appelsinjus med fruktkjøtt koster om dagen?
1: Jeg tipper det koster mer enn en såkalt norsk sykkelslange.
0: 64,50 for 2 liter, og da skal det sies at jeg tok jo ikke den aller billigste heller, men det var heller ikke den dyreste. Mm. Og da slo det meg 2 ting. Jeg kjøper sjelden jus, og du verden, det har faktisk blitt dyrt, men den sykkelslangen, 59.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, og med det så kan vi oppfordre til å gjøre jobben selv også. Jeg har selv fått gleden av å få hjelp av deg til å, egentlig bare til å pumpe luft i dekka for et par uker siden i bakgården her på NRK. Det viste seg å være vanskeligere enn vi skulle tro. Vi sier vel at det var noe feil med pumpesystemet bak der også.
1: Akkurat samme pumpesystem her i garasjen som NRK bruker her i Bodø, sånn stor, tung sykkelpumpe med alt for kort ledning selvfølgelig, så nei.
0: Det var det lite som funket, men vi fikk det til slutt etter å ha stått og banna og steika og svetta i en halvtimestid. Men du, verden, følelsen av å sykle av gårde på akkurat godt med trøkk i dekka, det er en befriende følelse. Jeg ser at det faktisk i dag også er da FNs internasjonale, ikke luft i dekka dag, men det er den internasjonale familiedagen, som skal understreke den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv. Og hvis du som hører på nå har en familie, gled deg med å gjøre i stand sykkelen da vel? Ja. Og har du ikke en familie, gled deg selv, for da blir det en fryd å fyke ut.
1: Lag familie.
0: Ja, eller lag familie.

0: Garnes dele drømmen. Kanskje skal vi ut og dele drømmer der ute hvor vår mann er akkurat nå også. For Øyvind Bekkevold, du har fått tak I en kar som har litt dårlig tid, men som vi gleder oss til å snakke med, har vi fått vite på forhånd her.
1: Ja, vi kan beskrive han litt grann. Han snart 60, men han ser ut som han 48. Han raff, som jeg snakker og leter etter raffe folk. Ja, litt skjegg. Ja, beskriv skjegget ditt selv. Hvordan det?
2: Det sånn litt musketer-skjegg.
1: Ja, musketer du en musketer?
2: Kanskje pirataktig.
1: Ja, litt pirataktig, så har du litt langt hår inn I øret, og så ser jeg jo håret på brøstet med tatueringene under, Jens. Hva det som skjuler seg under dette her gråhvite, ganske gode håret på brøstet? Som,
2: skjuler seg nordisk, eller et bånd hvor det står «Too bad you're gonna die».
1: Åh, det filosofien?
2: Ja. Yeah.
1: Og hva ligger det under den filosofien der? Altså, der to,
2: det jo sånn en variant av momentum mori.
1: Ja.
2: Ikke at du må huske, du skal dø.
1: Og hva gjør du da? Hvordan lever du livet da?
2: Ja, det jo kanskje blir litt mer rolig med årene.
1: Ja, men hvordan? Ja, for du kjenner alle rockerne.
2: Ja, jeg kjenner noen I hvert fall.
1: Hva det historien der? Det var, det, altså, du har vært I Norge nå I 25 år?
2: Ja.
1: Ja. Og så kjenner du alle rockerne bort på Tøyen og sånt, for at du var et sted du hang.
2: Kom ut på gamle Kleven, som dessverre stengt I dag. Ja. Og overtage det sivilforsvaret igjen.
1: Akkurat, men hvordan var det på gamle Caven?
2: Ja, det var jo bare fylt med folk, der likte rockmusik.
1: Ja.
2: Så det var veldig bra den gang. Ja.
1: Sprer du mye glede, kan tenke meg. Gjør han det? Kan du bare svare om han sprer mye glede?
3: Ja.
1: Det vil jeg tro du gjør, for da, nå må du fortelle, for nå gjøres det klart I hele Norge selvfølgelig, men også I hovedstaden til 17. mai, og det det dere driver med, dere farter rundt. Hva skjer?
2: Vi jobber jo I Sporveien og holder på med å gjøre klar til 17. mai på de store sentrumstationerne, det vil si Nationaltheatret og Stortinget til Brandstationen.
1: Ja.
2: Sånn at folk de vet hvor de skal gå, når de skal gå inn og ut.
1: Ja, så nå det bort på Stortinget. Hva skal du gjøre selv, Jens, når du ferdig med dette stresset her?
2: Ja, så skal jeg hjem og slappe litt. Kanskje ha et glass vin på 17. mai.
1: Ja, og det ikke sant, det det hele?
2: Ja, da blir ikke noe barnetog på mai.
1: Nei, det du ferdig med. Ja. Ja, hvordan livet ellers? Vi rekker jo ikke mye nå, men hvis du skal ta litt rann I livet?
2: Altså, det jo blitt vår, og solen skinner, så det hjelper jo på det.
1: Ja, og kjærligheten, altså, du har jo...
2: Det fungerer også som det plejer, henne, så det går bra.
1: Ja, det går bra, ja. Men du, hvor hemmeligheten? Hvorfor holder du deg så ung og sånn?
2: Ja, det vil jeg sørge meg, det jo... Det kan jeg, det kanskje en længere snak, som vi ikke rækker I dag, men jeg prøver jo bare at være mig selv, ikke sant, som de fleste andre.
1: Ja,
2: så.
1: Og bare være sig selv, ja, ikke sant. Du, det her veldig fint, da skal du få lov til å reise bort og gjøre klart, da blir det litt kort innslag I dag, det grønt, blomsten her, og du har fått opp skiltene, du tok noen bilder til slutt, da, med kun utgang der inne til inngang der.
2: Ja, så får vi håpe at folk skjønner konseptet med inn og ut på Nationaltheatret og på Stortinget.
1: Og hva din yndlings 17. mai-sang?
2: Det vet jeg selv ikke. Men det vel... Ja, det kan jeg... Jeg tror ikke lige, jeg har noen favorit. Men lad mig uten å fornærme noen, så det nok ikke alt for Norge.
1: Nei. Ha det bra, Jens. Ha det bra.
0: Det en helt nydelig type. Altså, Øyvind Jens her med musketer skråstrekk piratskjegg. Vi ser han levende for oss. Vi kommer til å snakke litt om... hvordan vi selv var som russ etter hvert når vi skal ha låtkamp, men siden vi nå har det her, hva slags fyr var du selv, og var du russ egentlig?
1: Jeg var russ, jeg husker at det snødde mye på Lillehammer den tiden, så det var harde kår, natt I 1. mai og sånn, ja, vi var ute og det frøs, og det snødde. Nei, jeg var russ og tok vel noen få russeknuter på Lillehammer den tiden, nei, Mari.
0: Ja, og da var vi på hvilket årstall?
1: Enda villere etter hvert.
0: Hvilket årstall
1: var det? 19... Tenk om jeg sier feil nå. Det kan jeg høre. Var det 1994 da? Jeg lurer på det.
0: Ja. Noen år senere da, for Knut, hvis ikke jeg husker feil, så det vel...
4: Russ 90.
0: 1990 du var russ, og så 94 på deg. 2005 på meg. Vi får se etter hvert hva slags år vi ender opp med som et gullår rent musikalsk. Takk for innsatsen denne uka da, Øyvind.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Herlig jobb der ute. Vi skal aller først til mannen som I går kveld klarte det han med sine etter hvert ganske så velkjente bukser på.
4: Ja, I motsetning til danske Jens, som vi hørte her, som hadde grå og kvitt hår på brøstet, og noe memento mori-tatovering, så har Jonas Lov ikke noe hår på kassa, men masse tatovering, og snekkebokse, eller raff kombinasjon. Her Jonas Lov med ja, ja.

0: Yes, right, Norges bidrag til Eurovision Song Contest gikk videre i går fra semifinale til morgendagens finale.
1: Ja, det blir nok for mange en kveld hvor man driver med sånn multitasking av noe stryking av noe skjorter og hvor var nå vi la det sølle hen? Å nei, at ikke jeg prøvde dette plagget for nå har det jammen i meg krympa siden i fjor og så videre, men mens det foregår, så er det nok også da mange som kommer til å følge med på nettopp Eurovision i morgen kveld.
0: Altså, jeg så bittelitt grann på semifinalen i går, og det som slår meg når man kommer til TV-konkurranse på det her nivået, altså det visuelle, altså måten de klarer å løse de her scenetekniske utfordringene på med kameraføringer og lys og skjermer og jeg vet hva det er, det er det ypperste av TV-produksjon for de som er interessert i slikt.
1: Jeg tror flerkamera-gjengen der ute, det her henger høyt. Det er en liten sånn sidehistorie faktisk, men jeg har en venninne som jobber i TV, og hun skrev faktisk mastergrad om nettopp produksjonen på typisk sånn Eurovision-sendinger, for de er helt sånn hinsides hva gjelder kraner og kameraføringer og diverse etter det jeg har skjønt. Nå er ikke det mitt fagfelt da, men når man i tillegg kan skrive en masteroppgave om det, så er det tydeligvis noe å hente der. Vi har også vært innom dette med trøkk i dekka og laget en slags ny merkedag i dag, 15. mai, i tillegg til å være familiedagen ifølge FN, så synes vi det nå skal være dagen hvor du sørger for litt både godt, men rett trøkk i dekka dine.
0: Ja, apropos det å få riktig trøkk i dekka, så har Kenneth skrevet en liten påminnelse her. Jeg var jo så gammeldags i min formulering at jeg sa at du måtte lese i bruksanvisningen til bilen for å finne ut at du må ha hvordan dekktrykk som er riktig, for det er veldig viktig for å ikke skjevslite dekkene sine. Og Kenneth skriver jo som rett det. På alle dekk står det på selve dekket, altså på siden av dekken selvfølgelig, gjør det også på sykkeldekken, hvor mye luft som skal maksimalt inn i hjulet. Så god påminnelse fra deg, Kenneth.
1: Ja, en annen observant lytter har fått med seg gjennom daglige observasjoner at det er veldig, veldig mange folk som har alt for lite luft i sykkeldekka, og han stiller det litt filosofiske spørsmål også. Eller bare faktiske spørsmål egentlig, faktuelle spørsmål, er det en form for trening å ha høy rullemotstand, tror du? Altså, det er jo utvilsomt mye tyngre å sykle når du har halvslappe dekk, altså.
0: Ja, absolutt, men er du da typen da som har bilringen rundt magen, så er det kanskje viktig å flytte denne bilringen ned til sykkels område.
1: Ja. Dette er hvorfor jeg er så innmari glad i deg, Knut. Nå sa jeg det igjen, sa det i går, sier det igjen det.
0: Og jeg choker helt sist, og så jeg klarer det, Kari, så jeg klarer ikke helt å se det riktig ennå.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jeg skal aldri mer snakke om lufttrykk og dekk på 9-timen. Jeg hadde jo for så vidt rett første gangen snakket om det at finn fram til riktig dekktrykk I bilens jeg sa bruksanvisning, ja. Eller håndbok. Men det står jo I døra på bilen, og det står for så vidt også på dekket, men jeg tror det litt sånn produsent og biltype avhengig. Så det her må dere finne ut av selv. Men sjekk det da.
1: Ja, sjekk det.
0: Når jeg kjører på 9-timen.
1: Men går du til selve døra eller karmen rundt døra eller instruksjonsboka som følger bilen din, da vil jeg si at vi har gitt et noenlunde riktig råd. Og så tror jeg når du kommer til, til sykkeldekka, der kan du, vil jeg tro da, se på siden.
0: Jo, men så vil jeg også si, ja, men husk at ja, det jeg 59 sykler, kilo, ja, mens
1: så det elsyklene som tyngre enn de andre syklene.
0: Apropos sånne småfeil som kan oppstå, da, så når vi ser meldingen fra Elisabeth, så trodde jeg at utropstegnet hennes var et ett-tall, og hun skrev, jeg var også russ I 1941. Skulle likt å høre russelåta den gangen, husker bare ikke hvilken det var. For det gir mening for meg, du var russ I 1941. Hva var russelåta da, liksom? Men det jo 1994, utropstegn.
1: Yes. Men det betyr vel sikkert bare at Elisabeth hadde det veldig morsomt, da, vet du, I 94. Vi skal snart høre hva som var de store russelåtene de årene vi var russ. Altså du og jeg, Knut, og etter hvert sånn Henrik Matheson, som også kommer inn til oss. Og så det du som hører på 90'en I dag, som får være med å stemme frem favoritten som skal lydlegge fredagen. Men aller først nå, en klassiker.
0: Ja.
1: Rett og slett.

0: Hode over vannet, Perple og fra Dømdøm og Morten Abel fra Morten Abel. Jeg var kanskje med i September When akkurat da, men jeg synes det var litt artig å se det på den måten, og det synes du også, Sean.
1: Jeg synes det var kjempegøy. Må jeg si, jeg lo godt, prøvde å kvele latteren, men det synes jeg ikke man skal gjøre, fordi når man ler, så det betyr at man har det hyggelig. Halla, folkens.
2: Sletteløs. Halla, Sean. Halla. Herlig å ha det her. Nå jo det offisielle vaktskiftet i gang. Det jo dere to som da skal gi oss 9-timen i morgen, og på hvert vaktskifte hver fredag, så inviterer vi også til låtkamp, hvor du som hører på selvfølgelig er ikke bare invitert, men du er en viktig brikke, for det er du som bestemmer hvilke av våre tre låtkandidater som i dag skal gå til topp. Så jeg litt sånn spent på mange måter, fordi vi jo fra litt forskjellige tiår, og vi har i dag bestemt oss for å ta med låter fra vår egen russetid. Det betyr at vi også gjennom dagens avstemning kommer til å få se noe om et slags tverrsnitt i lytt, og hvor mange har vi med oss som rundt min alder, kanskje rundt deres alder, ja. Eller hvem faller egentlig bare for låtene selvfølgelig også da, men her kommer vi til å lære litt om dere som hører på.
1: Ja, men jeg synes også det er gøy.
2: Boblehalsen.
1: Nå er jeg klar. Vi har jo samme russeår, Knut, 1990. Så er det jo spennende å se forskjellene på Hamarøy og Jessheim.
2: Ja, det er ikke minst. Egentlig.
1: Hva hørte vi i forskjellige landsdeler? Så det er litt spent på. Kan det være det samme? Det hadde vært veldig gøy hvis det var det.
2: Ja, fordi litt senere da, da jeg var russ, som det jo heter, 2005, da var det jo offisielle kåringer av russelåter også, som blant annet russ.no stod bak. Så der tror jeg det mer sånn unisont med hele landet, hva som faktisk var russelåt, også i hvert fall fra 2000-tallet og opp i nyere tid. Da. Ja. Men vi kan jo se hvor det ender.
1: Ja, det gjør. Nei, jeg skulle si, for det var jo ikke, vi hadde jo ikke noe, så vidt jeg husker, hvertfall noen offisielle russelåter, Knut, i 1990.
0: På ingen måte, det skal vi snart komme tilbake til, for jeg føler at jeg famlet litt i blinde i dag.
1: Jeg er enig, jeg har også vært litt sånn fingeren i lufta, og bare, hva var det egentlig vi hørte på, hva var det vi hørte mest på?
0: Jeg samlet det å betale 100 000 for en tufs for å lage en basic russelåt.
2: Jeg måtte faktisk også, eller jeg måtte ikke nødvendigvis grave for å finne låta, men for å finne ut om det var det som var den offisielle russelåta. For jeg tenkte det var et litt poeng for jeg og resten av 2005-gjengen. Men det jeg

0: Jeg har lyst til å stille et spørsmål til deg, Mari. Ja. Det egentlig moro at en rødrus har et flagg stukket inn I rumpa si
1: ja, for det...
0: og står og veier med det? Det morsomt, Mari, hvis vi skal være helt ærlige?
1: Det var ikke jeg som hadde det flagget I rumpa.
0: Nei, det var ikke du som hadde det. Det var ikke det, for du var jo blårus. Takk
1: Men
0: du
1: må huske på at min guttegjeng på den tiden her, dette var jo Jackass-generasjonen, så det gøyeste de kunne gjøre var nettopp ting som var I den leia
2: der. Jeg synes det ganske gøy, faktisk.
0: Ja.
2: Og det på en måte ikke, det ikke flagget, for det, det skulle jeg respektere, det ikke flagget som opp I rumpa, det jo bare den pinnen.
0: Pinnen som og den hviler mellom rumpeballene.
1: Skinkene.
0: For all del, liksom.
1: Rett og slett. Ned på kvarten for de som lokalkjente på Kongsberg, det var der vi hang. Uansett, la oss høre da på låta som topper da kåringa også fra 2005. Her det også noe sånn Eurodance-svung som har skylt innover landet vårt. Men den ga oss rett stemning hver eneste fest.

0: Rolig intro, og så dere kommer den I gang.
1: Det var litt deilig.

0: Det året hvor vi også gikk kledd i uniformsjakker, Boleroen var en hit som aldri før, og dette var Infernal da, From Paris to Berlin. Så ja, de som kjenner at dette gir rett følelse i dag, hiv dere nå på mitt 2005-lag da.
1: Kul låt, jeg stusser litt over teksten. Jeg synes ikke det er så langt fra Paris til Berlin, at det liksom sånn, From Paris to Berlin. Men vi skal jo etter hvert nå fra Hammerøy til Jessheim, som er avstand mellom oss geografisk, men vi er begge russ i 1990, og Ragnhild minner på at hun var russ i 90, og de hørte på CC Cowboys sin Harry på repeat, og det var litt inn i det landskapet først drev og famla, og på en eller annen måte så fikk jeg sånn følelse at kanskje sangene den gangen kom litt senere til nord, for den vi hørte aller mest på, det var Dum Dum Boys med Splitter Pine fra 1989, men det som var mantra til russ 1990 på Hamarøy videregående skole, som det heter da, og det nesten i ettertid noe sånn liksom sårt over det, husk på meg da i fremtiden, min kjære skolekamerat.

0: Oh, wow.
1: I got the power.
0: Altså, det står mellom disse tre låtene da. Det er du som hører på nå som har makta. Gå inn i appen NRK Radio, trykk på nytimen og få fram søylene. Så skal vi se da, hva som går til topps her. Det her blir spennende.
2: Det blir kjempespennende.

My try to forget you. Vi prøver å egentlig ikke glemme russetiden vår, men komme på nettopp vår egen russetid. Vi har også nå trigget det norske folk. Vi i forskjellige tiår hos lytterne nå. For eksempel Janne, som var russ i 81. Året før så sang de «Ja, vi kjenner din kropp imot min». Og jeg husker at jeg sang den låta et helt år, mens jeg gledet meg til russetida. Vi marte folkevognbuss og hadde mobil leketelefon på dashbordet. Russetida ble kjempegøy, men jeg har glemt hva vi hørte på. Som det står her, Janne, det ikke alltid like lett å huske hva man hørte på, men vi har gravd litt i våre egne år, henholdsvis 2005 og 1990. Ja. Dette var altså låta som herja overalt for russen 2005.

0: Man har jo egentlig alt man vil ha, ikke sant? Altså, det er lengsel, hjertet mitt pumper for deg, uansett hvilket diskotek jeg på, så kjenner jeg at jeg vil ha deg, ikke sant? Det her var Infernal, From Paris to Berlin. Vil du ha den? Kan fortsatt stemme i appen NRK Radio.
1: Ja.
2: Det var det mitt valg, som nummer to i avstemningen i dag. Apropos det å huske russetiden, som mange da blir påmint her gjennom dagens tema, så var vi tydelig overopptatt av akkurat at vi måtte ikke glemme noe som helst. Vi hadde denne låten her fra 1985 som Russ 90-temalåt.

0: sånn Foo Fighters land og sånn, men også mye norsk rock, husker jeg. Ja. Men så var det liksom, men så hadde vi hang oss allikevel også på de der store hitsene, og den, det du beskriver med de vansa som bare kjører forbi, og så er det liksom from Paris to, det er så gode minner. Hva slags type, hva slags russ var du forresten, Ronny? Var du en sånn ivrig russefeirer?
1: Du, jeg synes jeg var god, jeg synes jeg var god i russetida. Vi var jo, så jeg tror vi var en klasse på 12, vi gikk jo media og kommunikasjon, og jeg tror alle var innom en eller annen antibiotikakur for noe. Jeg vet ikke hvordan det var hos deg, Mari, men hos oss var i hvert fall den russetiden 2025. Det snødde på 17. mai, og det var den kaldeste starten på meg jeg kunne huske i min oppvekst i alle fall. Så det var altså sånn, altså alle pådrog seg et eller annet forkjølelsesrelatert.
0: Det var noen luftveisinfeksjoner, og jeg gravde litt i gamle arkiver og fant bilder, og det er mye skjerf og ganske tjukke jakker i det vi både var i Stavanger og også i Kongsberg. Så jeg tror det stemmer at det var ganske kaldt hos oss.
2: Burde egentlig russdressene i seg selv bare vært litt tjukkere og vannrette og så videre, så når du først skal ha på det en parkdress. Ja. Hvorfor ikke lage den mer...
1: Hvorfor ikke bare foran? Ja, foran med en gang. Det er bare å kjøre... Altså, alle russ burde egentlig få fora dress. Nei, men, og jeg kommer aldri på landstreff og sånn, men jeg kommer til Fylkestreff Sogn og Fjordane. Da spilte John Doe dette
0: bandet. Ja, rockbandet fra Trondheim. Ja,
1: meget, meget bra konsert, husker jeg.
0: Herlig. Nå fikk jo russeprodusenten en ny idé. De kan jo lage sånne fora bukser du kan klippe av, altså sånn at du kan trykke dem på eller av, avhengig av hva slags temperatur du har.
1: At du bekler deg med fôr hvis du vil, ja.
0: Rett og slett.
1: Jeg har sånn jakke. Du kan ta knappe opp og knappe av fôr inn i det kjempemessig.
0: Genialt. Ja. Det er du som holder oss med selskap videre utover fredagen, Ronny.
1: Jeg går for det.
0: Ja. God sending, da.
1: Takk.

0: Åh, det var jo helt nydelig. Litt Elton John i radioen en fredag førmiddag. Det er klokka bikka 11. Dette var Elton John med Your Song, altså, på NRK P1. Riktig god fredag. Mitt navn er Ronny. Jeg blir her med deg to timer fremover og helder deg med selskap i radioen. Og så sørger Bjørn Østrem Jukastein for at du får en oppdatering på nyhetsbildet. Og vi skal høre nå klokka 11 at Høyre er urolig for svekket beredskapsevne.
1: De vil at heimeverns soldater skal få nok øving. Partiet krever at det ikke blir gjort nedskjæringer i heimevernet. I den justerte langtidsplanen for forsvaret som ble laget frem i mars, foreslår regjeringen redusert øvingsverksemd i heimevernet, og det vil ikke Høyre nestleder Ola Svenneby ha noe av.
2: Vi har sett hvordan verden rundt oss blir mer rolig, og da må vi sørge for at beredskapen i Norge er god nok. Og en av de erfaringene som vi jo tross alt har fra de krigene som vi har i vårt nærområde, er at lokalkunnskap, det å øve lokalt, ikke har blitt noe mindre viktig, og da må vi også stå på de løftene som har blitt gitt.
1: Forsvarsdepartementet har ikke kommentert Svenneby sitt krav. Områdesjef Ståle Størdal i Heimevernet for Lillehammer mener mindre øving vil få konsekvenser.
3: Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig glad for den satsingen som har vært på Heimevernet de siste årene. Altså, det har gitt bedre soldater, og vi er bedre i stand til å løse de oppdragene vi har. Samtidig trening og øving, da, det er jo svært viktig da, for å opprettholde beredskap og reaksjonsevne. Så mindre trening, det fører til lavere ferdigheter.
1: Politiet endrer siktinger for mannen som ble pågripen etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men nå er siktinger på drap etter at en brannskadd mann i 60-åra døde på sykehus. I Kongo er minst 60 personer døde i et Ebola-utbrott. Frykten er at sykdommen sprer seg til andre land når så mange som 250 mennesker kan være smittet i Kongo. Det opplyser Folkehelseorganet til Den afrikanske union. Ebola-virus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som blir spredt via kroppsvæsker. I dag er det nye prøver før Eurovision-konkurransen for Jonas Love og bandet hans. Artisten fra Fyllingsdalen i Bergen sikrer finaleplass med låta «Ja, ja, ja» under semifinalen i går. Og i dag venter scenen i Wien igjen, det forteller reporter Linda Fedler.
4: Etter hvert så skal de tilbake på arenan og ha nye prøver, og skal øve på dette de kaller for flaggparaden, der alle landene skal inn på scenen og vifte med flaggene sine. Og så er det jo bare å kjøre på som vanlig da, før det blir finale i morgen. Og så har det også blitt trukket rekkefølge i løpet av natten, og der har vi fått vite at Norge, de får opptre som nummer 23 av da totalt 25 land.
1: Og Eurovision Song Contest-finalen starter altså klokka 21 i morgen kveld. Men før det blir det musikk og hygge med deg, Ronny.
0: Absolutt, takk Bjørn. Og jeg må bare si 23 av 25, er ikke det kjempebra å få komme inn på tampen der Jonas Love sørger for at det blir show i Wien og i Europa, og så kan det hende det går hele veien. Vi må aldri glemme at siste var Eurovision Song Contest natt til 17. mai, så var Alexander Rybak med Fairytale, og da vant Norge. Det er lov å håpe for morgendagen. Bjørn er tilbake om en time. Dette her er mitt fredagsprogram, og vi starter med nydelig musikk i dag fra Robin.
5: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Robin og Hang With Me på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Hallo, hallo. 15. mai har det rukket blitt. Det er altså, vi går inn i en megahelg her. For det første er det jo inneklemt fredag. Så hvor mange er det som hører på noen som er på jobb? Hallo til alle dere som er på jobb, i likhet med meg og min gode produsent Christian. Vi er jo nesten alene på huset her i dag. Det er jo spennende med sånne inneklemte fredager, for da er det jo litt sånn der, hvor få mennesker kan man ha på jobb og fortsatt få det til å gli av gårde på et eller annet vis? Det er litt den følelsen jeg får. Men vi er her, og vi er klare for action, klare for et par timer i gode venners lag her på NRK P1, der det eneste målet mitt er å gjøre din fredag litt bedre enn om du ikke hadde hatt radioen stående på. Det er målet. Jeg har masse god musikk. Jeg skal ha et svinlotteri der du kan vinne deilig, deilig bacon, eller andre ting hvis du ikke heter bacon. Det blir ønskelåt bonanza, og så vil jeg høre fra deg som hører på. Hvordan går det i dag? Hvem er du? Hvor er du? Og hva gjør du mens du lytter? Hvor mange har fri? Er det noen som baker? Er det noen som hogger ting? Eller stabler ting? Er det noen der ute som driver gar? Eller kjører traktor? Er det noen som er på langveistur? Ute på roadtrip for å besøke en fjernslektning eller en god venn? Eller er det ute i helt annet ærend? Er det noen som har en litt mørk fredag? Noen som har en litt lys fredag? Jeg vil høre om alt sammen, jeg. Send det til meg i appen NRK Radio. Den er meget åpen, du er hjertelig velkommen. Du bare finner Fredag med Ronny der, som programmet jo heter. Og så kan du sende meg en melding om hvordan det står til i dag. Så skal jeg ta med en haug med meldinger. Jeg har lyst til å ringe et par lyttere også, og rett og slett prøve å lage et par fine timer sammen. Så hvis du er med, så er jeg med. Og så blir det fint det der. Jeg er kjempeklar. Jeg har altså så mye god musikk liggende og venter på deg at du aner ikke. Nei, det skal bli fint. Det er Eurovision og 17. mai altså. For en helg som ligger foran oss. Og det er jo litt spennende, fordi for i mitt liv i alle fall så har jo 17. mai gått fra å være ungdomstidens toppdag med champagne, altså, eller, altså livet går i faser. Da jeg vokste opp i Førde, så var først 17. mai var først barnas dag, og kjempestemning og is, og hvor mange is kan man få til på en 17. mai. Og så gikk det over i ungdomstid, der da var natt til 17. mai en sånn utrolig spennende festdag, moro, liv og leven, og mye frysende ungdom utendørs i alt for kaldt vær. Og så kom liksom, så flyttet jeg litt rundt på meg, men så kom jeg til hovedstaden, der man da driver med champagnefrokost på 17. mai, altså at man møtes og begynner å skåle og styre på fra tidlig morgen. Jeg husker min første champagnefrokost i Oslo, den begynte klokka 8. Knallhardt løp, knallhardt kjør, hei må jeg seng til 6, null stress. Og så har liksom den neste fasen kommet, og nå jeg tenker at 17. mai er litt sånn, det er, nå er det tilbake til, og det synes jeg jo er litt fint. Det er barnas dag, litt selskapeligheter, stappe i seg noe kake og noe brød. Og så, kanskje sånn etter, når ungene er fornøyde og lykkelige og legger seg sletende, og man har fått vasket de siste ketchup-restene av fjeset deres, så legger de seg, og da kanskje på kvelden der, så kanskje jeg kan sitte i hagen hvis det er ok vær, og så kan jeg åpne en bitteliten pilsner med kone og si skål, og gratulere med dagen, og ha en liten sånn, en stille stund før man da går og legger seg, fordi det er bankakjør igjen på mandag. Og jeg liker, jeg må si, jeg liker den nye veiven som 17. mai har fått. Jeg synes det er litt deilig. Gi litt mer, man blir jo lei av dagsfyll også på en måte. Og så er det jo da spennende å se hvordan det går med Norge Eurovision i morgen kveld. Nei, vet du hva? Mye skal skje før vi møter oss igjen på mandag. La oss nyte helga, la oss nyte tida sammen. Og akkurat nå, med et nydelig stykke musikk, på NRK P1. God fredag og velkommen.

Emilie Hollow på NRK P1. Hun har altså en nydelig stemme, og dette var jo en meget hyggelig låt. Neste stasjon fikk du dina fredag førmiddagen 15. mai. Hallo, hallo, så stas at du har radioen stående på. Og ikke minst så stas at du sender melding inn i appen NRK Radio. Det er der du finner meg, og der du kan sende meg meldinger. Og det gjør du altså da ved å trykke der det står send melding, hvis du finner frem til fredag med Ronny som programmet så fint heter. La oss ta en titt. Kokken Hans er fastlyttet, han er fast med alltid til stede, og jeg er så glad for Hans. Hallo og god fredag. Og han skriver at han ønsker alle en strålende dag, og god helg, og mellom nydelig vær på Nesna. Så det er jo helt perfekt. Og så skriver han, spiller noe god musikk. Det skal jeg sørge for, Kokken Hans. Takk, og du vet at det er godt vær på Nesna, så da krysser vi, check, bra vær på Nesna. Aril skriver at i helga så skal han på Rosenborg-kamp på Lerkendal 16. mai, og så feire 17. mai, for det er jo den 16. mai-kampen, ja. Det der, det er jo også et bankakjør, så det, nei, altså hvis ikke den helga her er full. Nei, god helg, Ronny, skriver Raimond, som er 50 år i dag. Gratulerer med dagen, Raimond. Måtte du få kaker i lange baner. Du sa jo ingenting om hvor i landet du er, men jo lenger vest du kommer, så blir vel kakebordet lengre også. Guro er med og skriver at hun maler altså akkurat nå kjøkkeninnredningen på hytta fra hvit til svart. Og det er jo en total endring, Guro. Fra hvitt til svart. Totale motsetning. Måtte det bli stilig og fint, og at hytta blir fresh av det. Lykke til. Og så har vi med oss Anne-Margrete, som skriver hei, min fredag. Ja, hun er hjemme, skriver hun, og har fått altså lungebetennelse. Anbefales ikke. Hei, det er helt enig, Anne-Margrete. Lungebetennelse anbefales ikke. God bedring. Heldigvis kan man høre på radio. Og kanskje, jeg vet ikke, lungebetennelse, blir man veldig hostete da, eller er det liksom bare at man er helt ute? Jeg håper i hvert fall du kan høre radioen fint mellom hostebyggene. Elin er med og skriver hei og god fredag. Hun har akkurat nå, skriver hun. Så har hun altså da, skal vi se, vært på en lang tur hvor hun så en nydelig blåstrupe. Så skriver hun made my day. Og nå er det altså da bunadskjorte og kakebaking står for tur. Så hun er altså da i gang, Elin, med å føre buset etter 17. mai. Og selv kan jeg melde at før jeg gikk på jobb i dag, så smalt jeg dresskjorta i vaskemaskinen. Det er jo høg sesong for dress dette her. Så den skjorta har fått kjørt seg både i konfirmasjon, og så var jeg på dette gullruten i Bergen forrige veke, da fikk jeg også få med dressen. Og så kan den på en på søndag. Men etter søndag håper jeg at det er lenge til neste gang, for jeg synes jo med året at dress har blitt et mindre behagelig plagg. Før, da jeg var sånn i starten av 20-årene og gikk kledd som en bajas med hettegenser og seggebukse, da var det jo litt sånn, da ble jeg sånn glad av hvor lett det var å bli. Altså, og bare å tappe en buksa i skjorte og dressjakke, og så ser du ordentlig ut. Jeg tenkte sånn, for en lett vei å lure system på, fremstå som en ryddig type. Så da synes jeg dress var helt topp. Men etter hvert som jeg har fått meg litt bedre klesstil, fått med et par skjorter og et par chinos og sånne ting, så synes jeg dress er mer slitsomt. For da er jeg ikke sant, skjønner du hva jeg mener? Nei. Så det, men vi satser på, jeg skal få den på 17. mai også, altså. Men etter det tar vi lang pause, hele sommeren minst. Takk for meldingen til dere som har sendt inn. God bedring til lungebetennelse og god maling til dere som maler hytta. Og hvis du vil være med, kjære lytter, så er det altså da NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Da er det bare å sende meg en melding hvis du vil. Billy Joel, bro.

0: Oi, oi, oi, en klassiker det her da, fra Billy Joel. God fredag førmiddag. Hyggelig at du har radioen stående på NRK P1. Jeg satt på tråden til deg, André. Hallo!
1: Hallo, René.
0: Hei, du. Hva driver du med i dag?
1: Nei, nå putter jeg ut på Glomma. Jeg på vei fra Ålekilen utover Gressvik, og så skal jeg gjennom... Gjennom sentrum I Fredrikstad, og så videre til Gamlebyen, og sette av litt folk, og ta ombord litt folk, og tusle ut med byferger.
0: Ja, for du rett og slett kaptein på byferger, du da?
1: Det ja, captain kaller vi oss.
0: Da kaller du captain, sir, captain André.
1: Ja, captain Fisefjør, som barnebarna sier,
0: ikke sant?
1: Ungene fra barnehagen når de kommer ombord her.
0: Men du, altså, unnskyld meg, men hvordan livet som kaptein på byferga I Fredrikstad?
1: Det en fantastisk trivelig jobb. Det akkurat det samme som å være en bussjåfør, egentlig. Bare eneste forskjell er at vi på vannet I stedet for på asfalten.
0: Og hvor mange...
1: Så skal jeg sette ned lemmen her sånn, så står det et par stykker med sykler og regnfrakker og en med andre som gjerne vil være med videre til senteret, og noen som skal av.
0: Ja, og hvor stopper du akkurat nå da? Hva heter det der? Hva heter stoppet?
1: Verste,
0: ja. Nettopp. Ja, men da må du... Så akkurat nå, det gøy, du prater med meg mens du altså senker lemmen og sender folk av og på ferier på verste. Og hva neste stopp?
1: Da skal vi tørne rundt her I strømmen, og så skal vi bort til sentrum. Som jeg ser det herfra, rett der borte.
0: Ja.
1: Nå må jeg telle dem da, Ronny. 1, 2. Vi må telle, vet du.
0: Ja, og har du, du har sånn klikkegreier også. Sånn der,
1: ja, akkurat som du har på fly, vet du.
0: Ja. Så teller du, for å ha oversikt over hvor mange som så vet du, hvor mange som ombord nå da?
1: Nå det, da må jeg begynne å regne, for at jeg må telle dem av, og så må jeg telle dem på, og så må jeg se hva forskjellen her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå må jeg bakke ut her, sånn, skjønner du, for da må jeg prøve å holde ruta, så må jeg gjøre det først.
0: Oi, her lyden av båten.
1: Jeg har vel en 7-8 stykker, tenker jeg, hvor akkurat nå.
0: Så deilig.
1: Aldri tomt.
0: Aldri tomt. Og hvor mange har du plass til ombord der?
1: 50,
0: ja. Ikke sant, så det en liten ferie som putter av gårde der. Jeg har jo med flere anledninger tenkt jeg skal ta den.
1: Det ikke bare meg, vet du, Ronny. Vi har I hvert fall 6 ferier I drift kontinuerlig.
0: Åh, ja, nettopp.
1: Ja, for det ikke mer enn 15 minutter mellom hver avgang, så her det trafikk.
0: Men hvor lang runden din da, André? Altså din totale runde, En kjøring.
1: Det en time og 10 minutter cirka, fra Ålekilen ned til Gamlebyen og så opp igjen.
0: En dag skal jeg ta den ferien, det gleder jeg meg til.
1: Ja, det koselig, vet du. Det stille og rolig og hyggelige folk og en og andre. Og så det en fantastisk tjeneste som Fredrikstad kommune byr på her. Helt gratis her også.
0: Ja, det ikke sant. Nei, men du vet hva, det var en bra liten reklame for byferga I Fredrikstad. Må du kjøre forsiktig, André, og god fredag og helg.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Pent og pentlig. Siste runde nå, så det fredag. Og hyggelig selskap med deg her ombord. Jeg sitter oppe I styrelse og spik alene.
0: Ikke sant? Og så siste spørsmålet jo, du tar helga nå ganske snart. Hva planene for helga?
1: Da skal vi hive ut egen båt på sjøen.
0: Ja!
1: Ja. Så vi ikke ferdig med å kjøre båt enda.
0: Det veldig bra. God tur I båt, Andrea. Takk for praten.
1: Lige så.
0: Her skår. Nydelig musikk. Fra ho på NRK P1 til André og alle andre som ute og ferdast.

Altså, den låten jeg synes er så nydelig fra Regnvær, gutta gråt ikke. Og jeg lærte jo for en stund tilbake at Regnvær er jo en gruppe som altså har bodd sammen i kollektiv og lagd musikk i kollektiv, men etter hvert nå har de flyttet fra hverandre. For jeg vet ikke om det var et spørsmål om kanskje sånn, enten ryke musikken eller så ryke. Altså, det, sånn, det er kanskje litt tett å både bo og jobbe sammen hele tiden. Uansett, nydelig låt som du fikk på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny har åpen inbox og ønsker alle velkommen som vil være med. Og det ryr på med fine meldinger. Det er åpenbart at det skjer mye rundt omkring i landet. Vi har med oss Knut Roar som skriver god fredag, ønsker alle PN-lytterne god helg og god 17. mai-feiring. Han driver akkurat nå og kjører tømmer inn mot helga. Så der er det tømmer på vei. Agathe er med, og hun skriver god helg med masse is og lykkelige barn på 17. mai, skriver hun. Og så sender hun da en varm klem fra Agathe i Stryn. Takk for den. Kostig i Stryn. Og så er det Vibeke, hør på dette her. Vibeke skriver at det er heimedag i dag, fordi yngste datteren hennes flyttet i går hjem igjen etter et år på folkehøyskole, så de skal altså kose seg sammen i dag, og så mistenker Vibeke også at det blir noe klesvask. Det er ikke overraskende i det hele tatt. Glenn er på vei fra Tjømme, utenfor Tønsberg, til Bergen, og det melder altså at det blir buekorps og 17. mai-feiring, men med et helt nytt barnebarn på 5 veke, og der skriver at jeg koser seg i bilen, så jeg, og det får en del, det er Kari og Glenn da, og ikke minst må vi ikke glemme hunden Bella i hundeburet baki der. Det er altså på vei mot Bergen for nytt barnebarn og buekorps. Det er vel ingenting som er bedre enn det. Og så er det Kenny André som er med og skriver at han er ute akkurat nå, og han kjører catering for Romedal Catering, og hvis det er noe man trenger denne helga her, så er det vel catering. Og han skriver det, helga blir det, Eurovision og jobb. For vi har antatt at det er noe catering ute og går på 17. mai der, og på 16. mai og 15. mai. God jobbdag, kjør forsiktig med all den deilige maten. Jeg regner med at det er kjøttboller og kyllingsbyd og aioli og focaccia som flyger rundt bak i bilen din på vei ut til denne lykkelig cateringbestillet der ute. Takk for meldingen, hiv det på du også, og inn boksen min er jo også plassen der du henvender deg hvis du vil være med på mitt svinlotteri. Min konkurranse der du kan vinne et nydelig stykke bacon er rett rundt hjørnet på NRK P1 om bare 3 minutter. Etter denne episke låten her, det er mitt heimfylke, så kan jeg deg litt for optimist eller entusiastisk rundt, men jeg synes det er en kjempelåt. Ha den på hjernen hele tiden. Her er Odny fra Bremanger i Sogn og Fjordane, og du får deres nydelige Alma på NRK P1. Det er fredag. Og det er veldig hyggelig at radioen står på. Kos deg med den låten her.

Oddny og deres nydelige Alma. Altså det er sånn, det her er en sånn grower for meg, at jeg har likt den hele veien, men den vokser, vokser, vokser, så den begynte å bli en av mine absolutte favoritter, faktisk. Og så kjenner jeg sånn, at den klær jo egentlig sommer og vår veldig godt, så jeg får meg blaffere rundt en plass, ute i sånn, du vet når vinden, det er litt vind, men den er bare varm og deilig, så som man kan oppleve av og til i Norge på sommerstid, og så være sånn blaffere litt vind, og så er du ute og går, eller i bevegelse, kanskje du på sykkel, og det er bare sånn florlett vær, og det bare suser av gårde, og ha den her på øyra da, må være helt nydelig. Det var altså Oddny, det var deres Alma. Nå er det på tide med svinlotteri der du, kjære lytter, kan vinne deg et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg selvfølgelig ordne noe annet du kan putte i kjeften nå som gjør deg lykkelig. Så med andre ord, alle kan vinne noe digg. Alle kan være med. Det eneste du må gjøre er at du må bruke appen NRK Radio for å svare, og der finner du fredag med Ronny og trykker der som send melding. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i tillegg til svaret på spørsmålet. Og hvis du er helt ny lytter, skal jeg bare minne om at det er en kjensgjerning at mitt svinlotteri er kanskje en litt kronglete vei mot mål. Vi går ikke rett på spørsmålet. Det kommer på sikt. Det er løype dit. Men hvis du blir med, så kommer vi i mål, ok? Vi starter her i dag tidlig. Klokka 6 så slapp den kanadiske artisten Drake ikke ett, ikke to, men tre album på en gang. Yeah!

0: ratchet. It'll take more than 6 pallbearers to carry that casket. I put the man in manipulation.
1: Altså, jeg er litt svak for Drake, altså, jeg må bare si det. Jeg husker jeg hadde en stor diskusjon da jeg jobbet i Peter i morgen med Silje og Markus, for jeg synes det var så, Drake var så kjedelig, mens jeg er veldig glad i han. Og for å si det sånn, det er jo den nye trenden i musikken nå. 3 album på en dag, 49 låter. Det viktigste nå virker å være mye musikk, framfor at man bare samler de 10 beste, sånn som i gamle dager. Fordi strømming er valuta, og dermed handler det om å strømme mest mulig, og Drake er jo faktisk inne på topp 10 over de mest strømme artisterne på Spotify i hele verden gjennom tidene, og med gjennom tidene så mener vi siden 2006 da Spotify kom. Og foruten om USA, så er jo Kanada det sterkest representerte musikklandet helt oppe i toppen der, for i tillegg til Drake så er det flere andre artister fra Kanada som har gjort stor suksess.

Da jeg så Drake i Oslo Spektrum for det som vel begynner å bli 15 år siden nå, tror jeg. Nesten. Så var det altså den da en annen kanadier som varmer opp den da ganske ukjente The Weeknd. Senere har jo han også da tatt over været og er i likskap med Drake på verdenstoppen i streaming på Spotify og andre strømmetjenester.

Her er Justin Bieber, en annen kanadier som også har fått litt ekstra vind i seglet denne våren her, med både nye og gamle låter på topplistene og et sceneshow på trendfestivalen Coachella, som også tok en slags YouTube-basert oppgjør da, med en barndom med total eksponering, paparazzia og et voldsomt medietrykk. Han har nok ofte drømt om Justin Bieber og får reise hjem til Kanada til ro og mak, og kanskje med denne kanadiske kvinna på øyra.

Hun er jo grett ikonisk og tronet over 90-tallet selveste Celine Dion. Og det må vel ha toppet seg da hun da sto for denne lydsporet til Titanic. Hun har senere vært ute med sykdom, men er altså tilbake til høsten, gjør hun et lass med konserter i Paris. Og der kan folk få med seg Celine igjen da.

0: Shania Twain er jo også fra Kanada, særs populær I Norge, har hun vært I flere tiår, og såpass populær at en kvær ble litt imponert av å møte henne. Her, Tore Strømøy. Ja.
1: So you are Shania Twain?
2: Yes.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: Alright.
0: Yes. Og imponerende, det også lista over kanadiske artister med enorm global suksess. Alanis Morissette for eksempel, ta med den her da. Altså, jeg kunne prate om både Sum 41, Arcade Fire, Shawn Mendes kunne jeg prate om, Tate McRae som den nyeste stjerneskåte. Jeg kunne prate om Joni Mitchell, jeg kunne prate om Leonard Cohen. Men I vekas vinlotteri så skal vi altså til en legende som begynner å dra på året for oss her I mildt. Han fra Kanada, men søkte faktisk statsborgerskap I USA I 2020 for å kunne stemme mot Trump, uten at det så ut til å hjelpe så veldig. Han har bikket 80, men fortsatt aktiv denne legenden.

0: Dette her er NRK P1, det er fredag førmiddag, og jeg har slått på tråden til deg, Anders. God fredag!
1: Jo, god fredag!
0: Du er ute og kjører bil!
1: Ja, det stemmer, eller nå har jeg stoppet da.
0: Nå er det, det er veldig bra, veldig proft at du stoppet. Fortell hva som er ditt ærende i dag.
1: Nei, i dag så skal jeg opp på Breim, for det skal være russetreff. Da skal vi koble lydanlegg. Vi rigget scenen i går, så... Det blir bra det.
0: Det blir bra det, og det veldig gøy, for jeg pratet jo om i 9 timer i stad, at jeg husker at jeg var på sånn fylkestreff for russen i Sogn og Fjordane, og da var vi på Breim. Og da er det vel antar jeg det samme fylkestreffet som avvikles her nå, 16 år senere.
1: Ja, det kan nok stemme veldig bra.
0: Det kan stemme veldig bra. 20 år senere, 21 år senere, ja ok, nok om det, det trenger jeg ikke prate så mye om. Anders, hva slags scene og hva slags utstyr er det som er rigget der oppe? Da blir det ordentlig opplegg, eller?
1: Ja, det blir jo ganske ordentlig. Nå, det er jo 4x6 scener med ordentlig scenetak. Så det tok 10 år i går, og så skal vi opp med, nå blir det 16 pluss 6 topper og 16 subber.
0: Så da blir det litt lyd?
1: Ja, jeg tok en liten oversikt både på morgenkvisten i dag med liksom simuleringen. Da var det vel maksvolum, det lå vel an til å ligge rundt 130 decibel. Så vi får se hvor høyt vi skrur det, men ja.
0: Det blir et banket kjør i hvert fall. Vet du hva som står på programmet i dag da?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke oversikt over.
0: Nei, du rigger bare i opplegget.
1: Jeg skal jo være der under kvelden da, så jeg har med ørepropper.
0: Det er proft. Det er godt. Så da er øreproppene på plass. Og hva bringer ellers helga da? Da blir det vel sikkert fest i kveld og nedrigg der i morgen sikkert.
1: Ja, nedrigg i morgen, og så er vi 17. mai på søndag, så prøver jeg litt ut av dagen der også.
0: Ikke sant? Hva er planene?
1: Ikke veldig store planer. Jeg skal hjelpe til litt med å få et lydanlegg på den 17. mai-tale i bygda, Naustdal.
0: Åh, så det er det som er sikkert å vise at denne helgen skal du sørge for at veldig mange mennesker hører ting.
1: Ja, det kan nok stemme. Det er litt av jobben.
0: Ja, det er litt av jobben. Det er veldig bra. Du ønsker lykke til både med russetreff og 17. mai-tale. To helt vidt forskjellige ting ofte. Kanskje ikke alltid. Og så må du ha god helg.
1: Det hører litt sammen,
0: det er sant.
1: Takk, lykke så.
0: Takk, og god helg!

0: I leave.
1: Dette der var Joa med I'm So Bad på NRK P1, hvor jeg straks skal kjøre en liten ønskelåt Bonanza. Hva slått i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen i dag? Tenk på det og begynn å sende til meg i appen NRK Radio. Hvis du hadde tenkt å ønske deg Corona med The Rhythm of the Night, som man jo, det kan man jo fort gjøre, så trenger du ikke gjøre det, for den kommer her frem mot nyhetene.

0: Ja, den sitter fint den der. Rhythm of the night, det var jo corona på NRK P1, server til deg når klokka nå har bikket 12. Straks dine ønskelåter i radioen. Det bare å hive seg på i appen NRK Radio. Men aller først nå oppdatering på nyhetsbildet. Bjørn Østrem Jukastein på plass, og vi skal høre at den britiske statsministeren fortsatt lever farlig.
1: Keir Starmer sterkt presset etter det dårlige valget. Lokalvalget forrige veke ble katastrofalt dårlig for det britiske regjeringspartiet Labour, men Keir Starmer enn så lenge partileder og statsminister. Presset på at han må gå av stort, og nå kan han få en ny utfordrer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: En Labour-parlamentariker sa at han vil trekke seg for å gi Andy Burnham muligheten til å stille som kandidat i det suppleringsvalget som da oppstår. Og det fordi at hvis man ikke sitter i parlamentet, så kan man heller ikke utfordre statsministeren. Så det som ventet nå at dersom Andy Burnham vinner dette parlamentssetet, så kan han være den som utfordrer Keir Starmer, men det ligger da noen uker frem i tid.
1: Mannen som i april ble pågripen og siktet for flere overfall i Oslo-området er nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert i 13 saker. Han vedgår ikke straffskuld for noen av hendingene. To av sakene skal ha skjedd medan mannen satt i varetekt, det sier politiadvokat Erlend Enqvist Jensen til Budstikka. Dronning Margrethe har blitt hjerteoperert. Det opplyser det danske hoffet etter at 86-åringen i går ble innlagt på Rikshospitalet med hjertekrampe. Hun har fått utført en ballongutviding av hjertets kranspulsåre og blir på sykehuset i noen dager. Dronning Margrethe var dansk monark i 52 år før hun overlet trona til sønnen kong Fredrik i 2024. Det brygger opp til storm i det internasjonale skiforbundet. Norges skiforbund vil byte ut presidenten i FIS.
3: Sammen med flere andre nasjoner ønsker Norge å kaste sittende FIS-president Johan Elias i det internasjonale skiforbundet. Skiforbundet skriver på egne nettsider at flere skinasjoner uttrykker sterk bekymring for utviklingen til FIS under ledelsen til svenskbriten, som senere har skiftet til georgisk statsborgerskap. De som velges til tillitsverv i FIS må være nominert av et land de statsborger i. Elias har fra før britisk og svensk statsborgerskap, og har som FIS-president vært nominert av Storbritannia. Forrige måned besluttet Storbritannias skiforbund at man ikke ønsket Elias som sin kandidat. Derfor byttet Elias statsborgerskap.
1: Det sa reporter Anne Skifjell, og det valg under FIS-kongressen i juni. Elias en av 5 kandidater som stiller til valg. Norges skiforbund har ikke tatt stilling til hva kandidat de vil gå for. Men her i P1 det ingen tvil, Ronny.
0: Nei, da kommer jeg ikke til å bytte statsborgerskap hvis jeg uønsker heller. Takk skal du ha, Bjørn. Tilbake om en time med nyhendene på NRK P1. Straks skal du som hører på bestemme hva musikk vi spiller i radioen, men først bestemmer jeg. Og hvis du tenker sånn, det meg, det vår, Årets det nærmer seg sommer, så hør hva jeg har til deg her. Gud hjelpe meg. Dette her

Nå har vi gjort research her. Den her kommer ut før det store gjennombruddet i 2013. Med musikkvideo på fjell og hele pakka. Sondre Justad, altså, før han stod ordentlig gjennom. Slave. Geir fra Bodø ville ha den i radioen. Det var gøy! Gøy å liksom titte inn i arkivet til Sondre Justad litt grann på en fredag førmiddag, hvor Olaf har sett melding og skrev at han rett og slett skriver «Din er nydelig! Glory days av han du vet!» Sett den på, da vel, skriver Olaf. Og jeg mistenker at når du sier «han du vet», «han vi vet», «the boss», «Bruce!» Selvfølgelig, det er fredag. Få på noe Bruce. Her er Glory.

Glory Days, Bruce Springsteen, sendt inn av Olaf, som gjerne vil høre den. Og så er det veldig mange som har lyst på litt Tobias Sten i dag, og veldig mange som ønsker seg nye låter fra det nye albumet til Tobias Sten, som kom i dag. Gleder meg til å dykke inn i det selv. Ser NRK har skrevet anmeldelsen, du kan lese på NRK.no. Men jeg tenkte, av alle som har ønsket seg litt ny Tobias Sten, så er det altså da Andreas på 7 år som vil høre Tobias Sten med Tilgi meg. Og det tenker jeg, det skal vi få til Andreas. Så Andreas på 7, den er til deg.

Yes Man på NRK P1. Og det var rett og slett, det ble fire ønskelåter det på rekke og rad i radioen, og det var altså så deilig. Vi startet altså med noe meget vintage, Sondre Justad, Slave fra 2013, som var ønsket av Geir i Bodø. Deretter fikk du Glory Days med Bruce. Og så serverte vi altså her nå Bjørnar Muri med Yes Man, og før det så fikk du Tobias Sten med Tilgi meg. Alt dette ønsket jeg inn i min inbox i NRK Radio. Tusen takk for alle ønskelåter i dag. Jeg synes det her gikk skikkelig bra, jeg. Det var en fin mix. Takk til alle som har bidratt, takk til alle som har sendt inn. Vi gjør det samme om igjen til samme tid neste fredag. Akkurat nå på NRK P1 skal jeg straks ringe en vinner av mitt svinlotteri etter en coverlåt som var en megasuksess. For det er nemlig Westlife sin versjon av låta som heter Uptown Girl. God fredag, formiddag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Riktig god fredag til deg som hører på dette her er NRK P1. Jeg håper at du har det fint, du som hører på. Og så du hjertelig velkommen til å delta i min inbox i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, og der det åpent. Og Fjellfru har sendt melding og skrevet at vi på roadtrip akkurat nå fra Lom til Bergen, for altså da å besøke studentsønnen vår der 17. mai helga. Passera fagre førde på turen. God helg. Skriver altså da Fjellfru, og takk ligger så. Roale med å sitte og motivlakere på en tilhenger til en Honda Goldwing trike, og høre på radioen akkurat nå. Så det fint. Eller bare blir nysgjerrig på motivlakering, da blir nysgjerrig på, da tegner du noe, eller det bare... Jeg vil anta at det noen flotte greier som skal på der. Lykke til videre med bilen. Håper den blir vakker. Håkon med og skriver hei, Ronny. Og så skriver han at han har radioen stående på øyre. Og så skriver han at når man holder på å kjempe mot mosen på plenen, så det hyggelig å ha radioen stående på. Heldigvis, god hjelp fra min gode hjelper farfar, som stiller opp til all slags arbeid, skriver Håkon, som altså da bekjemper mose. Jeg håper dere kommer i mål, og det vil omgjøre å få plenen til å se fin ut til 17. mai. Lykke til. Morten med og skriver at 17. mai er mest for barna og ungdommen. Nå, når han 65, skriver han. Og da det en pils i sofaen, og kanskje se litt grann på toget på NRK, men dra til byen, no way at all for meg, skriver han. For mye folk og unga, god 17. mai til alle, skriver Morten, som med andre ord heller seg meget hjemme på nasjonaldagen. Det forståelig. Det der jeg også, altså, nå bor jeg nå en gang i hovedstaden, og fra neste år av så skal vel min husholdning også drive og traktere byen og surre på nede der, så i år heldigvis langt unna før skoleinnrullering. Jeg vet at man sikkert må delta i det kaoset der. Men det jo gøy da, alt har sin skjerm, alt har sin tid, epoker i liv og så videre. Karin med og skriver hei, Ronny. Sitter på hytta i Tydal akkurat nå, og har altså da en veldig sen frukost i blandet kryssord og boklesning. Og så skriver at det en herlig start på dagen. Ute skinner sola i cirka 6 grader pluss og kald vind, men med varme og vindtette klær, så går det altså da etter hvert en tur ut med lunsj i sekken, skriver altså Karin, som maler et vakkert bilde av hyttelivet. Takk for melding, og takk for at du har vært inne i inboxen min i NRK Radio. Og hvis du som hører på nå tenker, jeg vil også inne i inboxen, så det altså den appen som gjelder. Fredag med Ronny heter programmet. Velkommen skal du være.

0: Gabba på NRK P1, og jeg har satt på tråden til deg, Erik. God fredag.
1: God fredag til deg og til alle lytterne.
0: Hva, jeg forstår at du I det maritime segmentet I dag.
1: Ja, nei, jeg har en fin liten båt som familien og jeg setter stor pris på å bruke om sommeren, og nå skal den snart ut, og da må det legges på et lite lag med polish, og vaskes og gjøres klart etter vinterens slitasjer, for å si det sånn. Men ja, jeg så heldig at jeg står inndørs
0: ja, okay, og gjør det. Ja, du får lov til å jobbe litt inndørs her, men hva, jeg skulle ikke si vinterens slitasje, sier du. Hvor har båten budd I vinterhalvåret?
1: Nei, den står inne I en hall I Bærum, men det blir jo alltid både støv og det ene med det andre, så det jo egentlig høsten som gjør den store bøygen. Nå det sånn kosejobb med å prøve å få gjort det blankt og fint.
0: Den har vært pent at vare på I høst, og nå det rett og slett bare siste finish før den skal... Hvor tid ser du føring og sjøsette båten da, Erik?
1: Nei, jeg tenker det blir rundt pinsetider, jeg. Jeg så heldig at jeg pendler til Nord-Norge om dagen.
0: Ja.
1: Så jeg skal feire 17. mai, og så skal jeg opp igjen, og så skal jeg ned. Og da håper jeg får båten.
0: Da skal båten ut. Hva det som gjør at du pendler til Nord-Norge?
1: Det jobb. Jeg har fått en spennende jobb, et jobboppdrag der oppe, som gjør at jeg tilbringer mye tid nordpå.
0: Ikke sant? Og hvor I Nord-Norge du da oppholder deg?
1: Jeg på Sortland, og det pusset at der var jeg også da jeg var I kystvakten for mange 40 år siden.
0: Nei, det sant? Så det det store, the return to Sortland, rett og slett.
1: Det helt riktig, ja. Det helt riktig.
0: Den blå byen.
1: Den blå byen, ja. Helt riktig.
0: Ja, men så nydelig. Så da du litt der og litt sørpå, og om når pinsa endelig kommer trakten inn av oss, så blir det sjøsetting av båt. Og da må jeg bare spørre, for det tenker jeg alltid med dere som eiere av båter, hvor flittig blir den brukt sommerhalvåret da?
1: Vi bruker den ganske mye faktisk. Det litt sånn, hva man vil måle med, men... Mm. Jeg mener at vi får brukt vår på en vanlig sommer, men det jo også væravhengig da, selvfølgelig.
0: Som alt annet.
1: Det I hvert fall alle utendørsaktiviteter.
0: Ja.
1: Men vi bruker den, jeg vil våge påstå at I ferien så det nesten daglig, og, og resten så det kanskje 1-2-3 ganger I uken.
0: Ja, men da det ganske
1: bra. Så det veldig deilig.
0: Og langtur eller bare sånn kort puttring?
1: Nei. Stort sett Oslofjorden.
0: Men den jo også en fin fjord da, så det bra det.
1: Ja da, ja, da. Den det.
0: Da ønsker jeg lykke til med polishen, og så krysser jeg fingrene for god sjøsetting I pinsehelga, så må du ha riktig så god helg og nasjonaldag, Erik, og takk for praten.
1: I like måte, og takk skal du ha du også.
0: Og så skal du få en nydelig låt til polishing av båt. Her kommer Toto snikende I radioen, dette Africa.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Og hallo Mathias Nylander som tar over radioen straks.
1: Hei Ronny.
0: Hva bringer dagens i dag?
1: Åh, du, vi skal snakke om fotballens nasjonaldag som i morgen. Og om de fantastiske bannerne som norske fotballsupportere har begynt å lage. Altså disse tifoene som ruller over stadionene.
0: Stemme.
1: De blir jo bare villere og villere. Jeg får besøk altså av en brandsupporter og en VIF-supporter som skal fortelle hvordan det har seg at norske macho-menn som liker fotball har endt opp med å sitte med nål og tråd og maling på fritida for å overgå hverandre i de lekkreste kunstverkene.
0: Dette her, altså. Ja, det helt nydelig, og det gleder jeg meg til å høre på mens jeg tusler ut i helga.
1: Ja.
0: God sending, Mathias!
1: Takk, og ha en deilig 17. mai.
0: Like ens gode mann, og da er det bare å bli med på dagens. Mathias sørger for at du er oppdatert straks i radioen. Jeg vil bare si avslutningsvis tusen takk til alle som har bidratt inn i inboxen i dag. Det har vært altså et banka kjør. Måtte alle få en nydelig helg. En vakker nasjonaldag, og så krysser vi fingrene i Eurovision, og så Ruben og Miriam Bryant til slutt fra meg i dag. God helg, da du!

0: nydelig norsk-svensk samarbeid der signert vår egen Ruben.
1: Her NRK Nyheter klokken 13. Prinsesse Astrid har I dag fått operert inn en pacemaker. Kong Haralds 94 år gamle søster blir værende på Rikshospitalet en stund fremover. Det forteller kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver I en pressemelding at prinsesse Astrid innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun I dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hendene, men at hun blir

0: Rikshospitalet en stund fremover.
1: Hva kan du si om helsa til prinsesse Astrid, som nå 94 år gammel?
0: Ja, prinsessa har vært syk i vinter. Hun har vært innlagt på Rikshospitalet tidligere i vinter, da med lungebetennelse. Og så har hun hentet seg inn igjen, og de siste par vekene har hun faktisk vært ute på to representasjonsoppdrag, senest tisdag kveld, da hun var på 100-årsmarkeringen til Blinden og Vinden Sanitetsforening. Og så var det altså onsdag da, etter dette arrangementet at hun ble dårlig og innlagt på Rikshospitalet med hjertesvikt.
2: Reporter sykehus, det opplyser Kongehuset i dag.
1: Kong Harald sin søster har fått lagt inn pacemaker. 94 år gamle prinsesse Astrid blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, det forteller reporter Kristi Marie Skrede.
0: Kongehuset skriver i en pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker. Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun er i de beste hendene, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
1: Iranske styresmakter sier alle skip kan passere gjennom Hormuz-sundet, unntatt de som fra land som i krig med dem. Det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi til Reuters. Hormuz-sundet en av de viktigste transportrutene i verden for råvarer som olje og ingredienser til kunstgjødsel. Det var en ukrainsk drone som førte til at det finske styresmakten stengde flyplassen i Helsingfors i dag tidlig. Den finske forsvarssjefen sier styresmaktene ble varslet av Ukraina om at droner kunne ha kommet på avvege og flogget inn i finsk territorium. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier slike hendinger skjer ofte.
3: Det ser ut som det skjer relativt. Ofte. Det har vært flere tilfeller av når det har vært store droneangrep på mål ved finske bukter, så har det jo havnet droner i Litauen og i Latvia og i Estland og i Finland før. Jo, hundrevis av droner som flyr den veien da, så det jo tross alt et ganske lavt tall.
1: Sa førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Nå blir det 17. mai-førebuinger i dagens.
4: Ja, for det jo en festdag 17. mai, men til meg kommer et nyslått bunadspoliti som mener festingen har gått for langt i bunadsfylla. Pisser vi på alt bunaden bør være, sier Siguro som sitter klar for å fortelle mer om hva hun mener vi gjør feil, etter musikk på P1 fra Milky Chance.

0: talk about it. Musik på NRK P1 fra Milky Chance. Du fikk Stolen Dance her I dagens på en fredag. Og det jo et par travle dager for mange nå inn mot 17. mai. Mye må handles inn, det må vaskes, det må ryddes, planlegges. Og så det jo penklærne da. Søljene må pusses, skjortene strykes, for bunaden, den skal på igjen. Men hvordan det vi ter oss I dette erkenorske festplagget på Norges store dag, og hva har bunaden blitt et symbol på? Velkommen til oss, journalist og nyslått bunadspoliti, Guro Hoftun.
1: Jo, tusen takk.
0: Først, du har kanskje hallingbunaden din klar. Hva ditt forhold til den?
1: Den I hvert fall nesten klar. Det mynte meg på det med sølgene nå.
0: Okay.
1: Mitt forhold til den at jeg har et minne av min bestemor som satt og broderte bunaden min, sånn som hun gjorde til alle kusinene mine.
0: Ja.
1: Og den fikk jeg til konfirmasjonen, og det jo et hav av tid siden, og fortsatt så jo den et stasplagg I min garderobe.
0: Ja, med mye historie, hører vi.
1: Mye historie.
0: Og på søndag så skal du stråle om kapp med sola I bunaden din, men du har sett bunader I situasjoner bunaden kanskje ikke skal bli sett I opp igjennom, og du skriver om dette I en tekst I H-magasinet til Humanetisk Forbund. Kanskje du rett og slett kunne lese litt av teksten for oss?
1: Ja, det kan jeg. Boblende forventning var erstattet med ravnøl rølp. Ved trappa klamret en jente I beltestakk seg fast I gelendret mens hun tjegget en flaske champagne. I skråningen ned fra parken sto ullstrømpegutta og pissa ut av smekken I vannmelet. En jente satt på huk med bunadskjørte som skjelter og oppsamlingsvold for 1000 bekker små.
0: Ja, det der den helnorske nasjonaldagsfeiringen, det.
1: Ja, det var... jeg synes jeg har sett en sånn stigende rus på 17. mai de siste årene, som jeg tenker kanskje ikke helt klær bunaden.
0: Ja, hva går gjennom hodet ditt når du ser bunadskledde folk sitte på huk på den måten der?
1: Jeg synes det du kalte meg bunadspoliti, og jeg vil si du kan gå med hvordan sko du vil, og du kan ha håret hvordan du vil, og ha solbriller, hva slags solbriller du bare vil, men jeg mener sånn... Det må være en viss verdighet når du bærer et stasplagg som en bunad. Og vær gjerne bittelitt bedugget, det synes jeg kan kle. Det trenger man kanskje hvis man skal bære for eksempel en hallingbunad som ganske voldsom I uttrykket sitt. Så kan det være godt å ha litt bobler under søljene.
0: Så det ikke total avhold du misjonerer her?
1: Det absolutt ikke det jeg misjonerer, men flatfyll I bunad synes jeg ekstremt lite charmerende.
0: Ja, I bunadsfylla pisser vi på alt bunaden bør være, skriver du. Hva bør bunaden være?
1: Jeg mener at bunaden bør være ja, et statsplagg, et tradisjonsplagg. Det en del av vår kulturarv som vi har ansvar for å ivareta, og jeg tror at det ikke bare jeg som tenker at bunaden det jeg redder hvis huset brenner. Og da må vi bære den med en viss stolthet, tenker jeg.
0: Ja, men altså, de festa greit I gamle dager også, tror du ikke det da, I disse draktene?
1: Jeg født og oppvokst I Hallingdal. Jeg har sett folk I fylla I bunad tidligere, og jeg kjenner faniturlen og hvordan damene tok med likskjorta når kniven satt laust I Hallingdølens slire.
0: Ja.
1: Så det nok ikke det jeg går på, men jeg tror 17. mai har blitt mer sånn, ja, vi bytter ut melkeglasset med champagne og begynner dagsfylla fra frokost, og det kan gå gærent for enkelte.
0: Og det kan gå utover bunaden, ikke minst. Trygg Forsikring hadde I fjor 260 skadetilfeller med en prislapp på over 3 millioner kroner, og det var for det meste unge folk hører her.
2: Vi ser en 50% økning I skader på bunad fra I forfjor til I fjor, og... forventer vel at den stigningen vil fortsette også I år. Og ja, hvis man skal ha seg en skikkelig rotbløte, så det kanskje andre arbeidsantrekk man bør tenke på. Men I utgangspunktet så dekker vi de skadene som blir påført bunaden og stiller ikke veldig mange nærgående spørsmål om promille eller for mye softis eller betasuppe nedover hele kjolelivet og så videre.
0: En stor økning, sier Ole Irgen, som kommunikasjonssjef I Trygg Forsikring, men han sier at det meste dekkes. Har du forsikret din bunad, Guro?
1: Jeg har ikke en egen bunadsforsikring. Jeg har sett at jeg har fått mailer om det, så det, jeg skjønner at det en økning om det. Men jeg prøver å holde meg veldig forsiktig med den.
0: For du har jo bestemt deg for å nøye deg med ett glass eller to, høres det ut som, og du ønsker at det skal være en slags kjøreregel rundt bunadsbruk, men du lanserer en bunadregel til, og det å aldri kalle noen bunader for stygge. Hva tenker du på her?
1: I fjor var det en sånn TikTok-kåring, og dessverre havna min bunad øverst på den kåringen, og jeg tenker at da vi I bunnslamme.
0: Øverst? Altså...
1: At det var den styggeste bunaden, Hallingbunaden, med kåret til den styggeste bunaden I Norge.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kanskje, uansett om det så hadde vært beltestakken fra Telemark som ble kåret til den styggeste, så ville jeg ment at det en uverdighet over også å kåre den styggeste bunaden. Vi har 450 bunader her I landet, og jeg mener at det krever også at jeg mener ikke at du skal ha en tilhørighet og dype røtter I Hallingdal for å kunne leve bære en Hallingbunad, men en viss tilhørighet, og at det du skal vite hvorfor du bærer den, og da må det være noe som stikker dypere enn at du synes det den fineste bunaden, og at det for det ikke et moteplagg, jeg lover deg. Hallingbunaden ikke det mest sexy plagget jeg har I mitt skap. Det kommer aldri noen til å påstå om den bunaden, men det også heller ikke poenget.
0: Nei.
1: Poenget at den må ha en dypere mening. Det en kulturarv vi skal bære.
0: Og din bunadshistorie vil for alltid handle om bestemor som sinlig broderte de fargerike hallingrosene og valgte ut det glorete forkle, skriver du I teksten din I H-magasin som utgis av Human-Etisk Forbund. Der går du inn for enkelte kjøreregler rundt bunadsbruk, nyslått bunadspoliti, guru, Hoftun. Vi rekker ikke mer hos meg, men jeg må ønske deg en riktig god nasjonaldagsfeiring.
1: Tusen takk, og det samme til deg.
0: Takk for det. Jeg skal gå I dress da. Har jeg lov til å fylle og feste, eller?
1: Ja, men en viss verdighet fordi det 17 år, kanskje?
0: Ja, jeg lover å gjøre det med verdighet og ikke la det helt skli helt ut. Guro, tusen takk for praten da.
1: Tusen takk.
0: Vi spiller musikk på P1 fra Elle Maja. Dette Duostat. Duostat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: På NRK P1 og klokken bikker 13:30 i dette sekund du fikk for evig her I dagens hvor vi nå skal til opp I lufta for akkurat nå sitter USAs president Trump og følger hans på flyet på vei hjem fra Kina og etter statsbesøket til landet har de siste dagene virker Trump å være ganske så fornøyd
1: This has been an incredible visit a lot of good has come of it We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
0: Dette har vært et utrolig besøk, og jeg tror det har kommet mye bra ut av det, og vi har sikret noen fantastiske handelsavtaler for begge land, sa Trump da de to statslederne møtte pressen på slutten av besøket I dag. Da hadde de startet dagen I en park I Beijing.
1: Nice place.
0: Korrespondent I USA, Peter Svår, sier bønner, biff og Boeing, kan være en god amerikansk oppsummering av møtet.
2: Ja, Trump kan jo ta med seg noen seier I bagasjen hjem, da, som en ordre på 200 Boeing-fly, for eksempel. Det det første, den første kinesiske flybestillingen på nesten et tiår. Og I et intervju med Fox News I natt, så understreker Trump at dette kan gi mange amerikanske jobber. Og så har Kina også gått med på å gjenåpne import av amerikansk biffkjøtt. De skal også forplikte seg til å kjøpe mer amerikanske sojabønner. Dette løfter Kina har gitt før også, og oppfølgingen har vært litt så som så. Men dette jo mer kakepynt I et møte som I stor grad har handlet om å håndtere og stabilisere forholdet mellom verdens to største økonomier, USA og Kina, etter en ganske turbulent periode I starten av Trumps andre presidentperiode.
0: I Kina har korrespondent Philip Lote fulgt statsbesøket tett. Han sier de to statslederne har vært opptatt av litt forskjellige ting etter møtet.
3: Trump ønsket å snakke frem handel og ta hjem noen seire. Xi ønsket å fokusere på geopolitikk og Taiwan som en forutsetning for å bedre handelsforholdene og også relasjonene mellom USA og Kina, og begge klarte dette, og så det veldig mye som de må jobbe videre med. Men Trump kom kanskje til Kina litt svekket etter Iran-krigen, og jeg tror Xi også føler at han kom styrket ut av dette besøket, uten at Trump følte at det ikke var verdt turen. Så som de sier I Kina, ofte fra offisielt hold, en vinn-vinn, men kanskje vant Xi litt mer, I hvert fall sett her fra Beijing.
0: Ja, det sa korrespondent Philip Lote, og du kan lese mer om dette amerikanske statsbesøket I Kina inne på NRK.no, og så skal vi straks høre litt mer om Kina her I dagens faktisk, men da skal det handle om vinkonsumet I landet etter nok et norsk-svensk musikalsk samarbeid. Før nyheten klokken 13 så spilte vi musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Nå det Maria Mena som har med seg en svenske I form av Molly Hammar på låta Can't Let Him Win.

0: synger fint sammen altså, Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win her I dagens, hvor vi nettopp var I Kina, der Donald Trump jo avsluttet sitt statsbesøk I dag, og vi skal for så vidt holde oss I Kina bittelitt til. For denne uken kom det tall som viser at vinkonsumet I verden går ned, og mye av det skyldes at kineserne har endret drikkevaner. For 10 år siden mente den internasjonale vinorganisasjonen OIV at Kina skulle redde bransjen fra fallende salg, men nå rapporterer OIV at det kinesiske konsumet har falt med 60% siden 2020. Det merkes. Vi spurte vinjournalist Merete Bø hvorfor kineserne har tatt på vinkorken igjen.
1: Ja, altså det har vært en nedgang på det kinesiske markedet siden 2017, og særlig etter covid. Mye har på grunn av økonomien til kineserne, men jeg tror også at det har litt med at det Det et enormt marked, og det var spådd en enorm fremtid, fordi at de hadde mye penger, og de var liksom nyfrelste I vin. Men de må også huske på at de har ikke noe kultur som har bygd seg opp rundt vin, så vin har kanskje ikke vært sånn veldig historisk eller kulturelt viktig.
0: Ja, vin var en trend I Kina, antyder Merete Bø, og den trenden ser det altså ut som har gått over. Pilene peker ned globalt, men hva med her I Norge? God fredag, Ingvild Tentjord.
2: Hei.
0: Du vinjournalist og sommelier og følger spesielt drikketrendene her til lands. Hvordan står det til med vindrikkingen til nordmenn?
2: Nei, den synker jo her også, men ikke like mye som I Kina. Jeg synes det var interessant at Merete sa om at de egentlig ikke har en kultur for å drikke vin, for strengt tatt så har jo ikke vi nordmenn det heller.
0: Nei.
2: Vi jo historisk sett en øl- og spritnasjon. Men der har vi snudd skuten, det kan jeg si. Nå drikkes det mindre og mindre sprit, mindre tunge rødviner og mer lyst og lett.
0: Mer lyst og lett. Kanskje på 17. mai også vi nærmer oss nasjonaldagen og I starten av sendingen så hørte vi jo om bekymring da, for at folk skal drikke seg sanseløse og skade bunaden sin. Samtidig, Ingvild, så mener jo du å si at nordmenn har fått et litt sunnere drikkemønster, spesielt blant unge. Hva det som har endret seg?
2: Ja, altså, jeg må si at jeg oppriktig stolt av nordmenn. Altså. Det selvfølgelig noen som drikker for mye, men jeg vil jo si at egentlig så det jo et mye større stigma å opptre beruset offentlig nå enn det var for kanskje bare 10 år siden eller 20 år siden. Bare sånn tenk på liksom hva vi tolererte av oppførsel på julebord før. Vi jo blitt mer strømlinjeinformet. Men dette ikke takket være min generasjon. Jeg 49 år, og folk på min alder og opp, det ikke vi som drivende til dette. Det ungdommen, og nå strekker jeg kanskje begrepet ung litt langt, men hvis vi nå tar folk under 35, jeg blir så stolt, ikke altså? Håpefull når jeg ser på de. Altså, de drikker mindre, de velger oftere alkoholfritt, og der min generasjon ofte var sånn, enten så drakk vi, eller så drakk vi ikke. Så ser vi at unge voksne nå, de flekser mye mer. De har perioder der de drikker, de har perioder der de ikke drikker. De kan veksle på en og samme fest mellom mocktails, altså uten alkohol, og cocktails, uten å gjøre stort nummer ut av det. De mer fleksible, nysgjerrige og åpne enn det vi var.
0: Men altså, hvordan påvirker det bransjen, sånne endrede drikkevaner? Det må vel sitte noen produsenter her og lure på hva som skjer?
2: Ja, altså, det vi ser nå, det at akkurat nå på Vinmonopolet så selger de mer alkoholfritt enn de selger champagne. Og fremveksten av alkoholfrie produkter virkelig innovativ. Altså, før så var det jo sånn at hvis du valgte å ikke drikke alkohol, så kunne du velge mellom Moselle eller litt Faris eller Daff Solo.
0: Ja.
2: Men nå finnes det jo et helt vell av smaker.
0: Hva med alkoholprodusentene da? Når kineserne slutter å drikke vin for eksempel, betyr det at lagrene tårner seg opp enkelte steder?
2: Ja, det gjør nok det, og denne situasjonen har vi vært I før. På 80-tallet var det så mye overskudd av vin I EU at vi kalte det The Red Wine Lake. Og det gikk rett og slett EU inn med midler, og der de I noen tilfeller rett og slett ba vinfolk om å slutte å lage vin. Og du vet at du kanskje ikke den mest vellykkete vinmakeren hvis EU banker på døren og sier «Takk, men nei takk, vi gir deg penger bare hvis du slutter å produsere vin. Det helt greit, finn deg noe annet, bli revisor, ha en annen jobb.»
0: Ok, så det tåler seg litt opp der. Samtidig så ser vi altså at den yngre generasjonen, ja, de blitt flinkere til å velge seg alkoholfri alternativer. På Vinmonopolet selger de jo selvfølgelig begge deler. Nå det fredag 13:30 før 17, men vi kan tenke oss at ganske mange av lytterne våre også skal på pool I dag. Har du noen spesielle anbefalinger der til de som enten velger med eller uten alkohol?
2: Ja, altså vet du hva, jeg har jo sånn nyhetsbrev som sendt ut til alle mine, og der så sånn, gjør det du skal handle tidlig I uken, for det kommer til å bli helt Texas der. Så det første jeg vil si når du kommer inn på Polo nå, vær bli. De som jobber der, de jobber beina av seg, og det vi kommer til å se nå, det at det blitt litt sånn utplukket. Men mitt beste tips begynn med det beste først, og så går du raskt nedover I kvalitet. Mange tenker omvendt, sant? Men altså, det jo liksom... jeg tenker sånn at på et eller annet tidspunkt så flyter ting litt ut på 17. mai også. Vi spiser også veldig mye rart på 17. mai. Ofte så det jo koldt bord, det jo en sammensurium av kronis og pølser og hummus og paier og kvefjordkake og gud vet hva. Så det enklest å kombinere det med bobler hvis du skal ha liksom en smak som passer til alt.
0: Ja, ikke sant. Det kanskje ikke så lett å gå på polo og si sånn, du, hva, har du en rødvin som passer godt til viner med ketchup og sennep?
2: Ja, det ikke så lett å finne en rødvin som passer til gravlaks, altså, det kan jeg si.
0: Jeg skjønner.
2: Men jeg tenker også det at hvis de som hører på tenker nå at de skal på pool og kjøpe bobler, så vil jeg egentlig oppfordre deg til å kjøpe alkoholfritt også.
0: Ja.
2: Og så kan du gjøre som ungdommen, flekse litt, grann, for jeg er jo helt enig I at 17. mai, det kanskje ikke dagen der du skal gå all in på drikkingen.
0: Mm.
2: Det kjekkere for alle, inkludert deg selv, om du holder hodet over vann og blikket I vater.
0: Der du på linje også med bunadspolitiet Guro Hoftun, som var inne hos oss litt tidligere I sendingen, Ingevild Tenfjord. Vi gir oss der og ønsker også deg en riktig god 17. mai-feiring, Ingevild, og takk for at du var med.
2: God feiring!
0: Vi tar musikk fra John Legend nå inn mot værmeldingen. Dette Love Me Now.

P1. Meteorologene sier nå at Nord-Norge kan bli varmest I landet på 17. mai med en temperatur på mellom 14 og helt opp mot 18 grader. Mange opptatt av søndagsværet denne uken naturligvis, men nå fokuserer vi på varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen vil det blåse en sørlig bris I dag, men på vestkysten blir det opp I frisk bris, og I kveld øker vinden til østlig liten kuling lengst sør. I nordvestlig strøk kan det komme litt regn eller sludd, ellers stort sett opphold og periode med sol. Longyearbyen får 3 grader. I Nord-Norge kommer vinden fra en sør- eller sørøstlig retning med opp I liten kuling utsatte plasser. Ellers blir det stort sett pent vær I dag, men det kan hende det kommer enkelte regnbyger I indre strøk av Nordland og lengst sør I Troms. Kirkenes får 13 grader, Alta 14, Troms 15, Bodø 14 og Brønnøysund 15 grader. Trøndelag og Vestlandet får I dag øst eller sørøst bris. I fjelltraktene og utsatte steder I Trøndelag blir det liten kuling, men vinden minker I kveld. Enkelte regnbyger kan komme opp I indre strøk og I Rogaland, ellers blir det stort sett opphold og periode med sol. Trondheim får 16 grader, Ålesund 15, Bergen også 15 og Stavanger 12 grader. Og på Sørland og Østlandet vil sørøsten ta opp I en liten og kanskje stiv kuling utsatte steder I fjellet og på kysten øst for Mandal. Det blir regnvær I østlige deler av Agder og sørvest I Telemark, ellers blir det skyet, eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Nedbøren kommer ned som snø eller sludd over cirka 1000 meter, men snøgrensen synker litt I kveld. Oslo 12 grader, Lillehammer 12 og Finse 1 grad. Den 17. mai på søndag, men 16. mai, altså I morgen, jo en festdag for norsk fotball, og straks skal det handle om dette ufattelige showet norske supportere har det med å dra opp av snippesken sin på 16. mai. Først Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield på NRK P1, du fikk Untangling. 17. mai ikke før på søndag, men allerede I morgen feirer jo fotballen nasjonaldag. 16. mai har blitt Eliteseriens store festdag, med full runde, lokale oppgjør og ekstra mange supportere på tribunen som lager liv, og sjansen stor for at vi også får se noen skikkelig kunstverk I morgen. For de siste årene har altså supporterklubbene konkurrert I å lage de største og mest spektakulære såkalte tifoene, gigantiske bannere som rulles ut og løftes over tribunene før avspark. TV 2 driver jo og kårer årets tifo de. Her går det gjennom et par praktverk for et par sesonger siden.
1: Her har vi Vålerenga før jubileumskampen mot Sarpsborg. Da dro klanen virkelig til, altså. Denne her den sterk.
2: Avansert, nydelig.
1: Ja, absolutt. Og så her har vi brandbataljonen da, før Rosenborg kom på besøk I mai. Selvfølgelig til nystemten.
2: Selvsagt. I herlig ramme også I Bergen på veldig mange kamper denne sesongen. Det rett og slett mektig og all kredd til de som så kreative og flinke at de klarer å skape dette. Det må jo ligge enormt mye jobb bak dette her.
0: Ja, TV2s fotballeksperter roser supporternes imponerende bannere. Det var Vålerenga og Brann som ble trukket fram I dette innslaget. Og med meg nå har jeg I Oslo talspersonen for VIF-klan Sebastian Hytten. Halla Sebastian.
3: Hallo.
0: Og med oss fra Bergen, styreleder for bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane. Hei Erlend.
4: Hei hei.
0: Altså dere I Brann satte jo nylig fyr på Ullevål stadion under cupfinalen med enorme bannere der. Dette kalles jo tifor det her, hentet fra italiensk skjønner jeg, men altså til lyttere som ikke skjønner hva vi snakker om her, hva det her for noe?
4: Det egner seg jo dårlig for radio, må jo først og fremst begynne med, så for tifo jo det visuelle uttrykket på tribunene, altså sånn enkelt oppsummert, store bannere som vises fram rundt ved kampstart spesielt, pyroteknikk, flagg og andre ting som altså man har liksom dedikerte show da, som går spesielt ved begynnelsen av kampene, men også av og til underveis I kampene. Og dette jo viktig at dette skal være en slags gave til fra supporterne ja. Til klubben, så altså, det jo sånn hemmelig hva tifoen fram til selve det vises fram.
0: Og altså, det har blitt rene kunstverk etter hvert. I fjor så var det dere I Vålerenga som vant TV2s kåring av sesongens beste tifo. Sebastian, beskriv kunstverket som stakka med seieren.
3: Nei, da var det jo Ikaros, en ultrasgruppering som feiret 15-årsjubileum, så de hadde et banner foran hvor det sto for klubb og for byen siden 2010. Og så hadde de et godt malt byvåpne, altså St. Halvards logo, og så Vålinga sin logo, og så sin egen logo I midten. Og det var jo første steg av 3-4 tifor de hadde den kampen, så det var en stort og sammensatt tid for
0: så
3: det.
0: Altså, så avanserte greier fantes ikke da jeg var ungdom på 90-tallet og så VIF spille fotball på Bislett, Sebastian. Hvorfor har det tatt av?
3: Nei, det her kom jo I 1997, lagde vi en gang TIFO, så det kom vel siste sesongen på Bislett, ja, men okay. det var ikke før på Ullevål det på en måte tok av.
0: Nei.
3: Vi var nok noen av de første I Norge som begynte med det, selv om Brann sikkert var før, men vi var jo der, og så har det på en måte utviklet seg utover 2000-tallet, hvor flere og flere lag har også begynt å øke sitt nivå, så da for å helt at være best, så må man liksom alltid prøve å lage noe som større og noe som penere etter hver eneste kamp.
0: Ikke sant, det har blitt en konkurranse blant supporterne. Erlend, hva slags følelse gir det da å kunne gå på en viktig kamp med en gigatifo som tar pusten av folk?
4: Det er jo en konkurranse I stor grad mellom ulike klubber om å lage de største, vakreste, mest teknisk imponerende tifoene, og klart for oss som lever under for tribunekulturen, så jo det jo veldig, altså det jo en av de viktigste tingene, det en av de største tingene, at liksom vi klarer liksom å produsere noe som du ser langsiden applauderer og blir tatt bilder av og blir blåst av bakken av.
0: Erlend og Sebastian, vi må få høre hvor mye arbeid som ligger bak her. her om hemmeligholdet og kontroversene, for det har jo blitt litt bråk opp igjennom også. Først helt fersk fotballrock fra Dum Dum Boys, som under alle altså reser og lager et landslagslåt av Bønna ifra Nord. I dag slapp de en ny oppdatert versjon i anledning sommerens verdensmesterskap. Dette radiopremiere? Mye mulig. Dette Reser med Bønna 2026.

0: I sommer er det fotball-VM. Vi fikk altså en oppdatert versjon av Bønna her, signert Reser, bedre kjent som Døm Døm Boys. Og det handler jo om fotball her I dagens øyeblikket, men først og fremst norske klubbfotball. For på norske tribuner ruller supporterne ut oppsiktsvekkende såkalte tifor før avspark. Holdt på med det I mange år, men det blir jo bare bedre og bedre det her. Og bak ligger det både hemmelighold og ikke minst ekstremt mye arbeid. Styreleder for bataljonen supporterklubben til Brann, Erlend Ytrarne Vågane. Hvor mye tid brukes det på å lage disse tifoene?
1: For å være helt konkret, nå var vi jo akkurat I cupfinale og hadde jo da en flerdelt tifo, altså først ved innmarsj og så til, som var I flere deler, men også til, til andre omgang hadde en ganske stor kaos, såkalt kaos-tifo. Og jeg måtte spørre, som liksom I tifo-gruppen her, hvor mye, hvor mye tid de hadde estimert, det kom opp I 600-700, mellom 600 og 700 arbeidstimer og sånt.
0: Mellom 600 og 700 arbeidstimer på en tifo?
1: Ja, eller nå her var det jo flere, to da, I hvert fall. Så det, I tillegg så det, noe, det veldig, veldig mange som med og på selve riggingen sant, ja. på Ullevål, og der det nok også et litt sånn underrapportert antall timer, men det mye, ja.
0: Det mye, og Sebastian Hytten, du talsperson for klanen, dere jo supporterne til Vålerenga. Altså, det en litt morsom tanke da, at disse macho-gutta I klanen står og maler kunst på fritida.
2: Ja, det en artig tanke at det man ser på som farlige, skumle fotballsupporter egentlig bare glad I kunst og håndverk og sitter med en syrmaskin og maler litt pensler ja. På noe stoff. Så, ja, så det går med mange timer på det. Jeg tror vi hadde et estimat I forbindelse med tifon vi hadde mot Lyn I derby for noen år siden, og det regnet vel på 1700 timer og 100 forskjellige personer som hadde vært innom I løpet av de ukene vi holdt på med det.
0: Altså, tenk på det dere neste gang dere ser en tifo på TV-en hvor mye jobb som ligger bak, men altså budskapene på tifon kan jo være ganske krasse både til motstanderne, til fotballforbundet, iblant egen klubb. For et par år siden så ble det jo kontroverser da treneren til Lillestrøm dro til dere I Vålerenga, Sebastian. Da havnet tifon til Lillestrøm I nyhetene, hør her.
3: Det var en aldri sliten fotballkamp som vakte oppsikt I går, ikke på grunn av resultatet, men blant annet at Lillestrøm fansen sang etter matchen «Skal du dø?» og hevet et banner der den tidligere treneren I klubben, Geir Bakke, var karikert som en rotte og hang I en golge der det sto skrevet Judas I pannen.
0: Ja, en rotte I en galge med Judas på. Den tifon skapte reaksjoner, Sebastian. Nå jo ikke Lillestrøm-supporterne her for å si noe om akkurat den, men den kan bli litt kok rundt det her, Sebastian.
2: Det kan det jo, fortrinsvis så bruker man jo tifo ofte til å støtte klubben og byen og laget. Det jo på en måte det man gjør primært, men innimellom så gjør man, lager man jo en tifo vel så mye for å på en måte prøve å støte motstanderen, eller sette motstanderen litt ut av spill. Og det var vel kanskje det Lillestrøm prøvde på her, og så vet jeg ikke helt om det gikk veien hjem hos oss.
0: Nei, men altså, Erlend, hva skjer med disse tifoene etterpå?
1: Altså, Tifo jo helt fantastisk. En ting må innrømme at det kanskje skårer litt lavt på, sånn bærekraft og sånt. Det jo et poeng at det skal være en engangshendelse, det skal lages for hånd, det skal være liksom fra bunnen av, sant? Så det mange, mange timer som går med, ja. Og så varer det I 1-2 minutter kanskje, det blir hengende oppe. Etter det, så det over, og da det rett og slett boss.
0: Tenk, altså, 1700 timer har dere I Vålerenga brukt på en tifo, og så går det rett I søpla etterpå, Sebastian. Det jo helt vilt. Vi får være glad for at sosiale medier foreviger disse kunstverkene for alltid, da. I morgen det 16. mai-runde. Vålerenga møter Sarpsborg 08, Brann møter KFM, og det full runde ellers. Tror dere vi vil se tifor på norske tribuner denne 16. mai?
2: Ja, noe annet ville overraske meg, og så det jo sånn, alle supporter vil nok ikke bekrefte eller avkrefte at det kommer en tifo I morgen, men det har jo blitt en tradisjon for at de fleste klubber har en stor tifo 16. mai.
0: Erlend, de har jo blitt stadig bedre disse tifoene. Sky is the limit?
1: Sånn for vår egen del, så handler det jo mye om at vi bedre organisert, og vi har lært mye, sånn at man, hver enkelt tifo en læringsmulighet, gå I liksom prøver ut, får vi dette til? Ja, vi får det til. Da kan du høyne nivået litt, enda litt neste gang, og så prøver å legge på ulike elementer, og det, det ganske teknisk komplisert ofte, og det av og til så

0: her er Norske Haik, som har et knippe perler I katalogen sin. Du fikk en av dem her, en låt som kom I fjor. I'm on your side, ble siste låt ut fra oss I dagens redaksjon denne uken. Dagens dagens svar med Erling Molte Korsnes, Siri Narvre Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Eve Nilsen. Mitt navn Mathias Nyrena, og jeg ønsker deg en riktig god helg og en deilig nasjonaldagsfeiring. Nå har klokken blitt 14, og du skal få nyheter ved Bjørne Østrem Jukastein, og vi skal til Kuba.
1: Ja, amerikanerne ønsker endring på øya. Situasjonen for innbyggerne på Kuba alvorlig etter at USA har strammet inn sanksjoner og innført oljeblokade mot landet. I går besøkte CIA-sjef John Ratcliffe øya. Den amerikanske regjeringen vil ha et regimeskifte på Kuba, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
2: Særlig utenriksminister Marco Rubio veldig interessert I et regimeskifte på Kuba der foreldrene hans kommer fra. Og da CIA-sjefen kom til Havana, så kom han med et budskap fra Trump om at USA klar til å snakke om økonomi og sikkerhetsspørsmål og samarbeid dersom Kuba foretrar grunnleggende endringer. Og hva som ligger I dette, det får vi snart se. Det ikke noen detaljer enda, men det jo veldig mange som har snakket om et regimeskifte I Kuba, og dette et stadig tema I Washington. Den

0: Kvinner som er mistenkt for spionasje på Andøya vedgår ikke straffskuld. Kvinner ble pågripen førre veke, siktet for medverkende til forsøk på grov etterretningsverksemd. Hun varetektsfengslet I 4 veker med brev og besøksforbud. Nødetatene har rykt ut til en trafikkulykke mellom en bil og en motorcykel på Senja I Troms. Ulykka verker alvorlig ifølge politiet. Mannen som I april ble pågripen og siktet for flere overfall I Oslo-området nå siktet for enda flere hendinger. Totalt mannen involvert I 13 saker, og han vedgår ikke straffskuld for noen av disse hendingene. Erlend Enqvist Jensen politiadvokat I Oslo politidistrikt.
1: Det ingen av de som har fått noen skade, men ja, det jo noen som har blitt utsatt for vold. Det, akkurat omfanget på det, det litt... Det nok ikke noe alvorlig, men at det alvorlig I seg selv og blir angrepet ut av det blå, det selvfølgelig alvorlig.
0: Det blir innført fiskeforbud I Drammenselva. Årsaken at en hvit kval har slått seg til I elva ved Hokksund til stor interesse for folk der. Fiskeridirektoratet har hatt 2 inspektører ved elva og konkluderer med at kvalen har det bra. Hvitkval en freda kval innenfor narkvalfamilien og hører vanligvis til I arktiske stråk. Nok en gang det artisten Shakira som blir lyden av fotball-VM. I går slepte hun en av de offisielle meisterskapssongene I forkant av fotballfesten I Mexico, USA og Kanada. Låten heter Die Die og laget I samarbeid med den nigerianske artisten Burna Boy. For tidligere VM har Shakira-songene Waka Waka og La La La og nå altså Die Die. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK PN.
3: Hurra! Ikke bare det fredag, den inneklemt I tillegg, og vi ladder opp til 17. mai.
4: Det gjør vi, Synnøve og Ivar ønsker deg hjertelig velkommen her I PN.

0: Florence and the Machine hørte du først I god ettermiddag Møre og Romsdal på en nydelig maidag, blå himmel, sol og ja, bra temperatur tror jeg til og med. Det var altså You've Got the Love heter den her sangen her.
1: Og vi jo bærere av kjærlighet gjennom radioen I hvert fall.
0: Ja,
1: prøve så godt vi kan for å spre litt kjærlighet rundt omkring I vårt vakre fylke. Synnøve Ivar heter vi. Hjertelig velkommen til dagens inneklemte fredagssending her hos oss.
0: Ja, da, vi føler oss litt inneklemt, men vi skal gjøre så godt vi kan likevel.
1: Ja. Vi skal vel klare oss, tenker jeg. Dere, det Grand Prix-dager. Jonas Love heter han, som vårt håp I Eurovision-finalen på lørdag. Han kommer her.

0: Jonas Love var dette her. Ja, ja, ja, heter låta. Og apropos spre kjærlighet, hvis vi ja, kan dra den såpass langt, fikk med meg det at før semifinalen I går, der han heldigvis gikk videre da, for Norge sin del, så fikk han altså tilbakemelding fra EBU, som arrangerer Eurovision, at det ble litt for heftig på scenen, så han måtte jekke seg ned litt. Dette tross alt et familieprogram, hadde han fått beskjed om. Så, sånn går det på scenen ja, ja. I Wien.
1: Du klarte han oppføre seg?
0: Ja da, han klarte det. Gjorde en fin figur, og skal nå ut som tredje siste land på lørdag. Mm. Norge, Norway. Det tror jeg en god posisjon. For da har man liksom låta godt I haugen når man skal stemme.
1: Ja, jeg synes jeg har hørt før at det en fordel kommer sent I programmet.
0: Ja, jeg også tror det. Vi ikke akkurat høyest på bettinglistene da, for Nei. Å ta seieren. Men du vet at, får vi se? I morgen kveld altså kan du se Eurovision Song Contest på NRK 1.
1: Men Øyvind Weiseth har vel aldri vært der?
0: Ikke som jeg vet, nei.
1: Nei, men her igjen, med champagnehjertet.

0: Den aller nyeste til Øyvind Weiseth fra Halsa, selvfølgelig. Champagnehjerta heter denne.
1: Det er 15. mai i dag, det betyr at nasjonaldagen er rett rundt hjørnet, og så var det litt med russefeiringa da, hvordan blir det nå egentlig den i år? Reporter Anne Flatin, du er i Volda ved Volda videregående skole nå, og der har du vel funnet noen russ?
2: Jeg har det, men jeg måtte egentlig bare drage deg frem, da, for det er jo fridag dette her, ikke sant? Det er jo inneklemt dag rett før 17. mai, så da er jeg jo fri. Da. Men jeg har med meg både lederen for russestyret og jeg har med meg russepresidenten. Og jeg kan ta lederen for russestyret først og kan si hva hun heter.
3: Ja, jeg heter Alva Louise Bolisett Kjørsammer.
2: Og så er det selvaste russepresidenten. Jeg vet ikke, er det sværere å være russepresident enn å være leder for russestyret?
4: Godt spørsmål. Det, ja, jeg på en måte...
2: Du føler deg selv?
4: Ja, jeg føler meg selv, ja.
2: Hva du heter da?
4: Jeg heter Sander Velsvik Bjørnseth.
2: Ja. Og så, er jeg fri i dag? Dere har vært stort sett fri nå. Er dere stort sett ferdig med alt sett skriftlig eksamen?
4: Noen er det, men det er noen som har noe neste veke.
2: Men det er nå egentlig russefeiringen begynner, og dette her er litt sånn nytt av året, og hva tenker du om det?
3: Ja, så vi begynte jo på onsdag, og mange var jo skeptiske til at vi skulle flytte russetida, fordi at russetida bygger jo på tradisjoner og sånn. Ja. Men nå er jo jeg ferdig med alle skriftlige eksamener, og jeg tenker nå kan jeg feste med god samvittighet.
2: Dere har vært ute et par dager på rad nå, fortalte dere meg før vi gikk på lufta her, og hvordan er det vært, og hva har dere styrt med?
3: Nei, på onsdag så var jo samlet hele fylket seg i Ulsteinvik, og så hadde vi konsert og felles kickoff, og så i går så hadde Volda Ørsta russen dåp da, og så gikk vi fra Ørsta til Volda.
2: Ja, det var litt imponerende. Du sa at dere gikk, altså, dere gikk fra det nå, en god mil, ikke det da?
4: Ja, det er det. Helt sant.
2: Kjenner du beina i dag, eller?
4: Ja, jeg kjenner det litt, ja. Må innrømme det.
2: Ok, nå er det kanskje litt rolig i dag, men 16. og 17. mai, det er vel de store dagene, ikke det da, for russen fortsatt?
4: Ja, det er jo det. Det er der vi skal, der russen skal på en måte vise seg mest frem, da.
2: Ja. Så, og hva skjer 16. mai, for eksempel?
4: 16. mai så fær vel alle hele russen ut da, og feirer og har det gøy.
2: Ja. Og 17. mai, da alle klarer å våkne og er med i alle togene som finnes?
3: Ja, vi får jo håpe at vi klarer da. Vi skal først i tog i Ørsta, og så blir det tog i Volda, og presidentene skal jo ha tale og sånn da.
2: Ja. Det er litt artig å høre at dere, selv om dere er russ her, og selvsagt en del Ørstinger som er russ ved Volda videregående, men dere er i begge plasser. Er det tilpasset, rett og slett?
3: Ja, jeg tror det er på grunn av at de fleste i Volda, som der som går i Volda også kommer fra Ørsta, så foreldre vil jo se russen i Ørsta også.
2: Ja. Ok, men det er veldig sånn avslutningsvis her nå, da, dette her med at dere skal holde på med russefeiring langt ut i juni, for meg høres det kjemperart ut.
4: Mm. Ja, det er på en måte nytt da, fordi det er noe brukt av våre tradisjon å avslutte 17. mai nærmeste der, og ja, så det blir på en måte nytt for oss alle da. Men vi har trua, og det blir gøy.
2: Er dere innstilt på å være russ frem til 17. juni?
3: Ja, det er det som er planen da, og så får vi se om vi klarer det.
2: Jeg er ikke redd for at folk kommer til å se litt rart på dere. Russ, den lengste 17. mai nå, dere kommer liksom 10. juni med russantrekk.
3: Jo, vi har jo merket at barn har vært litt forvirret og stått utenfor skolen og spurt om russekort og sånn, og vi ikke var russ. Og så har jo politiet også advart oss om at det voksne kanskje ikke er like tålmodige med tanke på støy og sånn da, ute i juni.
2: Ok, du nevnte dette med russekort. Nå må jeg si det, Ivar og Sundve i studio, at dere vet at det er en samler. Jeg samler også på russekort. Så nå tenkte jeg skulle spørre disse to om vi kunne få noen eksklusive russekort med presidenten i Volda og lederen for... Det fikk jeg, begge to i gullkort. Dette her blir kjempebra også. Dette blir en høydare i samlingen. Takk skal dere ha.
3: Ja, bare hyggelig.
2: Lykke til med feiringen.
4: Tusen hjertelig.
0: Ja. Ah, tusen takk til Arne sammen med russen. Ja, det var mange uker foran seg med feiring.
1: Herlighet. Ja, lykke til, sier jeg.

0: Whitney Houston, hva vi hørte, I learned from the best. Vi skal en liten tur ut og kikke litt I nyhetene vi var.
1: Ja, det som foregår nå etter I dag at politiet I kontakt med en gutt som de mener forårsaket en kollisjon med en annen elsparkesyklist I Kristiansund sentrum. Det nå I ettermiddag altså. Elsparkesykkelen tatt I beslag og politiet har varslet deg for å sette. Politiet fikk melding om at en person på elsparkesykkel hadde kjørt inn I en annen tidligere I ettermiddag, og etter sammenstøten så stakk den som førte til ulykka av fra plassen I høy fart og treffte en bil, melder politiet, men tilsynelatende så ble ingen alvorlig skadd.
0: Vi skal også få hjelp med været ved Leonidas Tsouporidis, meteorologen vår I dag, og har ditt å si om resten av ettermiddagen og kvelden.
2: Det blir fortsatt ganske fint. Det noen forskjer som kommer østfra, og en liten sannsynlighet lengst ser på Sunnmøre for noen få bygger. Ellers mye varmere I dag. Allerede gradestokken har vist 15 grader flere steder på flere steder, som Kristiansund og Ålesund.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ja da, moves like Jagger da. Er du god til å danse, altså, hvis du gjør det akkurat slik som en Mick Jagger gjør? Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Er han så god til å danse? Er ikke han litt sånn rar?
0: Nei, han er
1: særegen, kan man få
0: si. Det er jo sant, ja, ja da.
1: I dag, i hele dag, så har teaterlinjen ved Høgskolen i Volda hatt såkalla bachelor-forestillinger, og reporter Anne Flatin har reist dit, og du har med deg den som er ansvarlig for det hele.
2: Det har jeg. Nå er det akkurat en liten pause. Jeg snakket så vidt med en som var veldig lett derfra. Han var akkurat ferdig. Og her hjemme med sjefen selv, og hun heter...
3: Hege Holmqvist Synnes.
2: Hvordan ser den dagen her vår frem til nå?
3: Altså, man er jo litt spent. Og det var en hellig dag i går, men det merket jeg ikke så mye til, for vi måtte øve. Så, men det er gøy da. Nå har de jobbet siden januar med et produkt. Ja. Og forsket, og nå er det teaterforestillinger og ferdig, og det er kjempegøy.
2: Fortell litt mer om hva er dette en sånn bachelordag for en tante opp i, på Nordmøre. Forstår ikke hva dette her er for noe.
3: Nei, og så er det klart at kunsten har vel kanskje litt dårlig kår, så det disse studentene her har gjort dette halvåret er at de har, vi sier, forsket med kunsten, og det er jo veldig sånn merkelig, men de ønsker å bli gode scenekunstnere, så de har funnet seg et lite ting som de har forsket på gjennom teater. Ja. For eksempel så har en forsket på hvor hvordan kan jeg stå for noe som er uenig med resten av samfunnet, og hvordan kan det uttrykkes i teater? Og en annen har skrevet manus fra sin eget liv, og hvordan kan det uttrykkes?
2: Spennende.
3: Ja, det er kjempespennende, for jeg tenker at kunst og teater kan si noe som man ikke kanskje kan si mor. Eller med andre ting, ja.
2: Hvordan har det gått så langt i dag? Det er ikke helt alle ferdig da.
3: Alle har stått.
2: Alle har stått, ja. Ok, det er såpass, ja. Jeg får beskjed med en gang.
3: Nei, nei, nei. Men vi trenger ikke si det høyt da. Det er, det er mellom deg og meg.
2: Ja, vi ser det på radio.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja nei, men det, det har gått bra. Ja.
2: Er det flink? Dette er det første år, eller?
3: Nei, da, dette er tredje år.
2: Det er tredje år.
3: Ja, da, det er tredje år, så det har vært igjennom.
2: Det er derfor det er til bachelor, da.
3: Der, ja, ikke sant? Og dette er bachelor-forestillingen. Ja. Sånn at nå har de holdt på med bachelor-prosjekt. Og bachelor betyr at man tar tre år i et fag, på en måte. Man kan si det sånn. Ja. Da er det jo spennende da, hva de skal gjøre videre, om de skal søke videre på master eller andre ting etterpå. Ja. Så, ja.
2: Håper du at mange av deg blir å se på scener rundt omkring, både inn- og utland, ja. Året fremover?
3: Ja, jeg håper jo det da, og så vet vi at det er jo ikke enklest her i verden, men vi ønsker jo også å utdanne scenekunstere, så kanskje man, det er ikke sikkert Nationaltheatret ringer, det gjør det til de færreste av oss, men jeg tror jo at man kan bruke, man har andre arenaer.
2: Som for eksempel?
3: Nei, for eksempel kan du lage forestillinger for barn, du kan... det, ja, hvis du jobber på sykehus, du kan bruke det hvis du skal bli en god formidler, du kan lage egne forestillinger, gå med den kulturelle skolesekken, amatørteater, det er mange muligheter. Ja.
2: Får du beskjed om at vi ramler litt grann ut her, så det er jo litt dumt da, men jeg kan i hvert fall si det at vi skal komme tilbake litt senere i sendingen, og skal ha med to av studentene som ikke vet at jeg har stått, men det har stått, og vi skal snakke med deg litt senere.
1: Ja, du får ikke snakke for høyt.
0: Tenk å få beskjed på radioen, at du har stått, ja, det gikk fint med denne bachelorforestillingen.
1: Heldig grei.

0: som vet.
1: Inge Bremnes, ingen som vet. Her er gått med Dag Møre og Romsdal, der vi og dere mimrer tilbake til russetida. Inboxen vår er åpen. Hva tid var du russ? Ble du russ? Gå inn der, send oss en melding og svar på spørsmålet. For meldingene de renner inn.
2: Ja, her er jeg, rødruss i Volda i 1986, med hvit bukse og rød heimestrikka mohairgenser, som de fleste jentene i alle fall hadde. Og de mest sjarmerende guttene fikk jentene til å strikke til seg. Gikk han det i 1986?
1: Oi, oi, oi, oi, det var gode minner, kan jeg tenke meg. Han, Magne, han skriver til oss, jeg var rødruss fra reallinja på Tingvoll Gymnas i 1968. Han husker tilbake at det var en fin tid for en sunnmøring.
2: Her er han Torstein som skriver, heisan, happy 17. mai av tid på søndag, ja. Her er veldig masse emojis her, så jeg ikke klarer å lese, så det hopper jeg bare over. Jeg var grønnruss på Brattvåg ungdomsskole i året 1987. Husker ikke russenavnet mitt dessverre, og vi brukte våre egne bein å gå med. Jeg mener at ungdommen bør bruke beina sine når de enten rosaruss, grønnruss, oransjeruss, blåruss, reidruss eller svartruss. For helsa sin del er det å gå og drikke vatten.
1: Er det sant?
2: Feir heller russetida med noe sunt vatten å drikke. Vatten og alkoholfritt øl.
1: Ja, sant. Gode tips. Grønnruss, ja, skriver at han var det på ungdomsskolen. Jeg husker grønnruss som dem som gikk på videregående på naturbruk. Svartruss var yrkesfaglig. Blåruss var det som tok økonomi eller salg og service og sånn. Og så rødrussen, da den er allmenn. Nevnte rosaruss, det er vel de som går i barnehagen nå. Oransjeruss i førtiden var vel ungdomsskole, men ja, så skriver jo noen at det var grønnruss når de gikk ut fra ungdomsskolen. Ja, du, det, uansett.
2: Alt etter det her, den forvirringen der, er bare å glemme nå, for nå kan folk velge farge etter fritt, etter for godt befinnende.
1: Det er sant, nå kan russen velge den fargen, det synes jeg fint.
2: Så det er alt dette her er bare viska ut, det betyr ingenting lenger.
1: Tusen takk til alle som har sendt oss melding så langt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Donald Trump sier Kina sin president spurte han direkte om amerikansk forsvar av Taiwan. Den amerikanske presidenten avslutter i dag statsbesøket sitt til Kina. Et av temaene i samtalene med Xi Jinping var øygruppa Taiwan. Ifølge Trump nekta han å svare Xi på om USA vil forsvare Taiwan om Kina går til åtak. Taiwan har i praksis selvstyre, men Kina ser på øya som sitt territorium. E134 stengt ved Vågslitunnelen øst for Haukeliseter fjellstove etter en møteulykke. Denne ulykken skal være alvorlig, ifølge operasjonsleder Roger Aaser i politiet.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke i Vågslitunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stedet, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person i vogntog og to i personbilen, men dette ikke 100% bekreftet enda. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivaretas av helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Prinsesse Astrid har i dag fått operert inn en pacemaker. 94 år gammel prinsesse Astrid blir på Rikshospitalet en stund fremover, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Kongehuset skriver i en pressemelding at prinsesse Astrid er innlagt på grunn av hjertesvikt, og at hun i dag har fått innlagt midlertidig pacemaker.

0: Det understreker også at prinsessa ønsker å formidle at hun I de beste hende, men at hun blir på Rikshospitalet en stund fremover.
1: Og dronning Margrethe har blitt hjerteoperert, det opplyser det danske hoffet, etter at 86-åringen I går ble innlagd på Rikshospitalet med hjertekrampe. Dagen før Eurovision-finalen det varslet protester I Wien mot at Israel får være med I konkurransen. Reporter Linda Fedler I den østerrikske hovedstaden.
2: Politiet I Østerrike, altså her I Wien, de har da fått beskjed om at det kommer til å være to pro-palestinske demonstrasjoner I løpet av dagen, og det varslet at det skal være om lag 3000 deltakere I de. Og I tillegg så det jo da Nakba, som en markering, for det handler om da utdrivelsen av palestinere da de skulle opprette en israelsk stat. Så det jo da spent da for å se om hvordan stemningen kommer til å være I disse demonstrasjonene, om det kommer til å gå rolig for seg, eller om det kommer til å bli utagerende. De skal uansett gå gjennom store deler av Wien og opp til arenaen og stille seg utenfor der. Og så det også varslet da protestkonserter I byen.
1: NRK Nyheter, I studio, Bjørn Østrem, Jukka Stein.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Hildeskår, hva er dette her? I could miss you forever.
1: Dagen er ikke helt den samme uten en melding fra Jonny, vår venn Jonny. Stemning i hytteveggen i Kringla. På menyen står eplekake og Kringla spesial, naturligvis. 16 røde og gauken gjelder bort i Lida. Ha en fredelig helg, skriver Jonny. Takk det samme til deg.
0: Tusen takk. Hvis du vil sende melding, som sa Jonny, så er innboksen vår åpen. Du trenger bare å gå inn i NRK radioappen. Her i radioen er derimot lokal musikk.

0: Wake Me Up med Great Tide og Dylan Bakk, fra Kristiansund, hørte du der.
1: Folkens, det jo straks 17. mai. Hør på dette her.

0: ja, ja, denne her kjenner de fleste til. Det er nesten som at beina går automatisk i takt.
1: Man blir rak i ryggen også.
0: Man blir det, rett og slett. Spilles alltid på 17. mai av korpsa. Men har du faktisk satt deg ned og hørt skikkelig på teksten? Det har vår neste gjest, Marie Sagli. Velkommen i radioen.
2: Tusen takk.
0: Du bor på Østlandet, bestefar fra Tingvoll, så der er du hver sommer, og så har du en mann fra Hustadvika. Så aller først, du må beskrive ditt forhold da, til Møre og Romsdal.
2: Ja, det er nesten sånn at det er litt vanskelig, for det føles litt ut som et sånt neste hjem. Og så er det jo på en måte ikke det heller, for jeg har jo aldri bodd der. Men veldig varme til Møre og Romsdal, og spesielt Nordmøre da. Og masse fine minner fra deg, spesielt på sommerne, når vi har vært der.
1: Du, i dag så er vel sånn litt tema vi snakker om russetid og sånt. Var du russ?
2: Jeg var russ.
1: Ja. Si litt mer, hvor var du russ og når?
2: Nei, jeg var jo russ i Askim, her jeg bor nå faktisk. Jeg var revysjef. Her så setter man opp en revy, russen da, hvert år. Og så er det på en måte litt sånn der rivalisering med nabobyen. Så der var jeg revysjef, ja, satt opp russerevy. Det var veldig gøy.
1: Og fargen på russelua var?
2: Den var rød. Ja, sant. Og russelua mi het Sagflis, ja. Som et sånn der viderespring fra Sagli. Ja,
0: du, Marie, vi og lytterne ble jo for første gang kjent med det under Molde Jazz i fjor. Da var du på besøk hos oss med egen musikk. Men nå har du gitt ut en ny versjon i Norge i rødt, hvitt og blått. Hva er det med den for det?
2: Du, det er en sånn sang som jeg har gjenoppdaget litt gjennom jobb. Jeg er utdannet musikkterapeut, og i mai-tidene så synger jeg veldig mye av disse her typiske mai-sangene da. Blant annet Norge i rødt, hvitt og blått på sykehjem, dersom jeg har jobbet. Og der har jeg jo møtt mennesker som har opplevd okkupasjonstiden. Og når vi sang denne sangen sammen, så fikk den en litt sånn ny betydning for meg. Teksten fikk litt mer tyngde på et vis.
1: Ja, ble det litt ærefrykt på en måte, når du nærmer deg den teksten på en litt annen, litt roligere måte?
2: Ja, det blir jo det. Det er jo ikke bare å tulle med marsjene våre, liksom. De er veldig fine. Men så var det jo litt sånn, på jobb så var det jo gjerne litt roligere versjoner jeg spilte. Jeg hadde jo bare med meg gitaren min rundt, så da ble det på en måte litt sånn, jeg fikk på en måte pakket den inn på den måten jeg fikk pakket den inn på, på en måte. Og så tok jeg bare rett og slett med meg den hjem, og så var det en venninne av meg som ba meg om å spille den inn. Så det er hun jeg egentlig har å takke da, for at jeg faktisk gjorde det.
0: Ja, det er du og gitaren og denne teksten. Altså, hva vil du at folk skal liksom tenke og gå, ta med seg etter at de har hørt din versjon?
2: Og aller først så vil jeg bare si at opplevelsen av musikk er jo veldig sånn individuell og subjektiv, så det viktigste for meg er jo at folk opplever noe som er fint og godt for dem. Og akkurat hva det er, det vet jo ikke jeg, men for meg så er det i hvert fall når jeg hører Norge rødt, hvitt og blått og de andre mai-sangene også, så blir jeg bare så takknemlig for landet vårt. Og jeg ser for meg fjellene i Møre og Romsdal, savner dem litt, og tenker på hvor heldig jeg er da, som får bo i dette vakre landet vårt.
1: Jeg har gitt mer smak til det. Du nevnte andre mai-sanger. Kommer det flere norske klassikere med bare du og gitaren?
2: Og det hadde vært gøy. Jeg satt faktisk med mormor og bestefar her om dagen, og de har jo fått veldig mer smak. Så de kom jo fram med masse forskjellige forslag til meg. Så vi får se om jeg tar tak i noen av dem etter hvert også.
0: Marie Sagli, vi skal selvfølgelig høre din versjon. Den håper jeg mange kan sette på 17. mai. Hva er dine planer for selveste dagen?
2: Da skal jeg og familien min til søsteren min, Så vi skal feire 17. mai borte I år. Det siste året vårt med barnehagebarn. Så vi skal benytte anledningen nå til at vi kan få flytte oss litt, ja. Før vi litt mer bundet til skolefeiringen neste år. Så det blir veldig fint. Da blir barna mine og barna til søsteren min, søsteren min får leke sammen den dagen, så det blir veldig stas. Da skal jeg ta på meg nordmørebunaden min og kose meg.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss. Ikke minst riktig god 17. mai.
2: I like måte.
0: Her skal vi høre Marie Sagli.

0: Marie Sagli sin versjon av Norge I rødt, hvitt og blått, var det? En ny måte å høre den gamle gode marsjen på. Marie Sagli rødt I Tingvoll, blant annet.
1: Dagen før dagen. Med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.

0: Ja, sommerdag kan vi vel ikke påstå at det er, men sol er det. Se solet, sang Staut.
1: Ja, og så lurer vi på om vi får se solet de neste dagene, kanskje da spesielt på 17. mai. Leonidas Tsoporidis er meteorolog. Han kan hjelpe oss med dette her. Aller først, hvordan blir det i morgen?
2: I morgen, det blir også en ganske fint dag. Det kommer det til å bli litt vind, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Også det igjen utrykt for enkelte ettermiddagsbygger i intrestrekk. Men det en liten sannsynlighet for dette. Og temperatur blir det stort sett uendret.
1: Og så alle selvfølgelig interessert i været på 17. mai.
2: Ja, dagen begynner med sol. Det som kommer til å se egentlig at utover dagen det blir litt mer skyet gradvis. Og lokalt, dette gjelder vesentlig i indre strekk og på Sunnmøre, det en sannsynlighet for noen regnbyger utover dagen. Så jo lenger nord og nærmere kysten blir på søndag, desto lavere sannsynlighet for regn. Det blir kjøligere på søndag, det vil si at fra 15 grader i dag og i morgen, vi går til maks 12 grader langs kysten, fortsatt 3 grader varmere i indre strekk.
1: Ok, tusen hjertelig takk til Leonidas for værmeldingen for de neste to dagene.
0: En liten tur ut i trafikken, ferietrafikken for å være presis. Feriesambandet Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona innstilt grunnet teknisk problem. Det melder Statens vegvesen nå i ettermiddag. Det blir jobbet med å sette opp alternativ transport hvis stengingen blir langvarig, melder Torghatten, som altså driver dette sambandet. En oppdatering fra Torghatten ventet å komme i løpet av den neste halvtimen.

0: One Republic. I ain't worried.
1: Papiravisene blir det færre og færre av. I dag annonserte Sunnmørsposten og Romsdalsbudstikke at de kutter kraftig I papirutgavene sine. Vi skal snakke med en redaktør snart.

0: Frida Amundsen. Hjem igjen heter din.
1: På nettet igår kveld og i papiravisa i dag annonserte Sunnmørsposten og Romsdalsbustikket at de kutta kraftig i papirutgåvene sine. Fra midten av juni skal avisene bare komme ut 3 dager i veka. Ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, Sindre Haltkjelsvik, velkommen hit.
2: Ja, takk for det.
1: Hvorfor gjør dere det her nå?
2: Nei, dette her er ikke en beslutning som vi tar lett på. Dette her har vi holdt igjen så lenge vi kan. Det har vært jobbet med vurderinger rundt frekvens i 3-4 år. Men nå er vi kommet dit i forhold til digitaliseringen at vi ser at tida er inne. Det er 8 av 10 av våre brukere som er heldigitale. Og da regner det så lett at det ikke lenger hjem igjen å bruke så mye ressurser som vi gjør på trykk og distribusjon og produksjon, at vi kan holde oppe frekvensen på det nivået vi gjør nå. Skal også si at dette, vi er de siste norske lokalavisene, regionalavisene på ditt størrelse som gjør dette. Så vi har fått god erfaring med hvordan dette blir gjort hos andre plasser.
1: Men å kutte fra 6 aviser i veka til 3, det er en dramatisk endring.
2: Ja, det er en endring som er standardendringer, stort sett overalt der dette blir gjort. Sånn som så i Sverige for eksempel, der mediemarkedet er ikke så digitalisert, ikke så modent, der diskuterer det 6-0. I Norge så har vi hatt en digitalisering over tid, så gjør at vi nå er i stand til å gå fra 6-3 i stedet for å endre det fra 6-0. Jeg vil nå si det slik at å gå til 3 nå, det vil være med på å holde papiravisen i livet lenger enn hvis vi skulle opprettholdt det tilbud vi hadde med 6, sånn som vi hatt det.
0: Er det for dyrt å trykke opp en papiravis som vi får i postkassa vår?
2: Det henger sammen, som jeg sa, med digitaliseringen. Hvis vi skal se på kostnadsbildet vårt til trykk og distribusjon og produksjon opp imot inntektsbildet, når da det blir færre og færre som ønsker seg den papiravisen, så sier det seg selv at kostnadsbildet blir for krevende for oss. Hvis du ser, Sunnmørsposten har hatt et opplag samlet sett siden vi begynte å gå i pluss igjen siden 2017, der vi øker med 20% totalopplaget vårt. Vi er 28.700 abonnenter nå, da hadde vi 24.100. Men i 2017 så hadde vi 20.000 papirabonnenter. Nå er vi ca. 5.000 igjen. Det er digitaliseringen og de digitale abonnentene som da har gjort den veksten. Og det er de som vi nå må bruke ressursene på å utvikle produktene våre mot.
1: Så med å redusere antall papirutgaver så sparer dere penger, men blir abonnent billigere?
2: Abonnementet, det holder vi på samme prisen som vi hadde. Det har å gjøre med at vi mener at vi samlet sett kommer til å kunne gi et godt og i mange måter også bedre tilbud enn det vi har gjort hvis du ser på det vi skal bruke de ressursene vi frigjør til. Vi skal bruke ressursene våre til å lage mer og bedre journalistikk, og det skal komme alle til gode. Komplettabonnementene har tilbud, altså papirabonnement som er komplettabonnement, de har også tilgang til alle våre digitale journalistiske tilbud. Og det er det mange av. Vi bruker ressursene våre for eksempel på en ung satsing der vi henter 2-3 journalister som da leverer veldig mye god journalistikk for yngre journalister. Vi er ansatt en ny eventansvarlig i Sunnmørsposten som skal sørge for at vi er ute og møter folk på møteplasser på en helt annen måte enn vi har gjort. Vi har en breaking-satsing som er blant de beste i Norge. Det viste vi blant annet på Sukkertoppbrannen for ikke lenge siden. Ikke lenger, for en vek siden så var vi nominert som en av de 5 beste lokale nyhetsstedene i Norge, av 250 som er da tilgjengelige på det markedet i Norge nå.
1: Sunnmørsposten har vært papiravis siden, eller dagsavis siden 1905.
2: Ja, det stemmer.
1: Romsdalsbustikket siden 1919.
2: Ja, det tør jeg ikke å svare på.
1: Nei, men det er lange, lange tradisjoner.
2: Ja, det er det.
1: Og nå er det altså da plutselig helt slutt. Og
2: det er ikke beskeden, helt slutt.
1: Nei, ok. Dine beskjeden kommer altså da fra Polaris-konsernet, samtidig i både Romsdalsbustikket og Sunnmørsposten. Det er jo ikke helt tilfellig det.
2: Dine beslutninger, den kom ikke fra Polaris-konsernet. Dine beslutninger og dine her offentliggjørelsene kommer fra de ansvarlige redaktørene i Sunnmørsposten og Romsdalsbustikket. Dette er en vurdering som er gjort i Sunnmørsposten, og hvordan er Romsdalsbustikket isolert sett. At dette skjer samtidig har selvsagt å gjøre med at det når du skal samkjøre endringer i trykk og produksjon og distribusjon, som de samme leverandørene, så er det naturlig at det skjer på samme tid. Så selvfølgelig snakker vi sammen om sånne ting.
1: Så dette er ikke diktat fra Polaris?
2: Dette er overhovedet ikke diktat fra Polaris.
0: Du, nå har jo publikum fått litt tid til å tygge på dette her da. De som digitalt leste det i går, papirgjengen, leste det i dag tidlig. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?
2: Nei, jeg sette meg ned i 9-tida i går kveld og forventet at jeg skulle kanskje bli oppringt og få noen tilbakemeldinger, men det glade faktum er at jeg har fått en telefon, og den er fra NRK. Jeg har fått en e-post. Ja, jeg har fått en e-post, og jeg har fått to e-poster, det stemmer. Jeg har fått en fra Nett.no, som er et nettsted som skriver om næringslivsnyhet på Sunnmøre. Og så er det en abonnent som var veldig urolig for at fredagskryssordet forsvant for godt, men jeg kan berolige alle med at fredagskryssordet har vært flyttet til torsdag.
1: Vi ser jo på kommentarfeltet på Facebook at det er noen som er litt sinte.
2: Selvfølgelig er det noen som opplever dette her som et tap. Det forstår jeg godt også. De har lest papiravis kanskje i 40-50 år, og den har daglige rutiner om å gå ut i postkassa og hente det som da forsvinner. Men det samler produktet papir som vi skal levere nå kommer ikke til å stå tilbake for det papirproduktet vi har hatt i dag. Vi skal ha like mye og like god og bedre journalistikk, og jeg tror at opplevelsen av det papirproduktet som vi kommer ut med nå ikke kommer til å stå tilbake for det vi har hatt så langt.
0: Er det trist for dere også?
2: Nei, altså trist, det er selvfølgelig vemodig, men samtidig så er dette her noe som vi har jobbet med over lang tid. Vi holdt det som jeg sier, vi holdt tilbake veldig lenge. Samtlige aviser, mellom 20 og 30 000 i opplag i Norge, med unntak av Agderposten og Telemarksavisen, har gjort dette her. Så vi er blant de aller siste som gjør det, og vi holdt igjen så lenge som mulig, også for å kunne bevare da det forholdet til de leserne som synes dette her nå kanskje er enda tristere enn det vi gjør det.
1: Ja. Tidskravet, den tredje regionavisen i fylket vårt, de gjorde dette her for, har gjort dette for lenge siden, og er nå nede i to aviser i veka. Papiravisen til å forsvinne helt?
2: Etter hvert så er det klart det. Det er helt åpenbart at du kjente å forsvinne helt etter hvert. Men jeg tror at ved å gjøre det vi gjør nå, så bevarer vi papiraviser lenger enn hvis vi skulle holdt oss på 6 videre. Jeg tror at vi kommer til å ha 3 utgaver over en god tid, så er det da min spådom er at vi på et tidspunkt kommer til å gå til en utgave i stedet for til 0 utgave. Jeg tror lørdagsutgaven, når det er opplevelsen av å sitte med en avis, hente den på lørdag når du er bedre tid over kaffekoppen, ha roa med den, det er ritualet rundt det, og at du etter hvert kan ha et kvalitativt premieprodukt som heter papir på lørdag, det tror jeg kommer til å kunne ha en levetid som vil vare mange år.
0: Sindre Holtjesvik, ansvarlig redaktør i Sunnmørsposten, tusen takk for at du kom. Og lykke til med videre aviseproduksjon.
2: Takk for det.

0: Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: I morgen det 16. mai, og det også fotballens festdag, og da møtes Molde og Kristiansund til et skikkelig lokal oppgjør. Ifølge Molde det selt over 7300 billetter på Aker stadion, og I Kristiansund ladder de opp I dag med mye selvtillit.
2: Ja, her på Nordmøre stadion så det litt av trening som de har fått skvist inn av dagen før KBK skal møte Molde til lokal derby, og stemningen ganske god, vil jeg si. Det har noen grunn til å være også, siden de tross alt vant de tre ganger som Molde og Kristiansund møttes I fjor. Ja, men Shiri, hvordan ser du på den store 16. mai-kampen?
3: Det fotballens festdag I Norge, og her på Nordmøre. Nå skal man ned til Romsdalen og Molde og prøve å ta det igjen da. Vi tok det I fjor I en veldig spennende kamp, en kamp som vi klarte å dra I land med 0-1 der. Og så har vi veldig lyst til å få til det I år igjen. Lyst til å spille en god kamp og glede alle supporterne som kommer. Så forventer vi en Molde-lag som har lyst ut å ta tak I kampen og på egen heimebane på 16. mai. Og så noe med et lag som har lyst til å være med på moroa og lyst til å ikke redd for høyt tempo I kampene og ha en offensiv inngang til kampen. Så jeg tror det kan bli en veldig artig kamp, en intens kamp med mye på spill og mange spillere ut på her som viser at det betyr mye for deg.
2: Jeg regner med at de ganske revansjelystne. Hva I all verden gjør at dere vipper Molde av pinnen gang etter gang?
3: Det var jo I fjor da, vi tok det tre ganger, og det var summen av hardt arbeid. Veldig oppoffrende spillere, og så var det jo selvfølgelig litt marginer med, og det må man ha I en del sånne tøffe tette oppgjør, at man klarer å bikke ting I sin favør. Vi skjønner det at det en tøff kamp som venter på oss I Molde. Jeg synes det har sett nok så bra ut I år. Samtidig så har ikke vi vært enkle å møte med heller. Vanskelig å slå, vanskelig å bryte ned, og så har vi til enhver tid en kraft I laget vårt med mye fart, mye individuell kvalitet, og på vårt beste et kollektivt bra angrepsspill.
2: Heine Bruseth, hvordan det å være tilbake I KBK-drakta?
4: Nei, det føles veldig bra. Det godt å være tilbake, og ja, og så begynner vi å glede oss frem til kamp I morgen.
2: Det litt sånn mye spenning, eller?
4: Ja, det alltid. Det kribler kanskje litt ekstra greit inn mot en sånn kamp, og så Molde jo et godt lag, og så må vi være påskrudd når vi kommer dit I morgen for å forhåpentligvis få tre poeng.
2: Ja, hva dere snakker om rundt den kampen da?
4: Nei, det jo en kamp som lever sitt eget liv da, I sånne derbyer, og så det noe å gå inn I kampen og knall til fra start, og det skal vi gjøre I morgen.
2: Hvordan blir det å komme til Aker stadion? Det jo snakk om en 7300 solgte billetter akkurat nå, og en 800 KBK-supporter også. Hva tror du om det?
4: Nei, det blir deilig. Jeg håper det blir god kok på tribunen og på banen, og så blir det en veldig bra dag.
2: Kristian Gauseth, du begynte nå for en drøy måned siden, og som daglig leder, den gjeve daglig lederstillingen I KBK. Har du blitt tatt godt imot I klubben?
5: Ja, det har vært helt overveldende. Det en varme I denne klubben her, som du ikke finner så mange andre steder, og det har jeg fått kjenne på I fulle drag allerede.
2: Du jo Molde-gutt. Det ikke litt spesielt å ta over roret I selveste Kristiansund ballklubb?
5: Jo, det det. Og så det jo litt forskjell på klubben da. I Molde så heter jo direktør. I Kristiansund så heter det daglig leder. Og det passer meg egentlig veldig godt til, altså.
2: Hva tenker du om kampen I morgen da? Det lokal derby.
5: Ja, det klart. Så kampen her, den betyr mye for oss. Den betyr veldig mye for oss I Kristiansund. Det gidder vi ikke å late som at det ikke gjør. For det gjør det. Vi har forferdelig lyst å klå Molde. Vi gjorde det tre ganger I fjor, og vi har lyst til å gjøre det I år igjen. Så vi kommer til å dra mannstert, og vi kommer for å vinne. Bare la det være helt klart.
2: Du liker jo å bygge litt opp under den her lokale rivaliseringen, ser vi allerede. Du var jo såpass tøff at du dro til Molde nå på tirsdag og for å selge supporterutstyret midt på Moldetorget. Fikk du solgt noe selv,
5: ja? Ja, altså vi fikk solgt klubben vår, og det jo det handler om. Antall drakter og sånt, det jo ikke det som hovedbudskapet her. Hovedbudskapet at KBK en klubb å regne med, og at vi Nordmøre og Romsdals aller største største klubb, selvfølgelig.
2: Fikk du noen negative reaksjoner da på å stille opp der?
5: Ja, men du kan ikke leve livet ditt etter hva folk tenker negativt og sånt. Du må gjøre det som du mener riktig for deg og din flokk da, som den gjengen I KBK og det har vi begynt bra med, det skal vi fortsette med.
2: Har du stor tro på potensialet til KBK? Hvor langt kan klubben nå?
5: Ja, godt spørsmål. Nei, altså vi har jo sett klubber av lignende størrelse få til veldig store ting. Vi har latt oss inspirere av det som skjedde på Tromsø siste årene. Vi har sett at Sarpsborg har solgt for flere hundre millioner. Så vi henter inspirasjon fra flere steder, ikke bare Glimt, sånn som alle andre i norsk målestokk gjør. Så vi mener at potensialet større enn det som her nå. Og så vi kjempefornøyd med dit vi har kommet, men vi vil ha mer.
2: Ja, hva snakker vi? Snakker vi på en måte... vinne eliteserien, vinne køppen, altså har vi kjempehøye mål liksom?
5: Ja, gjerne det, men det ikke sånn at det gjort det I håndvending. Akkurat nå så så ambisjøs at det sier at vi drømmer om en tiendeplass. Hvis vi kunne fått til det I år, så det et kjempesteg for oss som klubb opp fra 13. I fjor. Og da kommer momentet med oss videre. Så vi drømmer stort på sikt, og så har vi realiteten med oss I hverdagen.
0: Takk til Marius André Stenberg som var på Nordmøre stadion I dag. Kampen den går I morgen klokka 4. Du kan høre den på radiokanalen NRK Sport for 442. De starter klokka 13.50 I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Nødetatene har rykket ut til Mosseveien på E18 I Oslo til det politiet beskriver som en alvorlig trafikkulykke med flere involverte kjøretøy. Tre personer alvorlig skadd, og ifølge politiet det lange køer I begge retninger. Vegvesenet anbefaler omkjøring via E6. Også E134 stengt ved Vågsli-tunnelen øst for Haukeliseter etter en møteulykke mellom en personbil og et vogntog. Ulykken skal være alvorlig, og to personer kritisk skadd. Roger Aaser operasjonsleder.
1: Klokka 13.50 så fikk vi melding om møteulykke I Vågsli-tunnelen mellom en personbil og et vogntog. Vi sendte flere ressurser til stede, og det gjorde helsevesen og brann også. Sånn det ser ut nå, så det tre personer involvert, en person I vogntog og to I personbilen, men dette ikke 100% bekreftet ennå. Det som skjer videre, det jo at de involverte må ivareta seg helsepersonell for vurdering av behandling. Og så kommer politiet til å undersøke hendelsesforløpet og ta imot vitneforklaringer.
0: Veitrafikksentralen sier veien vil være stengt I flere timer. En mann I 30-årene siktet for drap etter at en mann I 60-årene skal ha blitt tent på I Bamble kommune. Det var natt til I går at politiet fikk meldingen om hendelsen. Den brannskadde mannen ble fløyet til Haukeland sykehus, men døde senere samme dag. Politiet vil be om 4 uker I varetekt under fengslingsmøte senere I dag. Den siktede nekter straffeskyld, sier hans forsvarer Jon Arild Aasen.
2: Ja, han ble helt forferdet når han hørte at siktelsen var utvidet. Men han mener seg uskyldig, slik at han mener at han ikke gjort noe galt.
3: Hvordan reagerte han da det ble klart at den fornærmede død?
2: Ja, han synes det, som jeg sa, det var helt forferdelig for han å høre det. Han har ikke skyld I dette her, og derfor så mener han at det bare trist.
3: Hvordan går det med nå?
2: Ja, han sliter veldig. Han synes det tungt og har det ikke godt. Så det.
3: Hva slags forklaring har han på det som har skjedd?
2: Han vet ikke. Han kjenner ikke noe

0: til hvorfor det skjedde eller noen ting. Det helt, helt utelukket.
1: En bjørnebinne med to unger har blitt observert på et viltkamera I nærheten av en populær turstiv I Grong I Trøndelag. Ordfører I Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk om å være ekstra på vakt I dette turområdet.
2: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut I områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du ute og går, og husk å ha hund I bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
1: Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelkø.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ja, der gikk hun tom for batteriet gitt, og Chapel Roan, good luck, babe.
1: Good luck, babe. Det kanskje litt for sent å si til deg vi skal møte nå, for på Høgskolen I Volda, der han Arne akkurat nå, så har teaterlinja allerede hatt bachelorforestillinga I dag. Det betyr vel at de ferdige, da, det du har med deg, Arne?
2: Det det. Det var I aksjon tidlig I dag, tror jeg. Kan man få lov å si hva det heter?
3: Ragnhild Helene Moen.
4: Pia Pernille Hildre.
2: Dere begge fra Volda-området?
3: Ja.
2: Ok. Hva tid dere var på lufta, for å si det sånn?
3: Jeg begynte å spille teater klokka 10 om morgenen, så det jo veldig tidlig.
2: Det ikke så tidlig.
3: Nei, men det gjør litt med konsentrasjonen når du skal prøve å komme deg I rolle når du nettopp våkner, eller har den følelsen fortsatt I hvert fall.
2: Ikke det bra ting det da? Da du på en måte gjerne krystallklar går ut ifra?
3: Ja, det gikk bra I hvert fall.
2: Og du da, hva tid du var på?
4: Jeg startet forestillingen 11:30, men jeg var nå klar allereie klokka 9.
2: klar som et egg. Og så hadde vi nå læreren dere på lufta her litt tidligere, og bekreftet at alle hadde stått da.
3: Ja, det bra.
2: Ja, det bra.
3: ja, vi får ikke vite karakterer enda da.
2: Nei, så bare at dere har stått, og det betyr at dere får en karakter mellom hva?
3: A og E. Men vi får vel ikke E, sier vi bestått da.
4: Det var et stryk. Jeg bestått, ja. Men, okay. Ja. Mm.
2: Hva dere håper på? En,
5: Hopp på A.
4: Håper på A, ja. Men ikke helt om man skal håpe så mye heller.
2: Nei. Men så høyt opp I alfabet som mulig da.
4: Ja.
2: Men si litt om hva slags framføring du hadde.
3: Jeg hadde et selvskrevet stykke. Oi. Det heter Kjære I heimen. Basert på en bunke med brev som jeg fikk lese mens jeg gikk på videregående I Volda. Skrevet av en jente som heter Tora Olav Hove. Hun levde på tidlig 1900-tallet.
2: Ja, spennende.
3: Og blandet disse brevene sammen med litt inspirert av min egen historie, fordi jeg mistet mor min til kreft for et par år tilbake, og det litt sånn, ja, så historien handler rett og slett om det at du blir ikke borte selv etter døden. Så veldig sånn trist forestilling, men ja.
2: Spennende da.
3: Mm.
2: Ja. Og dette gikk bra?
3: Ja, det gikk veldig bra. Overraskende bra.
2: Ja, det har I hvert fall bestått da, det vet vi. Og så du da, hva det var de framføring handlet om?
4: Jeg har om det å gjøre publikum ukomfortabel.
2: Oi.
4: Så da har jeg brukt grusomhetens teater, som en teaterform, der man baserer seg veldig mye på kropp og stemme.
2: Okay.
4: Og rett og slett bare ja, prøvd så godt jeg kan da, å gjøre publikum ukomfortabel med stykket mitt.
2: Men du sier litt mer hva det handler om.
4: Ja, det jo ikke noe spesiell budskap eller tematikk, Nei. Men det som jeg prøvde å oppnå da, å få folk til å føle at det de ser på scenen er litt det de føler inni seg. Så få en slags visuelt bilde på hvordan følelser føles. Men stort sett da, så ligger vi og ruller og brøler og sånne ting. Ja.
2: Men det sånn soloforestilling, eller har dere med dere noen?
4: Jeg har med meg en Anna, og hun tidligere teaterstudent her.
2: Ja.
4: Så hun god venninne med å gikk I klasse med hun tidligere.
2: Mm.
4: Men jeg tror ja, de fleste av oss har med seg noen. I bachelorforestillingen.
3: Mm. Ja. Jeg har med meg 3 andre skådespillere, og 1 på lyd og lys.
2: Okay.
3: Så fullt ensemble.
2: Da skal vi avrunde, og så krysser vi fingrene for en karakter så nær toppen av alfabetet som mulig, og så må jeg si at begge fremsyningene som dere nå beskrev, gjorde at jeg hadde litt lyst å se det en gang, så kanskje vi får sjansen en eller annen gang, hvem vet.
4: Ja.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Arne Flatin, direkte fra Volda.

0: Bit av meg heter denne fra Kelever.
1: Ho Alf Hill skriver til oss, apropos russ, var blå russ i Volda i 1961. Russefeiringen startet med russedopp tidlig 17. mai morgen. Det begynte ikke før altså. Transportmiddelet var en lastebil med benker på lasteplanet. Vi var 29 stykk. Så var det tog der vi var i russeklær, blå blazer, hvitt plissé-skjort for jentene, grå bukse for guttene. Russelua var på plass til skoleslutt. Eksamen både før og etter 17. mai. Det var den gang.
0: Ja, så hyggelig. 1961 altså. En annen lytter skriver, jeg var grønnruss i 1966. Det var da vedkommende fullførte realskolen. Vi mimer altså tilbake til russetida, folkens. Var du russ? Du skal svare på det inne i NRK radioappen. Der ser du denne spørreundersøkelsen som vi har. Og apropos radioappen, den trenger du, for straks så blir det konkurranse her hos oss.

0: det styrsettet uendret.
1: Og så alle selvfølgelig interessert i været på 17. mai.
0: Ja, dagen begynner med sol. Det som kommer til å se egentlig at utover dagen det blir litt mer skyet gradvis. Og lokalt, dette gjelder vesentlig i indre strøk og på Sunnmøre, det en sannsynlighet for noen regnbyger utover dagen. Så jo lenger nord og nærmere kysten blir på søndag, desto lavere sannsynlighet for regn. Det blir kjøligere på søndag, det vil si at fra 15 grader i dag og i morgen, vi går til maks 12 grader langs kysten, fortsatt 3 grader varmere i indre strøk.
1: Tusen takk til Leonidas Tsouporidis. Da vet vi hva vi har i vente til i morgen og til 17. mai. Straks så skal du få vite hva svaret var i dagens konkurranse. Kanskje litt vanskelig å gjenkjenne et instrument, men før den tid vi skal få Lorenzo her i radioen din, Streets at Midnight.

0: Lorenzo. Var dette her Streets at Midnight? Jeg vet ikke om de bruker instrumentet som du skulle frem til I konkurransen I dag, Ivar, til sin musikk.
1: Nei.
0: Men vi kan jo høre opp igjen da. Dette her var oppgaven dere.

0: oi, oi, fort gikk det. Du, mange forslag fra der ute. Er dette et althorn?
1: Nei,
0: det ikke. Er det bariton?
1: Nei, heller ikke.
0: Er det tuba?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og ikke tenor.
0: Ikke tenor heller.
1: Men det kunne da, for så vidt ha vært noen av disse instrumentene også. Kjersti Lausund, du vet svaret.
2: Det en trombone.
1: Ja. Eller som du også skriver, trekkbasun blir også kalt.
2: Yes, ja. Det det.
1: Ja. Du, fra Ålesund, du har spilt slikt selv, skriver du?
2: Ja, jeg spilte det vel til jeg var 18 år, så det ble noen år i korpset da.
1: Ja, hør der. Og da lurer jeg på, hva var det som gjorde at du tenkte på trekkbasun eller trombone i stedet for alt tenor eller bariton?
2: Nei, jeg hører det vel, for å si det sånn. Det høres litt kjent ut.
1: Ja,
2: det var vel slidinger på...
1: Ikke sant? Det noen små detaljer som avslører at det var en trombone.
2: Ja, det var det.
0: Men du, Kjersti, hvordan du valgte det instrumentet da når du begynte å spille korps?
2: Jeg valgte det vel ikke, fordi at jeg startet med kornett. Det var ikke meg. Så fikk jeg tenor, men etter å ha spilt i korps et halvt år, så fikk jeg for første gang trekkbasunet. Og da var jeg en av tre som ble valgt ut av spillere. Og der hang det ved resten av korpset.
1: Ja,
2: så ble det.
1: Det er vel sånn i korps at der blir du liksom litt kommandert til hva du skal spille?
2: Ja, litt.
1: Jeg spilte korps selv, og jeg begynte på althorn, og så gikk jeg graden oppover og endte på trompet.
2: Så, ja, sant.
0: Så når det er 17. mai nå, hva slags på en måte minne bringer det frem hvert år, du som er vant med korps?
2: Nei, for å si det sånn, da gammel jeger måtte enda færre frysninger. Det, ja. Det er vel noe som jeg har spilt så mange ganger. At, ja. Men det gjeng her og nynner på alle melodier som blir spilt da, når jeg hører et kort. Så det ligger litt bak i barken, selv om det blir ikke over seg ferdig korpset.
1: Men du får frysninger, sier du. Er det fordi at du synes det er flott, eller fordi du synes det er felt?
2: Det er felt. Stygt å si det, men det er det verste å høre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, han får, det som jeg sier, han får bare bite tennene sammen og holde ut 17. mai.
2: Det var kjekt da. Ja da, men jeg søv stort sett på 17. mai, så det er jeg slett å få det med meg.
0: Så der, ja. Nei, men så får han ha en fin 17. mai uansett.
2: Ja,
0: og rett etter 17. mai-feiringen er over, så finner du en premie i postkassa fra oss.
2: Ja, men det var plass der på såret til å jobbe.
0: Tusen takk for at du var med. Gratulerer nok en gang, og god 17. mai.
2: Kjøl takk, og god 17. mai til dere og alle andre med.
1: Ha det.

0: avsnitt. Det här är Enigma och Return to Innocence.
1: Då har vi fått besök av kollega Bibi Tølås.
2: Hei, hei.
1: Ja, det skal handle om 17. mai, men siden vi snakket om russ i dag, var du russ?
2: Ja, jeg var russ på stranda videregående skole.
1: Jaha, ja, farge?
2: Raud russ.
1: Raud russ.
2: Ja, for jeg gikk det som heter da språklinje.
1: Akkurat. Ja.
2: Så det var raud, og de som hadde økonomi hadde blå. Nå forstår jeg at jeg kan velge hva du farge som passer til øynene dine. Så,
1: ja. Nå betyr ikke farger noe lenger. Nei. Var det kjekt å være russ da, den gangen?
2: Ja, synes jeg husker at det var veldig kjekt. Jeg hadde en liten russebil, en liten Honda. Jeg og fire venninde, sånn at vi, det var ikke overlast, nei. Neida, men det var trangt.
1: Og russe navnet?
2: Ja, det var Chaplin.
1: Chaplin?
2: Ja.
1: Ok.
0: Ja, vel. Så er historien bak det.
2: Nei, det trenger ikke å vite.
0: Nei, det er helt innenfor. Du, Bibi, du er på besøk hos oss nå, fordi på søndag så er det jo 17. mai da. Mm. Tradisjon tro, så er det selvfølgelig sendinger, både her i NRK P1 og på NRK 1. Og når vi i vårt fylke får invitasjon til å være med i en sånn sending, da rekker vi selvfølgelig opp handa.
2: Ja. Og i år, siden vi var i Romsdal i fjor, og Nordmøre året før, så blir det Sunnmøre i år, og så går det til indre fjordstrøk, og vi starter altså i Eidsdal. Jeg må fortelle dere da at der er et fantastisk lite korps som gjør en stor dugnad på selvaste 17. mai. De må ta i bruk buss, innlagt bussjåfør, for å komme rundt til alle de skal spille for. Jeg tror det er 8 stopper.
0: Ja.
2: Mm. Så vi skal være med på en av stoppene. Ja. Og så skal vi videre da til noe som heter Mølltunet, et sånn klyngetun opperst i lia overfor Geiranger. Og nå er jo det sånn at turister gjerne vil ha sånne eksklusiv omvisninger. Så jeg skal være med en eksklusiv gjeng da, fra jeg tror det var USA, Kanada og Singapore, som skal få omvisning der. Og så skal vi ned i Mølje sentrum av Geiranger. 3000 turister, 250 fastboende. Da håper jeg det er dekning.
1: Ja, du skal inn 3 ganger mellom klokka 8 og 2.
2: Ja.
1: Vet du sånn cirka hva tid dere skal inn?
2: Ja, vi skal det er bare å slå på TV-en til frokost, for vi er allerede sånn cirka 8:50. Sendingen begynner 7:50. 8:50, da er vi inne med korpset. Og så blir det sånn noen timer imellom, og så er vi mot slutten da i Geiranger. Mm. Så vi gleder oss, litt spent på været da.
0: Ja, har du sjekket?
2: Ja, men jeg håper at det bedrer seg. Nei, det skal ikke være kjempeille, men ikke så fint som i dag.
1: Er bunaden klar?
2: Ja, men bunadskjorta er ikke klar. Nei.
1: Det er noen dager igjen.
2: Ja, jeg har noen dager å stryke på.
1: Må dynkast og strykast.
2: Ja, og du vet, dette er det jeg var.
0: Men gleder du det?
2: Jeg gleder meg stort. Det er og kollega Fredrik Ringnes som skal være i lag og prøve å formidle Luther glede til folket i hele Norge.
0: Og hvis du så hører på og skal feire 17. mai rundt omkring i vårt vakre fylke, så har du sjansen til å bidra litt grann til sendingen inn på NRK 1, for folk kan gjerne sende inn bilder av si feiring.
2: Ja, vi vil gjerne ha bilder som vi kan legge ut på nettsiden vår, og da er oppgaven ganske enkel.
0: Ja, du noter ned dine adresser her, bidra.nrk.no. Også på 17. mai, så hvis du går inn på nrk.no, så vil det garantert stå en overskrift: send oss dine bilder fra 17. mai-feiringen her. Så gjør det, sånn at vi får fått enda mer av vårt vakre fylke.
2: Det kan være pølseeting og iseting og sølete bunadsskjorte, alt mulig. Ja, velkommen inn i boksen der.
1: Lykke til da, Bibi og Fredrik.
2: Jo, jeg takker på vegne av oss begge.
1: På forhånd, hurra!
2: Hurra!
1: Hurra!

0: Camilla Vigestrand, var det bare meg som falt?
1: Vi spurte om dere feirer våre russ og sånn i ettermiddag. Og hun som vant konkurransen vår i stad, hun skrev til oss at det mangler oransje russ på meningsmålingene dere. Nei og nei. Det var jeg nemlig i 1980, altså hun som skrev til oss, etter endt 9 års skolegang. Og så rett i toget for å spille i korpset.
0: Ja, sant. Det er russefeiring og så rett i toget. Ja, ja da, det er en god del russ å hjelpe til, og så er jo oversikkert for å fylle opp da i rekkene korpser som er ute og spiller for oss så vakkert. Vi har altså spurt, og er mimret tilbake til russetida, var du russ? Det var spørsmålet i NRK Radio-appen. Og vi kan vel oppsummere med såpass at de fleste var det, de av de som har svart. For det er 26% som har trykt på at de ikke var russ. Og da betyr jo det at resten var russ.
1: Av 3 av 4.
0: En eller annen farge.
1: Cirka. Og det som gikk av med seieren, det var jo rødrussen. Der er faktisk nesten halvparten, 44% sier at det var rødruss. Og så er det bare 9% som var blåruss. Hva skjer det lite? Grønnruss 21%. Svartruss, er det ingen som er svart?
0: Det er jo sikkert noen som har vært det. Det var bare det har ikke vært inne og stemt.
1: Nei, det er jo litt tilfeldig hvem som svarer på disse her greiene her, så vi kan ikke ta det for helt vitenskapelig gjennomført undersøkelse. Nei, vi kan ikke det.
0: Tusen hjertelig takk til alle som har vært med og mimret. La med oss denne ettermiddagen.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Klokka tikker fort for oss nå, Sine.
1: Vi skal avslutte vi og si god helg.
0: Ja. Her i PN, ja, mange vil jo si at helga starter på onsdag, men det helgestart på PN rett etter oss.
1: Det det. Sineve og Ivar, takk for følge denne fredagen. Jeg ønsker deg riktig god helg, og ikke minst riktig god 17. mai.

Duran Duran med Ordinary World fra 1992. Man skal kanskje tro at 1992, da var det liksom helt på slutten av karrieren til Duran Duran, men på ingen måte, for det jo ikke mange uker siden de ga ut en ny låt. Den får vi ta en annen kveld da. Og dessuten så det jo musikkavisene rundt om i verden jo full av juicy sladder om Duran Duran nå, for han vokalisten Simon Le Bon, han ga nemlig et intervju med The Times her om dagen, og da ble han spurt om ikke Duran Duran skulle spille på Glastonbury-festivalen I sommer, som altså Glastonbury-festivalen, eller liksom den store festivalen. Og da svarte han Simon, eller Sir Simon, som han heter, for han jo slått til rider, han sa da at Duran Duran en hovedattraksjon, og hvis de ikke får stå øverst på plakaten for festivalen, så gidder ikke dem å spille. Som om det skulle vært 1985. Ja, ja. Det bra man har høye standarder. Men det får være nok om Duran Duran for I dag. I kveld så blir det mye ny musikk her I helgestart. Det et helt skred med artister som har kommet med nye låter og plater. Nye plater fra Tobias Sten, det en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær som har slått seg sammen. Peter Frampton, Sara Fjellberg, Synnebo, Backstreet Girls, en salig god blanding av helt nytt fra både unge og gamle, som vi å se frem til I løpet av kvelden her I helgen.

Not That Kind of Girl, Anastasia, var det her I helgestart. Det sånn at jeg tror vi må starte med noen trafikkmeldinger I dag, for som du hørte på nyheteren, så det litt trøbbel I Oslo nå på E18 Mosseveien. Der veien stengt I begge retninger, det cirka ved Nordstrand stasjon, og dette blir det selvfølgelig masse kø av som får plante seg utover. Og på E134 I Vinje så Vågsli-tunnel stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Her veien stengt minst frem til klokka 19, slik det ser ut nå, melder politiet. Så tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær. Den blir ikke åpnet igjen I dag. Og på E6 I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt nå på grunn av tekniske problemer. Så vet dere det. Her nå kommer Gunn Kvåle og William Gamborg med luft.

0: Lindkvåle og William Gamborg med luft var det. Og husk nå på det da, at ja, som alltid på en fredag så setter jeg god pris på om du vil hjelpe til litt med musikken. Hvis du har en låt som du mener bør og må spilles på radio med en gang, så bruker du appen NRK Radio. Let oss opp I helgestart inn I appen der, og så sender du en melding. Jeg skal love å rydde plass til noen sånne ønskelåter utover kvelden. Men nå det helt ny musikk, for I fjor så ga Sara Fjellvær ut skiva Love and Other Songs, men det var to sanger som ikke fikk plass på plata. De ble lagt til siden, sånn at de kunne få mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og den senere anledningen, den nå. For I dag så kom den ene av de to låtene, Praise, den allerede ut fra startblokka, blitt beskrevet som en sommerhit, men det en kjærlighetslåt, og den skrevet midt I en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobb som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard. Og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket det, åpenbart, så jeg skrev den låta. På en dag, tror jeg. Altså, den det jo en kjærlighetslåt, åpenbart, som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer, bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Siste nytt fra Sara Fjellvær, var det Praise? Var ikke så dum den? Jeg synes at det noe av det mest jordnære og neppe jeg noen gang har hørt når Sara Fjellvær sier at denne sangen skrev jeg på avløserjobb I overhalla. Den synes jeg var veldig fin. Ok, nå det Lola Young som kommer her med Messi.

Lola Young med Messi. Neste låt ut UB40 sammen med Robert Palmer som skal fremføre I'll Be Your Baby Tonight. Og selv om dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet, så jo ikke dette en skikkelig klassiker fra 1990-tallet. Det en skikkelig klassiker fra 60-tallet, for det jo Bob Dylan som har originalen.

har jo egentlig alltid visst det, men jeg tror jeg fortrengte rett og slett, fordi at UB40-versjonen, den har liksom overskygget Bob Dylan. Ja, og da appen NRK Radio du bruker hvis du har tenkt å klage på det akkurat sa nå, bare for å ha sagt det. Det jo sikkert haugevis med Dylan-fans der ute som mener at originalen best. Sånn det jo alltid. Men ok, uansett, her har vi I hvert fall UB40 og Robert Palmer med deres 1990-utgave av sangen.

0: Robert Palmer og UB40, I'll Be Your Baby Tonight fra 1990 var det. Ok, når jeg sier ønskeplate selvfølgelig, så strømmer det på med en hel haug med forslag, masse gode forslag. Det Ed Sheeran, det Bjella, Miley Cyrus, det noen som vil ha Pink Floyd selvfølgelig, Bon Jovi. Hva så kan vi rekke I løpet av kvelden? Det bare å fortsette å sende inn forslag. Du bruker altså appen NRK Radio. Kast av den og finn helgestart inn der, og så sender du inn hvis du mener du har en låt som bør spilles på en fredagskveld. Og det opp til flere som lurer på om vi ikke kan spille Ramon med litt forskjellige sanger, og da tenkte jeg å gjøre det, og samtidig reklamere litt for min egen sending her på PN på 17. mai. For cirka omtrent på denne tida da, så skal vi nemlig ha en lengre prat med Ramon. Han har nemlig kommet med en låt som har kommet inn på spillelistene våre her på PN. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, heter den, og den får du her nå med Ramon.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en låt som du får høre på P1 utover våren og sommeren her. Vi skal vi her på å si til den andre enden av skalaen her, for I dag nemlig så kom den gamle rockhelten Peter Frampton med en helt ny plate. Det årevis siden vi har hørt fra han, så Frampton-fansen koser seg I dag I hvert fall. Han har altså skrevet og produsert denne nye plata sammen med sønnen sin, Julian. De har hatt så mye artig sammen at de har sagt at dette her blir nok ikke siste plata heller som de skal lage sammen. Og det et lite skred med gjestartister som med på plata. På krediten her ser jeg at det står både Graham Nash og Tom Morello selvfølgelig. Alle har med Tom Morello på plata sin noen dagen. Og så det en låt med Sheryl Crow. Den tenkte jeg vi tar noe. Breaking the Mold heter den.

Peter Frampton, Breaking the Mold, sammen med Sheryl Crow. Jeg har sett I engelske aviser noen som har gått gjennom denne plata anmeldt den, og de synes, jeg synes ikke de noe særlig snill, men Peter Frampton, de synes at dette var veldig, veldig kjedelig, men der må jeg bare si, ikke hør på dem du, Peter. Jeg synes det her var veldig bra, Breaking the Mold, den liker vi. Masse forskjellige forslag på musik jeg skal spille som kommer inn. Kan ikke du spille noe gammel rock? Og helt tilfeldig, dette går opp på plateønskene, denne lå klar allikevel. Her kommer igjen, hør da. Judas Priest, det ikke ofte. Du får det her på en fredagskveld I Elvestad.

0: Ja, spiller Judas Priest der. Living After Midnight, du fikk den her I helgestart. Hvor vi nå skal til med en av de nye dagsferske låtene. For I dag så slapp Trang Fødsel en ny sang, og Hans Petter Aasrud har slått seg sammen med Synne Sørgjær for å få denne nye sangen ut. Håper jeg aldri blir stor, heter den. Og jeg spurte om de ikke ville si litt om denne låten, og fikk følgende svar om dette samarbeidet.
1: Ja, hei, dette Hans Petter Aasrud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi... Du jo ung og hipp og kul og greier
2: også. Ja.
1: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
2: Det en levende legende da. Det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg.
1: Hører du? Dette var litt dårligt å høre fra en gammel traver faktisk. Derfor, men det gikk jo veldig bra.
2: Dette. Det gikk jo ganske bra. Jeg kjemper det.
1: Ja, jeg også. Ok, håper at jeg aldri blir for stor. Her kommer han. Hilsen, Hans Petter og...
2: Synne.

For at det aldri blir for stor, det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerde. Finnen, sikker på at vi får høre den sangen der igjen. Så har vi fått en oppstrammer fra Mette som spør meg ikke kan spille BTS, som verdens mest populære band, og det det. Det ingen som større enn BTS akkurat nå. K-pop-bandet som topper alle lister og har gjort det i hele år. Hun lurer på, kan vi spille Swim fra denne plata som ignorert av NRK, sier Mette, og det må jeg bare beklage, men I hvert fall, vi I Kveldsåpent har spilt Swim flere ganger på radio, og gjør det gjerne igjen. Her BTS med Swim.

one type. Det går ikke an å krangle på det. Dette var, og verdens mest populære band akkurat nå, BTS med Swim. Vi må ta en liten kikk på trafikken igjen, for det jo sånn at på E18 I Oslo så Mosseveien fortsatt stengt faktisk I begge retninger ved Nordstrand stasjon. Og dette blir det jo forferdelig med kø av overalt, det sprer seg utover. Omkjøring om E6-en, men også der begynner det å bli ganske bra med kø nå. Og på E134 I Vinje, Vågsli-tunnelen, stengt fortsatt. Der har det vært en ulykke før I dag. Det blir minst stengt en time til, tror politiet. Tar vi også med at veien over Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær, mens på E6-en I Nordland så ferjesambandet mellom Bognes og Skarberget innstilt på grunn av tekniske problemer.

Blonde med Hot Air Balloon var det her I helgestart, hvor vi også tar imot plateønsket dag, det vet dere. Det strømmer på her med alle slags band og alle slags typer musikk. Vi skal få plass til flere ønskeplater utover I sendingen, det kan du være trygg på. Og så kan jeg også minne om at når klokka bikker over... over 18 så skal vi også ha vår fantastiske, eventuelt forferdelige konkurranse, hvor vi altså har brukt AI til å svenskifisere dansebandifisere en kjent og kjær norsk låt så får vi se hvordan det går denne gangen. Fram mot nyheteren så får vi Susanne Sundfør nå. They say

0: NRK Nyheter klokken 18. En turgåer skal ha falt på tur i Jotunheimen. Han skal være ved bevissthet, men sitter fast i en bresprekk, sier operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt. Nødetater og helikopter er på vei. Øverås sier at de foreløpig ikke har informasjon om hvorvidt turgåeren er alvorlig skadd, men han trenger hjelp til å komme seg ut. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer René Ibsen begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Det er lange køer inn og ut av hovedstaden på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. 7 personer skal være skadd, 3 av dem alvorlig.
2: Vi er på stedet, samtlige nødetater er på stedet og kan bekrefte at det er en alvorlig ulykke. Og det er en del trafikale utfordringer med kø i begge retninger utifra at veien er stengt inntil videre. Men det jobbes med omdirigering av trafikk så langt som det er mulig. Det er trodd at personbil har kommet ut i motgående retning mot buss.
0: Det sa politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen. Og reporter Eva Marie Nøsen forteller fra ulykkesstedet.
3: Det er stillestående trafikk i lange veier. Mosseveien er stengt i begge retninger og vil være det en stund fremover, har politiet sagt. Statens vegvesen oppfordrer bilister til omkjøring via E6, og det er absolutt trafikkaos her nå.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på et E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at en person som var fastklemt er frigjort fra en personbil. Det er 2 personer tilknyttet denne bilen. Begge betegnes som kritisk skadd, opplyser operasjonslederen. Veitrafikksentralen melder at E134 er stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og på vei. Politiet endrer siktelsen for mannen som ble pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i går. Han var siktet for drapsforsøk, men er nå siktet for drap. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Og her på P1 har vi enda 2 timer igjen med helgestart. Det er Tormod Ingull som står her i studio i dag.

0: sugar.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar, var det her I helgestart. Vi straks klart med, vi straks klar med konkurransen vår nå, vår fantastiske konkurranse, hvor vi altså har svenskifisert, eller dansebandifisert, om du vil, en helt uskyldig norsk sang. Og så da det artige at dere skal gjette hva det slags sang det Den kommer vi straks tilbake til. Først Rabo.

Det var Rabo med Without Me. Ok, da går vi I gang med konkurransen vår. Det jo ikke sikkert at alle som hører på har vært borte I dette før, så jeg bare forklarer hva som skal foregå nå, for det altså sånn at vi har vært inn på den, en av de mørkeste avkrokene inn på internettet et sted, og så har vi matet inn en uskyldig norsk sang inn I et sånt kunstig intelligensprogram, og ut I den andre enden så kommer låten I svensk toppdrakt. Og den blir så fremført av vårt husorkester, Fredagsgrabberna. Og da du da som skal finne ut hva det de spiller. Du går inn I appen NRK Radio når du har svaret, og sender det inn til oss her I helgestart. Og nå sier jeg dette en gang klart og tydelig. Hvis du vil ha premie, så må du sende med navn og adresse sammen med svaret ditt. Ok, da Fredagsgrabberna klar med dagens første hint, og jeg kan ikke annet enn å beklage dette på det aller sterkeste, men her kommer det. Ja.

Ja, det var det første hintet. Vi tar, jeg tipper vi tar et hint til om litt. Vi skal ha Behari først her med noe med Adore, og så kommer vi tilbake til konkurransen med et lite hint til, hvis det blir vanskelig til dere.

Harry med Adore var det. Ja, for ordens skyld, jeg gjentar denne konkurransen som vi holder på med. Det altså sånn at vi har fått til å lage en danseband-versjon av en kjent norsk rockesang, som et litt ekstra hint. Ja, vi tar det første delen en gang til her nå. Ja,

Ja, jeg bruker å si det, men en dystrere advarsel om bruken av kunstig intelligens det vel ikke mulig å få en der. Jeg tror jeg kommer til å få juling en dag, hvis det rette folk hører på. Ok, nå skal dere få en god tid til å svare her. Vi skal blant annet ha Michael Bolton, så skal vi komme tilbake med riktig svar og vinner av konkurransen etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Det var ull fra en annen virkelighet, var det. Ok, vi altså midt inne I vår konkurranse, og ja, vi får la fredagsgrabberna slippe te med fasiten. Ja,

Av og til så tenker jeg kanskje at dette litt vanskelig, men nei da, det var lett som bare det. Alle kjente igjen at dette var Raga Rockers, stakkars, som vi hadde utsatt for fredagsgrabberne. Og om ikke alle hadde riktig sang, var det i hvert fall de fleste som kjente igjen at dette var en av tidenes norske låter, nemlig Slakt. Og Gro Vestby fra Brumunddalen, hun var en av dem som hadde riktig svar, og også hadde vært smart nok til å ta med adressen sin, så hun får premie I posten. Gratulerer til deg. Og nå, som en slags renselse, vil jeg si, så kommer originalen. Det blir bra det.

Real to me, Victoria Nadine, var det her I helgestart. Jeg har jo lovet dere en del ønskeplater I løpet av kvelden, og det veldig mange som har lyst til å få spilt sin favoritt på radioen I kveld. Annelise har sendt en melding og sier Azizam med Ed Sheeran, en rå låt, og den vil hun gjerne høre, så da får jeg det.

Ed Sheeran med Azizam. Håper det ble godkjent, det plateønsket der. Jeg forresten tar med bare en oppdatering på noe trafikkmelding her. På E134 I Vinje så Vågslitunnelen

kom i dag. Vi har vært og snakket med Tobias Sten. Men først, nå blir jeg glad for neste låten på spillelista mi. Det Dire Straits. Og her får dere en liten going fra 1983. Dette Twisting by the Pool.

0: fart på Dire Straits på en god versdag. Dette var Twisting by the Pool. Og den fra bandets eneste EP som kom I 1983 da, Extendance Play, som stavet på en sånn måte at det I hvert fall to til tre ordspill inni der. Men nå skal vi til Maskina Tobias Sten. Han har altså rukket mer på et år enn de fleste av oss. Siden debutplata hans kom I fjor, så har han spilt 85 konserter, vunnet P3 Gull, blitt årets spillemann, og han har, jaggu meg, også spilt inn ny plate, Heimakjær heter den, og den kom ut I dag, og det en plate som handler om og skrevet på turné.
1: Da albumet her, som heter Heimakjær, det har jeg skrevet på veien, på backstage I bussen. Veldig mange av sångerne har jeg skrevet på fly. Og jeg har skrevet de som regel når jeg har vært veldig sliten, eller bare sånn relativt tom I hovedet. Da kommer det ofte mye bra ut.
2: Jeg tror jeg blir her en natt.
1: Da å være på turné har sine fordeler og ulempe. Og veldig mye savn

0: Og det er sånn, du savner hjemme når du er på turné, og du savner turné når du er hjemme. Så det er litt sånn, du klarer ikke helt å plassere deg da.
1: Det er mange som blir litt overrasket når de hører at countrystjerna Tobias Steen har drevet profesjonelt med symjing tidligere i livet. Men for Tobias så er ikke det så langt fra strikte treningsrutiner i bassenget til lange turnéer.
0: Det er jo toppidrett det der, sant? Det å være på turné, jeg tror mange er drikking hver dag og reising og festing og spilling og sånt. Og det er jo på mange måter da og, men... I fjor da spilte jeg 80-90 konserter og skulle jeg drukke og feste etter hver konsert, så hadde jo ikke jeg satt her og snakket med deg i dag. Må vi behandle det som toppidrett. Og hvis du virkelig vil at dette her skal vare, hvis du virkelig vil dø med gitaren i hånda da, så tror jeg at det er lurt å ikke bli revet med.
1: Så denne gamle myten om den plaga kunstneren med alkoholproblem og skrivesperre, den har ikke 22-åringen forstått kjent så mye på.
0: Jeg skriver utrolig mye, og allerede nå så har jeg begynt på mitt tredje album. Liksom. Jeg skriver litt hver dag, i går skrev jeg en utrolig fin låt. Men nå skal vi snakke om det. Jeg er faen meg
1: blitt heima, kjær. Ja, med at Tobias godt i gang med neste plate, så skal vi konsentrere oss om dine. Plata Heimakjær, den handler mye om livet på turné, om heimlengsel og det å være artist. Men så er det et par låter som skiller seg litt ut. Ingen igjen handler om en som ikke klarer å slutte å drikke.

0: Ingen igjen er jo kanskje en av mine favorittlåter, for jeg synes den er for det første fremst veldig, veldig fin, men veldig sånn dyster og ærlig, veldig sånn håpløs og veldig skuffende. Du prøver, og du har så lyst til at ting skal endre seg, og du har så lyst til at dette her skal funke, men du klarer det ikke, og du blir tråkket ned. Så jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det tankekjøret at jeg har så lyst til dette her, og jeg har... Det skal gjerne vært sånn her, men da er det ikke.
1: Ja, Tobias er ikke redd for å dykke ned i det som er mørkt. Låta Lungerma Genser, den handler om voldelige kjærester.
2: Når skal du forstå at han ikke behandler deg sånn som en kjæreste skal?
0: Det er veldig store tema og sånt, men det er jo flere som opplever disse tingene enn da vi tror. For mange så opplever disse her. Jeg blir veldig smittet av følelser og hvordan det kan være. Og ofte er folk jeg kjenner veldig godt så opplever disse tingene. Så jeg har lyst til å tale for da. Og ja, prøve å hjelpe litt.
2: Jeg vet at de merkene alltid vil stå. Og lungarma genser kan hjelpe litt også.
1: Men det er ikke alt som er mørkt på den nye plata til Tobias. Han har også fått med seg vestlandshelten Kurt Nilsen på en låt, og da viser det seg at selv årets spillemann kan bli litt nervøs.
0: Da var jeg Star Trek, altså. Det var veldig kult å bare... Han var en utrolig lodda og fin og jordnær person. Det var liksom som å høre han liksom en pappa som gir deg råd om at ok, nå skal du ut på en karriere. Dette her har jeg gjort og trygt og ha noen som er så lik deg til å gi deg råd. Det var veldig kult. Den låten passer han veldig bra.

0: Tobias Sten, hva det som har blitt heimakjær, ny plate altså, som ut I dag. Det strømmer på med gode forslag til all slags musikk jeg kan spille på radioen. Det setter vi pris på. Egil sitter på hytta og tenker på kompisen sin som lagt inn på sykehuset og håper at han og alle kan få høre Stan Ridgway med Can't Complain. Og jeg spiller gjerne Stan Ridgway på radioet.
1: So good, Charlie. My back's gone out. I cut my finger kind of gnarly. The job's the same, and so is the boss. He's still a big ass,

Stan Ridgway med Can't Complain. Den var fra plata Mosquito, som kom i 1989. Den andre plata hans, den har av en eller annen grunn ikke vært tilgjengelig på Spotify I en årrekke. Men nå en der, og anbefales herved. Og så til Synne Vo. Hun har kommet med en ny låt I dag, hun også. Den heter Full og Fin, og den kommer her nå.

Ja, ny låt fra Sinnebo med full og fin var det. Fram mot nyheteren så tar vi Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Det lange køer inn og ut av Oslo på E18 ved Mossveien etter en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. Tre personer ble alvorlig skadd i ulykken, og en av dem nå rapportert omkommet, sier politiets operasjonsleder Per Christian Martinsen.
1: Vi har bekreftet at en person fra ulykka har omkommet. De andre to ligger på Ullevål sykehus og kritisk skadd og mottar behandling. Politiet fortsatt på stedet og bedriver åstedsarbeid og etterforsking, og Mosseveien fortsatt stengt i begge retninger og vil være det en del timer utover kvelden fortsatt.
0: En personbil og et vogntog har kollidert i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Politiets operasjonsleder Espen Reite opplyser at to personer kritisk skadd. Veitrafikksentralen melder at E134 stengt som følge av ulykken og forventes å være det til sent i kveld eller i natt. Toppmøtet mellom Kinas leder Xi Jinping og USAs president Donald Trump ble avsluttet i dag. Men foreløpig det for tidlig å si om den amerikanske presidenten har kommet heldig ut av møtet sett fra hjemlandet, det sier korrespondent Peter Svår.
2: Kineserne har jo sagt at de ønsker et åpent Hormuz-stred, at de ønsker en fredsavtale. Men hva ligger egentlig i det, og betyr det at Kina ikke vil selge våpen til Iran? På sjeldne jordarter, som også et svært viktig tema for USA, så er det ikke signaler om at den midlertidige avtalen om eksport av jordarter blir forlenget, og at dette fortsatt vanskelig, det sier i hvert fall Trumps handelsutsending Jamieson Greer.
0: En bjørnebinne med to unger blitt observert på et viltkamera i nærheten av en populær tursti ved Grong i Trøndelag. Ordfører i Grong, Ann-Jeanette Klinkenberg, ber folk være ekstra på vakt i dette turområdet.
3: Vi tenker jo at det viktig å ta normale forhåndsregler når du skal ut i områdene her. Så det å ikke oppsøke kadaver, lag litt lyd når du er ute og går, og husk å ha hund i bann. Da jo bjørn som regel veldig sky og redd for mennesker, så det skal nok gå veldig fint.
0: En person berget opp av en bresprekk i området Geite i fjellmassivet Smørstabtinnene i Jotunheimen. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Personen falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, skriver operasjonslederen i politiloggen. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Det helgestart her på NRK P1. Du hører på akkurat nå. Tormod Ingull står i studio i dag og har en time igjen. Her, som du hører, kommer nå Love is All Around med Wet, Wet, Wet.

Dette bandet heter Wet, Wet, Wet, som en litt undermiddels værmelding. Low is all around het låten. Det blir litt av hvert I denne timen av helgestart også. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Frida Amundsen, og så skal vi høre et par nye fotballlåter. Og så neste mann ut her nå jo han som alle kommer til å snakke om denne helga. Dette Jonas Love.

0: Jonas Love. Tror dere vi får noen poeng fra svenskene I hverdag? Vi får se I morgen. Nå det, skal vi innom helt ny musikk for vaksdalingen Frida Amundsen. Hun hører du jo stadig her på PN med låten Hjem igjen, men I dag helt ny låt ut. Og den spesialskrevet til en anledning litt senere I mai, hvor sangen skal fremføres for et veldig spesielt publikum, forteller han.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: En slags liten lokal nasjonalsang, kanskje. Det der blir vel spennende, det. Men vi regner med at det kommer til å gå helt fint for Frida Amundsen, for det en fin låt, den skal du få høre her nå. Hjemmet mitt I nord.

Det var Frida Amundsen med Hjemmet mitt I Nord. Jeg går ut ifra at kongeparet kommer til å sette pris på den sangen. Jeg ser for meg at om en stund så spør folk, spør Frida Amundsen, hvordan gikk det med den nye låten din? Kongen har den på repeat. Det blir bra. Ta med et par oppdateringer på trafikken. Det jo på E18 I Oslo at veien stengt I begge retninger som vi har hørt på nyheteren. Omtrent ved Nordstrand stasjon. Det veldig mye kø I området som følger av det her. Politiet opplyser nå at de I hvert fall ferdig med undersøkelser på stedet, og at opprydninga har begynt. Og på Europa 134 I Vinje I Vågsli-tunnelen så veien også stengt etter ulykke som var der tidligere. Veien vil være stengt minst frem til klokka 20, sånn det ser ut nå, melder politiet, som også her holder på med undersøkelser på stedet. Nå det Sigrid som neste mann ut her I helgestart. Dette blue.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Rikka Andriana med Bli her var det. Det veldig mange som sender meg melding fra terrassen på hytta, fra hele landet. Det rapporteres om alle slags vær. Terje og Toril sitter på terrassen I shorts og later som om det sommer, og ser frem til sin første alene 17. mai på hytta, og lurer på om Hanne Bol kanskje kunne vært noe og spilt på radio. Jo, det går an.

Dette var et av de mest fantastiske bandene noensinne, The Police med Message in the Bottle. Jeg ser at det ikke alle som enige at dette var verdens beste låt, men det var på min liste, så du står fritt til å lage din egen liste. Det kan ingen ta fra deg. Nå skal vi høre en ganske ny sang. Dette Emilie Hallow med Neste Stasjon.

Emilie Hallo med neste stasjon, helt ny musikk som inne på spillerlistene våre her på PN. Har jo spilt I løpet av denne sendingen en god del nye sanger fra unge damer, men vi må ikke glemme de gamle rockerne heller, som også holder på med helt nye ting, for I dag så kommer jo den splitter nye plata til Backstreet Girls, bandet som rock and roll, rett og slett. Dette den første plata til bandet etter at de har fått ny vokalist, Roar Leren. Vi tar med oss en låt derfra. Dette Backstreet Girls med Voodoo Wasteland.

skal vi være enige om at Backstreet Girls fortsatt vet hva de holder på med. Dette var Voodoo Wasteland fra den nye skiva som kom I dag, altså. Vi tar med litt trafikkmelding her nå. Politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke på E6 Eidsvoll. Det I sørgående retning, sør for avkjøringa til Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt I hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær opps I området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding I hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 I Vinje så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere I dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur, helt tilfeldig.

Det var Åge Aleksandersen, dans med deg. Jeg har så tenkt begynt, så smått tenkt å begynne å gå hjemme nå. Det går bra det, for etter nyheteren så Odd Rune Volden klar for å spille musikk for deg utover kvelden. Fram mot nyheteren så får du Simply Red. Ha en trivelig helg da.

0: er NRK Nyheter klokken 20. En person er omkommet og to alvorlig skadd etter en bilulykke på E18 ved Mosseveien i Oslo. Veien er stengt, og veitrafikksentralen rapporterer at den fortsatt blir stengt utover kvelden. Og to personer er alvorlig skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog i Vågsli-tunnelen på E134 på Haukeli. Denne veien blir også stengt utover kvelden. Samtidig som artistene gjør seg klar til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza. Og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: USAs president Donald Trump har avsluttet i dag sitt Kina-besøk. Et av de store spørsmålene på møtet var de to landenes forhold til Taiwan, og ekspertene forsøker nå å tyde Trumps uttalelser etter møtet. Spørsmålet er om USA kan være i ferd med å endre sin betydelige støtte til øya, et selvstendig demokrati Kina mener er en del av landet. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan er dypt forankret i amerikansk utenrikspolitikk.
2: Og så er det jo store spørsmål i regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig er amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det er signaler, det er også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg i sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det er stor og bred støtte i USA og i den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det er ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Et utbrudd av ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda. Det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet, ifølge folkehelseorganet til Den afrikanske union. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: På en fredag kveld midt i mai ved inngangen til en av årets største festhelge. Det er russeslepp, det er konfirmasjon, Norges bursdag snart. Kanskje står du med bunaden eller dressskjorta akkurat nå. Ja, både saksofon og fløyte er fremme. Vi må jo ha musikk til arbeid. Pet Shop Boys og Big Bang-grene, ja, de skal tromme i gang både fest og marsfot. Ikke at det feir med litt roligere takter heller. Hva med han her? Ja, vokalmester og låtskriver av rang George Michael, både sammen med Andrew Ridgely i Wham, eller her som soloartist.

gitar og vokal av og med Øystein Greni ga ut You'll Be Fine I 2017. Vi skal hoppe fram til nutid og en låt som har vært på NRK P1s spilleliste nu I flere uker. Ella Maja.

0: Smith and Fell, og bak det artistnavnet skjuler Maria Jane Smith og Victor Telse fra Sverige og Helsingborg fikk en internasjonal storhit med denne Hotel Walls tilbake I 2019. Du har sjekket inn på NRK P1, og din vert I kveld heter Odd Rune, og jeg skal snart ta deg med til et sneglehus, faktisk. Dessuten skal vi spille den kanskje, apropos det da, største hit. Her I Norge de siste månedene og så har vi tre på rad norsk på norsk en fast spalte med tre store artister om noen sekunder fordi
1: vi elsker norsk musikk vi elsker denne

Rockerne fra Fredrikstad, CC Cowboys, Sneglehus her, ble gitt ut I 1984, men funker fint på radio også I mai 2026. Bare for noen minutter siden så spilte vi jo Elle Maya. Kløver kommer rett etter en nyhetsoppdatering klokka 21, og om litt I spalten Norsk på Norsk 3 på rad finner vi også musikk som hentet fra NRK P1s A, B og C spilleliste. Det en liste du selv kan sjekke ut på NRK.no eller google opp, da vil du finne. Joa, som har ligget I 4 måneder så langt, 21 år gamle Johanna Schippevold fra Oslo og den kule låten If I'm So Bad. You say-

friskfengende fredagspop. Spør vi hvem hun, så svaret Ida Knudsen fra Bergen. Hvem han, spurte hun. Man vil si at den fanger følelsen av forvirra fredag og ungdomstid, litt på samme måte som neste melodi ut, men der Knudsen kom ut i fjor, så det snart 40 år siden Jennifer Warnes og Bill Medley ga ut temamusikken til filmen Dirty Dancing. Det var The Time of My Life, kanskje din også?

Det var tider det. De dansa, og vi dansa dirty til den romantiske dramafilmen tilbake I 1987 med et, som vi hørte, glohet lydspor. Altså musikken og filmen kan jeg med hånda på hjertet anbefaler jeg den dag I dag. Og så må jeg bare si som Bella Kay, en av vårens største hits. I love it, I love it, I love it.

0: var det ganske Bella Kay ga ut den her I januar, og synes du har hørt den før, så har du nok det. Det faktisk en av de mest strømmede låtene her I Norge I hele 2026 så langt. Har gjort stor suksess på TikTok, Kay, men når det gjelder listeplassering så Irland og nettopp Norge der hun har truffet aller best.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 gang, og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestret. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert

0: Sang Bjørn Eidsvåg i 2014. Ja, vi kan vel skrive noe på at Eidsvåg-musikken, den går aldri av moten. Unge 72-åringen legger ut på en hektisk turnésommer, med stopp både her og der. Selv jo Bjørn fra Sauda, mens neste artist ut av tre norske på rad 42 år ung og kommer ifra Bergen.
1: Du hører NRK P1.
0: Og du kjenner nok igjen her på P1 ho etter låta Her og Nå i fjor. Camilla North nå tilbake med ny musikk, og denne gangen så handler det litt om å, ja,

0: gi litt mer F, som vi sier I nord. Bang, kan vi kanskje si det på bergensk. North nemlig ny på våre spilleliste med Som du en låt hun I kveldsåpent tidligere her I uka beskrev på denne måten.
1: Det jo en kjærlighetslåt da, som, som tar opp dette her med at det ingen som perfekt, og at vi kanskje har blitt litt for opptatt av å lete etter feil hos andre med dette med kjente begrepet X. Så jeg har snudd litt på den da, og tenker at det jo ingen som perfekt, så jeg tenker det viktigere heller å se på hva vi liker ved hverandre da.

0: Fra radiolista hitmusikk anno mai 2026 skal vi tilbake til en hit fra 1989. Albumet Kjekt å ha, det ga Øystein Sunde Spellemannsprisen det året I klasse underholdning, og det lett å forstå når vi hører det raske gitarspillet, akkompagnert av humoristiske tekster, som treffer også 37 år etter.
1: Helt

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Som skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 og filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.

0: hadde jo en helt eksepsjonell stemme og lydkvalitet Eva Cassidy forlot oss I 1996, men etterlot seg et lite skattkammer med låta og tolkninger som denne la klassikeren Over the Rainbow. Og når vi nå snakker om regnbue, så det jo litt spennende å se hva slags vær vi får denne 17. mai-helga. Du vet at du finner til enhver tid oppdatert varsel på yr.no eller I appen, og hvis jeg scroller landet over nå, så ser det ut at det litt lett blanding. Vi krysser fingrene for godt vær.
1: Nyheter, musikk og godt selskap. Dette NRK P1.
0: Hvor en 3 minutters nyhetsoppdatering fem minutter unna nå. De tenkte jeg bruket en nyhet fra 1987, men den fremstår på ingen som helst måte gammel 15. mai 2026 heller. De hadde hits som West End Girls I banken allerede med Chris Love og Neil Tennant I Pet Shop Boys. De kom med en stor nyhet faktisk på min 13-årsdag tilbake I 87 da. Jeg husker jeg fikk vinyl Maxi-singelen hos mine gode barndomskompiser Snorre og Øyvind, og den dag I dag så setter jeg stor pris på den gaven, og den deler jeg med deg nå. God fornøyelse.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Veitrafikksentral rapporterer at E18 ved Mossveien i Oslo og en E134 over Haukeli sperret på grunn av alvorlige ulykker på begge veistrekningene. En person omkommet i bilulykken i Oslo. Statens veivesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim i år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges Sykleforbund at veivesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Svane Jacobsen, styremedlem i styrkeprøven, sier at veivesenets vurdering i all hovedsak teoretisk.
1: Det har ingen konkrete hendelser i styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det er så farlig, at det er så farlig å sykle i turritt. Jeg mener dessuten at det er mer utrygt å sykle på landeveien på egentrening enn å delta i et turritt.
0: Til det svarer Anders Hagerup, seksjonsleder i avdeling Øst, transport og samfunn i Statens vegvesen.
2: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett i forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Israels regjering saksøker avisen New York Times etter en artikkel om israelske sikkerhetsstyrker som begår overgrep og voldtekt mot palestinske fanger. Det den kjente journalisten Nicholas Kristof som har intervjuet 14 palestinske fanger og flere menneskerettighetsorganisasjoner som alle bekrefter mishandlingen. Dette har gjort statsminister Benjamin Netanyahu rasende, forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Statsminister Netanyahu og utenriksminister Gideon Saar kaller nå Kristofs anklager for grunnløse. Dette jo like mye en kamp om narrativet, om fortellingen fra de to sidene, israelske og palestinske narrativ. Og i Netanyahus verden så finnes det ikke palestinske offre, bare jødiske. Så denne saken et eksempel på at palestinerne i Netanyahus verden, Israels høyresides verden, ikke verdig noe empati overhovedet.
0: USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: To dager til 17. mai. Du i rute, eller? Forbereder du fest, eller jobber du kanskje som meg? Uansett så kan vi jo marsjere sammen inn i fredagskvelden til de aller fineste tonene. NRK P1. Hånd i hånd med oss går også Jess Glynn.

0: jeg skal i hvert fall holde deg med selskap. Også den neste timen. Hei, jeg heter Odd Rune Volden, og hold DJ-tommelen opp for internasjonale klassiklåter som Slade, Bonnie Tyler og Eros Ramazzotti før klokka 22. Men dette miksa med ny, frisk, norsk penmusikk. Her lyden av Kløver.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

jobbet med masse norske artister, blant annet Undergrunn, men nu har han gått helt øverst på NRK-radiolistene. Luca Kalentix under artistnavnet Kløver. Nydelige bit av meg. Lyder jo litt sånn friskt og moderne, litt som denne låten gjorde tilbake I 1983. Men det jo en ting med det, disse gamle klassikerne, de står seg. Og det deilig å kunne spille den en fredag I mai. My oh my, her får du klassikeren fra Slade.

Lyden av Blanco. Stort talent og høy arbeidsmoral, sies det om den unge bergenseren, har jo jobbet litt over there I LA med Stargate-produsentene blant annet. Snart skal vi slippe til flere sterke norske stemmer, Maria Mena, Jan Ove, Ine Hoem, men aller først... En røst som gått bort, men fortsatt her I musikken heldigvis, står sterkt I vår historie og I våre hjerter. Anne-Grete Preuss, stemmene inni.

mot seg så mange fine sanger av folkekjære Anne-Grete Preus. Dette var Stemmene inni fra 2014. Vi skal over til et stemmesamarbeid, et sang-super-teamwork mellom svenske Molly Hammar og norske Maria Mena nu. Denne låten ga dem ut for noen måneder siden. Og første Maria... I can't let him win.

norsk-albansk dark pop-artist, kaller de Aida, men du og du, den satt godt en fredag kveld. Talk about what? Han grå I luggen, men det kanskje den kuleste sveisen jeg vet om. Altså Jan Ove har den kule røst også. For en låt, bare å skru opp og synge høyt med en fredag kveld på refrenget til...

sang Jan O. Votesen. Norsk vokalist og musiker, kjent da som frontfigur I Kaisers Orkestra, men han har en annen karriere også, visste du det? Har nemlig spilt fotball og var ganske på høyt nivå I Bryne FK I sin tid. Jeg ser at Bryne skal I sving om noen timer klokka 16 på 16. mai I morgen. Da tar de mot strømmen. Og det jo sånn at 16. mai jo liksom fotballens nasjonaldag. Litt som forspill dagen før dagen 17. mai. For alle som glad I fotball og en del til, altså russ og andre, møter jo på kamper og lager ekstra leven. Jeg ser mitt kjære Rosenborg skal ta imot Ålesund på Lerkendal. Og så det Brann mot KFM, Oslo, Bodeglimt, Tromsø, Vålerenga, Sarpsborg 08. Alle disse kampene som går litt på forskjellige tidspunkter, de kan du følge med hvert eneste spark på ballen dersom du ikke har mulighet til å komme deg på stadion. Tar her og anbefaler jeg Radiosportens 442. Det på NRK Sport, vår nabokanal, fra klokka 13.50, og så pågår det helt til, ja, Grand Prix Eurovision starter I Nidrage. God fornøyelse og lykke til! Hei litt ekstra på Bryne og Jan Ove da, kanskje.

kule hese røsten til Bonnie Tyler. Spilt inn I 1982, ble en stor hit året etter I 83. Sånn som funker I 2026 også. Hvor vi skal ha en litt nyere låt, dette Bruno Mars.

0: masse av energi og overskudd i sitt comeback da etter noen pauseår. Bruno Mars med I Just Might kom ut i januar. Det disco-pop med litt soul og funk inni der har allerede rukket blitt topp 10 i over 25 land.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.
0: Like mye som da den kom i 2020 Ine Hoem som vokste opp på Grynerløkka midt mellom noen blokke og sånt. Og når vi driver og pynter hus og hager til 17. mai så hører også byperspektivet til. Det så fint når det våres og en nasjonaldag. Hvem trenger vel hage da, Ine Hoem?

den gitaren tilhørte Mark Ribot, amerikansk jazzgitarrist egentlig, som altså har kakka seg på lag med Stein Torleif Bjella, og resultatet, ja, det en plassering på våre spillelister. Det har også vært listeplassering mange ganger for Omari Boine. Dette nydelig L en fredag kveld hos oss.

0: Nights.
1: Jason Derulo med What Just Say. Det jeg sier tusen hjertelig takk for følget så langt I kveld. Oddrun Volden, jeg skal hjem og knytte slipsknuten og pynte til Eurovision Fest I morgen. 17. mai på søndag også. Heldigvis så har jeg god musikk fra de aller beste radiokolleger på øret. Alexander Wallestad står klar etter nyheten straks. Siste låt ut fra meg Eros Ramazzotti. Han nettopp I Oslo spilte. Her spiller han for oss alle. Cosa della Vita.

0: 22. Her er NRK Nyheter. En mann som ble berget opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstadtinnan i Jotunheimen i ettermiddag, død. Operasjonsleder Frode Øverås i Innlandet politidistrikt skriver i politiloggen at de pårørende varslet. Det ble gjennomført hjerte- og lungeredning, men livet stod ikke til å redde, opplyser Øverås. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i bergingen. Marius Borg Høyby anker til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
1: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: USAs president Donald Trump reiste i dag hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Selv ga Trump møtet toppkarakter og smilte da han forlot Beijing, men eksperter mener Trump har oppnådd lite og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, mener det var kineserne som viste mest muskler under møtet.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det stor forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møter med helsemyndigheten i Kongo, Uganda og Sør-Sudan, i tillegg til FN og andre aktører, for å bedre grenseovervåkningen og skjerpe beredskapen. Vågslid-tunnelen på E134 Vinje åpnet igjen etter at vogntog og en personbil i ettermiddag. To personer kritisk skadet. En person omkom og to ble kritisk skadd på E18 ved Mossveien i Oslo i ettermiddag. Ifølge Statens vegvesen planlegges veien gjenåpnet nå klokken 22. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Tusen takk til Odd-Rune for å ha ledet oss gjennom fredagskvelden så langt. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal få lov til å være ditt selskap her fram til midnatt. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg fyrer i gang med en tidligere Disney-stjerne som har blitt et popkulturelt fenomen. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball. We

Miley Cyrus ganske så musikalsk arvelig belastet, men står veldig stødig på egne bein. Du fikk Wrecking Ball her I NRK P1. Alexander Wallestad mitt navn, og det jeg som ditt selskap her I din favorittradiokanal på den her 17. mai helga. Om du har vært ordentlig flink, så har du allerede strøket bunadskjorta di, men du har fremdeles tid til å gjøre det I morgen også. Da det fint med at 17. mai kommer på en søndag. Men her hos meg så blir det lite marsja og Janitsjar musikk utover. Du skal derimot få massevis av den fine PN-musikken som du elsker. Og akkurat nå så skal du få norsk musikk ifra nummer 4. Her alt feil.

Nydelig låt fra en av våre norske pop-yndlinger. Du fikk score I Could Miss You Forever. Og nå, Will to Power, Baby, I Love Your Way.

nedi dette av Peter Frampton, låten Baby I Love Your Way og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Du fikk låten her på Will to Power I NRK P1. Og her skal du få samisk pop nå fra Elinor. Her Do Doshi.

0: Nice.
1: Det er et aldri så lite supersamarbeid dette her mellom to produsenter som har skrevet mye musikk for noen av verdens aller største artister, nemlig islandske Arntor Birgisson og vår egen Ina Vrolsen. Du fikk Ask Embla med Father's Eyes. Og nå skal du få litt herlig norsk country fra det største norske country-fenomenet vi har hatt på en god stund, nemlig Tobias Sten. Her hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Jan fikk det her i NRK P1, og vi skal fortsette litt i country-sporet, i alle fall, ja, det kan vel kalles country-pop, fra amerikanske Dasha. Her Austin.
1: Dette NRK P1.

I ungdommen med gullstrupen Ingeberg Bratland, som I år også aktuell som mentor I The Voice på TV 2. Denne låten fikk du derimot her I NRK P1, hvor du hører på fredagskvelden med Alexander Wallestad. Og nå skal du få The Kid Laroi og Justin Bieber med Stay.

Jeg prøvde å synge den her på karaoke en gang. Det ikke noe jeg anbefaler hverken prøve eller å høre på. En blir utrolig anpusten av å synge den låten her. De rene topperettsutøverne. Disse artisterne, The Kid Laroi og Justin Bieber, det fikk Stay her I NRK P1. Nå mer norsk musikk. Vi fra Dina Misen. Her hennes nydelige Olai.

med sin kanskje aller største klassiker Friday I'm in love her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 23, det betyr at vi snart skal få med oss nyheter. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være ditt selskap helt fram til midnatt. Fram til nyhetene så har jeg en til låtet deg, en skikkelig god poplåt fra Charlie XCX.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i Uganda. I Kongo minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndigheten i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. De to kandidatene etter første runde i presidentvalget i Peru nå klare. Det har tatt en måned å telle opp stemmene etter valget i april. Og det blir venstresidens Roberto Sanchez som møter konservative Keiko Fujimori i siste og avgjørende valgomgang i juni. Keiko Fujimori, datteren til tidligere president Alberto Fujimori, kom best ut med 17,2% oppslutning. Hun stiller for fjerde gang. Venstrekandidaten Roberto Sanchez fikk en oppslutning på 12%, kun 21 000 stemmer foran ytre høyres López Aliaga. Samtidig som artistene gjør seg klare til finalen i Eurovision Song Contest i morgen, pågår det demonstrasjoner og demonstrasjonskonserter i vertsbyen Wien. Det har lenge vært protester mot Israels deltakelse i musikkonkurransen etter krigen i Gaza, og i dag, 15. mai, er Nakba-dagen. Nakba betyr katastrofen, og er dagen palestinerne minnes de 750 000 palestinerne som ble fordrevet fra hjemmene sine i 1948. Korrespondent Sofia Paskiewicz i Wien forteller hvordan demonstrasjonene har gått for seg.
1: Foreløpig så har det vært en multietnisk familiefest med musikere og aktivister fra hele kloden som har kommet sammen flere steder i Wien for å synge for et fritt Palestina mot Israels deltakelse i Eurovisjonssangkonkurransen. Det har vært noen konfrontasjoner med pro-israelske aktivister som også har dukket opp her, men de ble løst opp av politiet uten større problemer.
0: Både Vågslid-tunnelen på E134 Vinje og E18 Mossveien i Oslo åpnet igjen etter alvorlige trafikkulykker i ettermiddag. I Oslo ble en person drept og to alvorlig skadd, og i Vågslid-tunnelen ble to alvorlig skadd. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen V-Queens. Produsent Veslemøys Rud Svart sier i en pressemelding at Erling er blitt et moderne vikingikon internasjonalt. Når vi skulle lage en film nettopp fra denne tiden, kunne vi ikke fått en bedre karakter. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingen kjent som Haaland. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: NRK P1. Og tusen takk for at du gir oss nyhetene for fredagskvelden. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her og skal spille musikk for deg helt fram til midnatt. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å tilbringe kvelden her med meg.

Den evige aktuelle Robbie Williams var dette her med Something Beautiful som du fikk her I NRK P1 Nå når klokka har passert 11 denne her fredagskvelden Jeg håper du har en strålende fin kveld der som du Alexander Wallestad mitt navn Det jeg som holder deg med selskap og spiller musikk for deg Og nå skal du få August

I 2003 så ble rapperen 50 Cent verdensstjerne etter å ha gitt ut låten In The Club på debutalbumet sitt. To år etterpå, I 2005, så ga han ut andre platt å si, og der fikk han en kjempehit med denne låten her. Du fikk Candy Shop med 50 Cent og Olivia I NRK P3.

0: bli her.
1: Kristiansand-artisten Ylva gjorde sammen med Stig Brenner, som tidligere kalte seg for Unge Ferrari, låten Bli her, og den har du fått her i NRK P1, og det veldig hyggelig at du har lyst til å bli her sammen med meg. Akkurat nå så skal du få Charlene med I've Never Been to Me.
0: Hey.

Han bare 20 år gammel, men allerede verdensstjerne, amerikanske Somber fra New York City. Bor visst for 10 år I LA. Vel der de fleste flytter som har lyst til å bli noe I USA. Du fikk Back to Friends her I NRK P1. Og nå, jeg som har flyttet fra Østlandet til Bergen. Han har storm med special. Takk.

Han er så fin, denne sangen her til Anders Storm. Det fikk special her I NRK P1. Og mens hun sång den, så passerte klokka 11:30 denne fredagskvelden. En kveld som jeg håper strålende fin der som du Og selv om du ikke fysisk her med meg, så jeg I alle fall veldig glad for at du har lyst til å være her sånn mentalt sett sammen med meg. Jeg har masse fin musikk å spille videre, jeg. Akkurat nå får du Foss Kyrvigge med minste motstands vei.

veteran i norsk musikk blitt Silje Nergård, enten det jazz eller litt mer pop av stil, sånn så dette her, du fikk Det går nok over. Og nå, Miles Smith, Nice to meet

Artisten Oh Blonde er en ung og meget så lovende popartist fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Her var låten hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over, som du fikk her I NRK P1. Og nå skal vi bevege oss litt mer mot sør til Vestlandets hovedstad, nemlig Bergen. Der skal vi få et ordentlig stjernesamarbeid mellom tre store stjerner fra det bergenske musikkmiljøet. Kygo, Store P og Lars Vaular med deres låt Hvem kan jeg ringe?

pusset igjen. Ennå her, stadig, sirkulerer. Satser på låret, fordi mobben vibrerer. Varmen i kroppen kommer når droppen kommer. Eller når anropet kommer.

Ravin Lene med hennes megahit Love Me Not. Hørte du her I NRK P1. Og nå det snart midnatt denne fredagen. Alexander Wallestad I mitt navn. Og det for tidlig for meg å takke så mye for følge. Min tid ute. Men du kan selvsagt bli her I NRK P1 så lenge du bare vil. Jeg har tenkt å gi deg en siste låt før du får nyheter her hos oss. Barbra Streisand. Her Woman in Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Mange ble vittne til dødsulykken på E18 Mosseveien i Oslo i ettermiddagsrushet i dag. Veien var stengt i mange timer, men ble åpnet igjen rundt klokka 22 i kveld. Sjåføren omkom og to andre kritisk skade etter at bilen de satt i kolliderte med en buss, forteller Anders Kjendalen, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt.
1: Når resultatene kommer frem, så er det en buss som står litt merkelig til. Det er nok en personbil som har kommet over i motgående. Det var 20-talls passasjerer som vi også har snakket med, og de har fått tilbud om å snakke med helse og ta kontakt med helse i den grad de har behov for det utover kvelden.
0: Minst 7 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep på Gaza i dag, ifølge lokalt helsepersonell. Et barn skal bli drept i angrepet. Israel sier målet for angrepet var sjefen for den væpnede grenen av Hamas, som ifølge Israel var en av arkitektene bak terrorangrepet 7. oktober. Det er ikke kjent om han døde i angrepet. USAs utenriksdepartement sier at våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre fremgang i samtalene. Israel og Libanon møttes til nye samtaler tidligere i dag. Trump-administrasjonen har presset på for å få til et gjennombrudd i forholdet mellom Israel og Libanon. USAs president Donald Trump har reist hjem fra toppmøtet med Kinas president Xi Jinping. Trump kan møte toppkarakter og smilte da han forlot Beijing. Men eksperter mener Trump har oppnådd lite, og at det var Kinas president som kom best fra toppmøtet. Kina visste mest muskler, mener utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg synes de framstår mye tydeligere med langsiktige mål og tenker politikk i det store forstand, mens Trump i mye mer større grad framstår som en handelsmann som skal prøve å selge litt amerikanske varer, framstår ganske smått i møte med de store temaene som faktisk ligger på bordet, både rivaliteten mellom USA og Kina og alle de store spørsmålene som ligger der.
0: Mai er for mange russetid, og i dag samler russ fra Mandal, Steinkjer, Oslo seg på Tryvann i Oslo for russefest. På grunn av fremskyndet eksamen var dette den offisielle starten på russetida for mange. Men det var delte meninger blant russen om utsatt russetid gir en bedre feiring.
3: Det er egentlig litt deilig.
4: Ja, det er veldig deilig.
5: Ja. Vi kunne ha norsk eksamen uten å stresse, egentlig.
6: I neste uke har jeg 5 store muntlige vurderinger, så jeg kan ikke legge skole bak meg. Jeg må holde på å lese nå, da. Selv om det egentlig skal være russetid. Så det litt kjipt det med at jeg har forskjivet russetid. Ja.
0: Og det var Anna Ruth Tørresen som intervjuet russen på Tryvann. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Dagen før dagen her. Kanskje en fordel å begynne å tenke på hvor man gjemte unna flagget I fjor. Det som kanskje virket som et smart sted da ja, kanskje ikke like selvsagt I dag. Ja da, sånn det. Fairground Attraction var det som åpnet nattradioen. Nils Åge Nonstad I studio, og her kommer Admiral P.

Ja, Morten Abel I spissen for The September Wind der Bullet Me, og for det Odd Nordstoga og Eva Vel Skram, tru, sang de. Ja, når du har vokst opp I familien Jackson, og da snakker jeg om den der Michael Jackson var medlem, vel, da ble det vel nærmest forventet at man skulle få en artistkarriere. Og det greide jo sannelig lille søster Janet. For til tross for at det nok var brødrene som først fikk mest oppmerksomhet, så ble Janet jo en av de største amerikanske artistene på 90-tallet. Og I dag har hun bursdag til og med 60-årsdag. Så ble det jo også en skandale da, da hun sang sammen med Justin Timberlake under Superbowl-finalen, og han røsket av en del av jakken hennes, og der kikket puppen fram gitt. Og det ble drøy kost for direkte sendt amerikansk TV, og etter det så stillende det var litt omkring Janet Jackson. Men her og nå feirer vi damen med denne. Like a moth

Done fighting. Dette var North Kid, og før det synes jeg er Slottsparken. Ja, det 16. mai I dag, og det en festdag for mange. Og tar man litt for kraftig I, så kan jo 17. oppleves litt tungt. Og det tror jeg helt sikkert det gjorde for Ozzy Osbourne I 1984. For da var han I Memphis, Tennessee. Og hvis du også har vært der, så vet du at musikkgata der, Beale Street, starter med en liten slak nedover bakke. Eller oppover da, spørs hvordan vel du går. Og nettopp der snubla Ozzy seg sent den 16. mai da I 84. Og såpass brusa at han ble tatt hånd om og satt I fyllearresten. Og det gikk helt sikkert ikke ubemerket hen, for dette jo en av de mest populære gatene I Memphis. Vel, vel. Den godeste Ozzy fikk noen timer på brisken hos politiet og kom seg såpass at han ble løslatt uten noe mer diktarier. Men det ble nok en liten historie da om rockeren der altså, som forlot oss for snart 3 år siden. Men han får synge her I Nattradio.

Ja, det sang Sinevo, og før det var det Jimmy Cliff her I Nattradion med Reggae Nights. Ja, det jo noen musikkalbum som sett dype spor, og ett av disse kom ut på dagens dato, 16. mai I 1966, altså for 60 år siden I dag, og jeg snakker om The Beach Boys superalbum Pet Sounds. Og det var jo Brian Wilson I gruppa som var mannen bak de flotte låtene, men også de revolusjonerende innspillingsmetodene og de overraskende arrangementene. Så da hyller jeg både han og albumet litt her I Nattradion med denne klassikeren.

Ja, verden får aldri nok av litt naive kjærlighetssanger. Det sang Paul McCartney, og det har han jo rett I. Og lysen etter før det bare vi sang de. Og nå det The Sound sammen med Macy Gray, som tar oss sammen til en liten nyhetsoppdatering klokka ett. Men husk da at Nattradion har en time igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det brenner i flere båter i Egersund i Rogaland. To personer som var ombord og kommet seg på land opplyser politiet. Politiet sier nå at det ikke lenger er spredningsfare til andre båter, og brannårsaken foreløpig ukjent. En mann som ble hentet opp av en bresprekk i fjellmassivet Smørstabtindan i Jotunheimen i dag er død. Både et redningshelikopter, frivillige og politiet reiste til området på rundt 2000 meters høyde for å delta i berginga. Mannen hadde falt 7-8 meter under en tur med flere andre. Det var en annen person i turfølge som varslet nødetatene, forteller Jo Øyen, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.
1: Jeg inn på Storbreen, på siden mot Lærdalen. Der var det to voksne karer, far og sønn, fra Trøndelagsområdet, som var på skitur. På tur ned, innerst på breen, inn i fellet der, så har da en av dem, altså faren, da, gått gjennom en sjobru og dukte ned en bresprik. Og dessverre unnkommet.
0: Marius Borg Høyby anket til Høyesterett for å få siste del av varetekten med fotlenke på Skaugum. Han har fått nei fra tingretten og lagmannsretten. Høybys forsvarer, René Ibsen, begrunner anken slik.
2: Vi ber da Høyesteretts ankeutvalg om å vurdere om kjennelsen til lagmannsretten er fullstendig. For vi mener at det mangler en vurdering av den konkrete gjentakelsesfaren hvis han får elektronisk varetekt. Og vi savner også en forholdsmessighetsvurdering av hvor lenge skal en person sitte i varetektsfengsel på grunn av fare for at han kan sende en melding hvis han ikke gjør det.
0: Så utenriks, et utbrudd av Ebola har spredt seg fra Kongo til nabolandet Uganda, det melder helsedepartementet i landet. I Kongo er minst 60 mennesker døde i utbruddet, mens 250 kan være smittet. Folkehelseorganet til den afrikanske union vil arrangere møte med helsemyndighetene i andre afrikanske land for å bedre smitteberedskapen. En kobra på avveie skaper frykt i fransk småby. Unngå høyt gress, lyder den seneste advarselen til bekymrede innbyggere i en småby i Sør-Frankrike, nær Toulouse, der en giftig kobraslange kryper fritt omkring. Det er uklart om giftslangen er et kjæledyr på rømmen, eller om det er en annen grunn til at den havna ute i det fri. En innbygger oppdaget slangen og tok et bilde som ble brukt til å bekrefte at det snakket om en kobra. Kommunen forsikrer at de gjør det de kan for å sikre innbyggernes sikkerhet. Fra første juledag i år kan publikum se Erling Braut Haaland som viking i den kommende animerte filmen White Queens. Filmen regisseres av Harald Svart. Haaland spiller seg selv i filmen, den legendariske vikingkongen kjent som Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, vi inne I 16. mai, dagen før dagen, og det var Hilde Selvikvåg som startet andre runde av Nattradioen her I NRK1. Nils Åge Nonstad I studio.

Gunn Kåle og William Gamborg sammen om denne luft og Van Morrison før det da. Have I told you lately? Ja da. Det andre bursdagsbarnet I dag kan vel neppe betegnes som et musikalsk sådan, men denne fyren har faktisk sunget, både på film og på plate. Men det jo som filmkjekkass at han best kjent, også for å ha spilt en av de kuleste rollene. My name is Bond, James Bond. Men hvem det som har bursdag? Jo, det får du høre om litt. Aha, aha.

Ja, litt konfetti kan jo passe 16. mai også. Det var Maud-Lis Sandén og Astrid S som stod for den. Og før det var det trio. Og så til bursdagsbarnet da, som jeg I stad sa ikke var spesielt kjent for sine sangprestasjoner. Men likevel, han var faktisk med I en av de mest populære musikalfilmene, nemlig Mamma Mia. Og her var det jo for så vidt flere kjekke fyrer med, men bare en av de har spilt James Bond. Så da skjønner du sikkert at jeg snakker om Pierce Brosnan, som faktisk fyller 73 år I dag. Det ble fire Bond-filmer på han, og han har jo antydet at han ja, kanskje kunne ha tenkt seg å spille spion igjen, vel vi får vente og se. Men akkurat nå skal vi til Mamma Mia da, for det viste seg vel etter hvert at han ble hovedbaileren da til Meryl Streep I filmen. Og sammen så sang de denne...

er du, min venn? Det undra Lisa Nilsson, og før det var det Levi Bergrud som sang så nær. Du fikk begge her I Nattradion, hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion. When I was

Ten CC sang Dreadlock Holiday. Ja, ganske nylig så tok jeg buss nummer 37 I Oslo og kjørt forbi Harald Hårrådes plass, der det faktisk satt ei due og ventet. Og bussen tok meg videre opp Sveigårds gate. Men jeg ikke sikker på om jeg så tanta til Beate. Men uansett, du skjønner sikkert at jeg satt og nynnet på Lillebjørn Nilsens vise der inne I bussen. Og til denne klassiske låten det jo Django Reinhardt som inspirasjon. Den franske jazzgitaristen som ifølge Lillebjørn, vår norske Robert Norman, hadde hørt nøye på da. Og siden Django Reinhardt ble født på dagens dato, 16. mai 1953, og kunne ha feiret 73 år I dag, så tar vi låten om tanta her I Nattradion.

Ja, før motorsaga til Stout, så var det Lillebjørn Nilsen som sang et antall til Beate. Og den kom til ære for Django Reinhardt, som ble født for akkurat 73 år siden I dag.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Like etter toppmøtet med Xi Jinping I Kina snakket Donald Trump om Taiwan I et nytt intervju med TV-kanalen Fox News. Jeg er ikke ute etter at noen skal gjøre seg selvstendig, sa Trump til Fox News, melder BBC. Trump ønsker ikke krig og sier at jeg vil at Taiwan skal roe seg ned, jeg vil at Kina skal roe seg ned. Hans-Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at USAs støtte til Taiwan dypt forankret I amerikansk utenrikspolitikk.
1: Og så det jo store spørsmål I regionen, også på Taiwan, knyttet til hva som nå egentlig amerikansk både Kina-politikk og eksplisitte politikk overfor Taiwan. Men det signalet, det også vanskelig. Men det kommer jo lys av også endringer, sant? Hvordan USA ordlegger seg I sin sikkerhetsstrategi og sin forsvarsstrategi de siste årene. Det stor og bred støtte I USA og I den amerikanske kongressen til den tradisjonelle liksom, amerikanske politikken her, så det ikke bare å flytte det med en uttalelse.
0: Det brenner I flere båter I Egersund I Rogaland. Politiet sier nå at det ikke lenger spredningsfare. To personer som var ombord har kommet seg på land, opplyser innsatsleder Viktor Fenne Jakobsen.
2: På stedet så møtte politiet to personer som var ombord I båten som det begynte å brenne I, og de nå I avhør, og foreløpig så kan vi ikke si noe om brannårsaken.
0: Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppe det tradisjonsrike tursykkelrittet styrkeprøven fra Oslo til Trondheim I år, og det vekker reaksjoner. I dag sier Norges sykleforbund at vegvesenet har for lav kompetanse om sykling og sykkelritt. Thomas Vanne Jakobsen, styremedlem I styrkeprøven, sier at vegvesenets vurdering I all hovedsak teoretisk.
3: Det har ingen konkrete hendelser I styrkeprøven de siste årene, eller de andre turritt som jeg kjenner til, som medfører at man skal tro at det så farlig, at det så farlig å sykle I turritt. Jeg mener dessuten at det mer utrygt å sykle på landeveien på egen trening enn å delta I et turritt.
0: Til det svarer Anders Haugerup, seksjonsleder I avdeling Øst, transport og samfunn I statens vegvesen.
4: Det rittet her et veldig langt ritt. Det går over veldig lang tidsperiode, det et veldig stort tidsvindu. Vi vet en del om menneskets tåleevne dersom det skjer noe. Det mange deltakere relativt sett I forhold til det som blir syklet på de vegene der til vanlig. Og det mye trafikk på de vegene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio. Terje Tobias Tønne.